amantu jandiguru. Kufuata Mungu si hasara. Mwini narinira wefainda tupu. Omba kutu otimi ona gano otami ona lakini kuirole akinya uone kaba ogu wa amenyele muadhani. Kuhita nambele kumiria mono. Kuhite kumiria mono dene safari iji. Ugatiga nilia kila muadhani ya kunenkere mukristu mwana msingi wa imani. Ukarekia kila muadhani ya kunenkerete. Kintu kia bata ukarekia unu kibu waku. Nyokurukira mantu jama lito mantu yote kwerea. Jakariate wakurukira madhina jama ingi jaranko matu ma alekairia jamu hee. Naga akende kuliskari iji nkoro shetu kenda shiaga inya. Rega kuaga inya. Omiri mwanka wone kila muadhani ya wetire. Nontu kwe intu etirete ya kristu. Muadhani ya tatu etire odheri. No. God is not a waster. Mungu temu tei kanya. Muadhani ya tikite mupango jo odheri just for that tukarafua. No. We have a mission. Nontu mungu temu tei kanya. God is not a waster. Mungu atete ya kanya kawe. Madha kirewe. Inkurukia dhavu na fedha. Na iji nkugira tu ete na nkugira tu etirete. Na iji nkukirea wetele ata kutumere umemwenya udheri. Na mwadha ni mule imunare ya kamara. Ate maranduja mtu. God is a rewarder. Mwadha ni mule yani. Kwa umu haro baba mutano ya baba nara kundi ore ukiru wanarua. Ni rombara kwa te mwadha ntukiambire mbubango. Ujo kiumia geki kia maromba, kiumia geki tukia makedha, kiumia geki tukia revival, kiumia geki tukia kuinga mweri. Mwadha ni haku umbidhe mwono hakuwe inye na otukibo kungane mwono ntubule o. Bago tumo menyeira kire akunenkere ntukia bata. Naomba kudhotio na ndende ndie kirundu lakini winaruano. Na mudhia ina tona jaona hakuga rukone kani nyaza hidi ntuku ya mwana nijo katulume kamurungu. Na ndiru kaumira ntu bonde ya waruone. Pendaru mwuru ya Anastasia ni temono mutiga ili Anastasia. Ayamana mwadhani wao. Ayamatio eko watu onetake. Bakone kana baraba anganeta mwadhani wao. Baraba kalireta mwadhani wao kwa naiki kukarata mwadhani wao. Baraba tatiga niria. Baraba akuluka ila manduja wa malitu lakini baro omeria. Bona ka opportunities ya compromise lakini barera mwadhani yari. Tuko omeria ntutu ije kwe nagetumi kira watu itere. Tutitiga niria mwankato kione na medho. Na ntuko ikakinya kiu kione kana nene kirundu. Ruano rubu ikiri Kristo. Ruone kanerene kuone kana mtu onde abone. Mwadhani abu ikumiria babwe. Abona nye na rui kumio. Akiuga abaibo. Dinabo. Na te baba ingeno ntunu kuiwaja. Nda atara na ambenda ama kamono. Antu ngirie gana. Rimwe. Na mirongwe na na. Inya. Adipayo ya ntubaka imono. Kumeja inya. Baraba kuomiria. Baraba qualify wekira ruano rule. Rua mutana na edhe irerene biao ibakai. Wengi wanasema lakini wachache. Aki Mungu atusaidie. Utikaure ndene listi eje. Nontontuku nijete. Nekuiria nkurukire atu wa mumenyere. Tuwa kushukiria nkatho mwadhani wetu. Rukiro narua. Nontubo wendopo wakune inye kumarika nira. Nontuburo tuendete. Nontuburo onete kwa girete. Mwadhani uturikanie kwa igitare ya kinya. Mwadhani ushiona nina baraba kitha waandiki ruano. Rua kuwa mutana. Na kinya babo wetu roliguru mono. Ithe. Mutana neithe irerene biyao. Tuaromba tukaura kini na mbeji, inkai. Omoshi yetu mwadhani idhura kione kanda kini na mbeji, inkai. Na mbeji kuona nye kwenye baba, ingiba ugara kini iba kai iba akinya. Nuntu ibaraba baka karona mwadhani endaga mwankantu kwe mudhia. Na baraba kumiria. Tuaromba tuwe kumiria mwadhani kura tuona, tiguntu bubudu. Lakini ibumbi kaka. Nuntu rawa idhura kisa rendagi kilundu mudhiru na tumuteza idhia kumiria. Ndene magiru jara kurukaira, mandu jara kurukaira, kendate kare kikirea wete. Very powerful. Ivoga kinyakiri nkureje mwadhani wiretete wengwa kiriwe. Ndeni ya litura Jesu Kristo. Mitonge erie mwadhani itika ule yukune riri na listi ni antu baba wakone kana bandiki nduano irerene biyao. Rietu na mutana neve katika jina la Yesu Kristo. Baba tutethe yetu menye magita jira tukuruka ireja amalito lakini jama kai. Nontu kuine gita rari kejari atuma tukarara mwadhani tuwa italira. Nara tuomi iriri ntubuao utuku na mudhenya ntuku itina mudhia. Ndeni ya litura Jesu Kristo kuina mojo Kenya na Kenya. Kuina ntuku shia magita jaka makai na gita mojo Kenya na Kenya. Nya.
jira mwathani jaka tongere twa tongere gukinyao nundu bojera twathithire makitene ja makai then ali twa Jesu Kristo mwathani tethia muntu onde rothikirite mubango jo mwathani kugwatira kira wa munenkere ke wakiaono kyo mwathani wetu katika jina la Yesu Kristo kira kija kuthara kira tunenkere njere ne cieto tukurega nakio twe mwathani nye kuma umiri na kuria iyeria na kurikia kira wa tunenkere nundu mwathani kiabata tha iji twirungura riwa ikiabata na tonya to makuike bata then ali twa Jesu Kristo ire etre baba inge

bimekeke makitha beje kirigo bakumenya mwathani wetu baba ibwaga ntuba maromba jetu janjuma okonekana mwathani walitio kadhia manzo cha manene mwathani walitio gekira ntu muligo ntuba ngoge yaku twashokia nkatho ntuba manzo jero dhithite tayari ntu dene kirundu jari kidito munene omwega katika jina la Yesu Kristo ntu baba jakabwa nguruke jange jonde jira twaneta mwathani wetu ntu kaitharira ntu mwathani beje mwathani bete nambere kugitainya ya kuiria kiro banenkere munene omwega deni alitwa Yesu Kristo jukio kumira gitene kionene katika jina la Yesu twagutia rukiro na leo Jumatatu ena ro mwathani twaliria kiume kigite kiniria kiugo gya kumwathani omwega deni alitwa Yesu Kristo baba jira mjonde okarie kiri batu kiume kimwa jakone gikaro deni nkoro shieto murungu jakaeja kugitika deni madhidio yetu deni alitwa Yesu Kristo ngomati na kanya kiume ke mwathani kionde kya omba ni bonene tu inkuru kya omba ni kiume ke kionde tuga kuona na rakunde tugetira mwathani jire ne shieto ne ikandi ne betu be migate munene wa dhire mwathani myende ne tuga kuona mwathani mo ofisi ne yetu tuga kuona munene wa dhire biashara ne shieto mwathani ukone kana deni maskuru jana betu ukone kana mwathani ndeguru yetu mwathani ukone kana ntura moya timite mantame katika jina la Yesu Kristo kire na baku mwathani ukabathaura nyarukunde mwathani sauti yeje gukinya rungu wa sauti yeje murungu wetu nkaria kudhoro waku to be set liberty to have liberty my God to be set free my father Lord non tuare ole mwathani antu baku ibathaura ndene ritwa Yesu Kristo ndene nyombaire sauti yeje gukinya mwathani ukalete kudhoro waku mwathani non tukwina kanyaga gwikira rwano mwathani utwete mwathani antu baku menye ndene ritwa Yesu Kristo mwathani umwega ngari ni ira sauti yeje gukinya mwathani ukankaria kudhaurwa na kudhauru gukunene mwathani wetu deni alitwa Yesu Kristo baba barabale ni ile sauti yigo kinya mwathani wetu ma nyumba ile sauti yigo kinya tumeme na tura sauti yigo kinya mwathani nkari kirundu ya kudhauru kwa na baku mwathani umwega deni alitwa Yesu Kristo mwathani ushiudhuranire baba ingi bakenda bakomba utonya listini aba kaibara witite deni alitwa Yesu Kristo mwathani wetu gukira wetu rukire guka kuotheri guthingata mwathani kigo gya kuka kuotheri ntumirishie tuikeja kwa shiotheri nene wa dhiri. Wite wetu kirema gukaa kwa dhiri. Tukeja kule angarama ya dhiri mwadhani tuweja kuwaga listine ya gaturume kamurungu. Tuweja kuwaga wekiru wa ruano wa kirundu mudheru. Ruano wa mutana na edhe mwadhani wetu irene bietu. Deni alitro wa Yesu Kristo. Turikane ya mwadhani oletule ndiguru na maturungu mwani ujayo mwadhani umwega. Uturikane mwadhani kwena moyo jo Kenya na Kenya. Kwena gintu kira mwadhani otuitire tutaa kiona tuisafarine. Atujafika badu wa subuhi ya leo. Tunaomba neema ya kuendelea baba. Katika jina la Yesu Kristo twaromba neema mwathani utugibu wa gwitana mbere tuti kunoa kana gutirika mwathani wetu deni alitwa Yesu Kristo jukio kumio uligitene kionero ntukwa wagirite ura muya tena kanya no thukubundi bwagite kanya nkorone cietu no ntu mwathani wa walicho kathithia u tumbithe no ntu nyetu tutumba mwathani umwega twirigirite inye kirundu muthiru wa tura deni yetu mwathani gatugitama ntu ja mega ja kiao deni alitwa Yesu Kristo jukio kumio rukirwa na rontu bundi bwaku deni alitwa Yesu twaromba na gwitiki ya tukawa amen.

Mbedi okumyo ndene mutambo jomiru FM tuwete ni mwangalishi ya kinyadha kumina ijire shiongwa da tegeran kone itigiri ndaiki kumina inyanya ndaika ikumina inyanya itigiri kinyadha kumina mwe tukira mwadha nibuaga nuntuburu atuka matete nuntuba kiwokira idhe atutongere tekiri kion tukushionde ingutega na mbeje njua na kugulirwa dene revelation jezi ya kuga ngiri 144,000 ngiri igana da miungwe na nainya antubaka imono lakini kuja kuona kuina mwanya ja uria kwaria ndene revelation ile twathoma na mugwanja ngisho ndasho kama mugwanja kidogo kwe untunda una kwenda kugana nawe tugita na mbere kenda mpambire kujuke dimu yaku ndeto shebata no tungu gari ute ngiri 144,000 ni nambe ni ni mono lakini ugategera ki kugurirwa menya kugurirwa kuria intetura ciandikira mwathani ya gurira Joana nukulika na story uwe revelation nengu kitike mwadha ni gatua mtulo kejo tutari ya mwono mandu ja revelation buwega nka shua mtu mwona mbiji na ije yukuri sana sana lea revelation na tuenda kulimenya nunduka ingi antuwa wengi ya ba matuka yukuri inyatu meri ya inyaba hatu tu matuka anu baba ingi bona ni yukuri rito lakini ukalere ukeja kuone mbi ukere wa kuma introduction kuma kuambiru kuare ukalere wawega umenyeteri yukuri rito lakini mwono mwono ni ugurio bure mwadha ni agura gira Joana. Na likiri aja verse 7, verse kui kantuna noti chapter 7 verse 3 tuwa thoma 14:1 tukuona ntu baba aliri tu baba pake kiro ruano. Na tuwa shoka tuwa tegera tuona ni antu ngiri ganada 44,000 pale ntu baka imono ndi urune. Lakini kuwa kuwalia kuina difference ndeja kuona aja ndeja kutaura ngirie gana na mirongo ene na inya kashi kwalirwa uria ya mbati te antu ba kirindike kingura uria antu ba inge mbuka for example ndi kurune 29 billion ngwitike thai tukijite 9 billion kana over na ndi te kirindike ukionde te wingi kutita kuina wingi bwantu tora tuingi ndi kurune nontu baba inge wakata wako ibaregere Kristo na baba inge para oo ya wonokio kuhu inambeje statistics shiongwa lagi kuona niya unini buwa untubo kana ukai buwanto kulinga na parapari ku nontute baba ingi wakitha bendere kana bo umiri ya mwankande ke mudia kwe baba wakitha bendere Kristo ndio lakini bale mwaku umiri ya mwankande ntukushia mudia especially ntukushia matukunesha mudia nana kuwelewa the days of tribulation ntukushia midhangiko na ntukushia kualua kwethiruwa ukeiruwa kane Kristo kwenitukulia shira wikeja kuhu yu nini buwanto paraba kethira bane tekiri na kuumiri ya mwaka mudhia kwenye kwenye kabanyo te tekiri ya burungu lukia uye tekiri ya Kristu unganganenwe uichume mantuja ndeguru locho kewage listi neji nuntu utomiri ya mwaka mudhia kuhu nirombara kwa mwadhani atue utugi atune atu dhaule tuambiri utugi buu nuntu buleo buwa kukita kuumiri ya mwaka mudhia na kata tu mandu tonini utu maeria kwe na atali aja nontu kwe jangeja teago edita webu uja weta kwe edo uka nontu kwenye jamwe imaandeko uja kuinga uwe ya ntu baka iri renya uono kibu na thalike yao itu ilawa mandu ya mengereja hakarika lakini nande iyo ukai buwanto kuringa na inya uingi buwanto bolio lakini kwe na ukai lakini tia literali bale ya ntu baba nontu kire Joana kugulirwa story 7 na kwa lieka ugara uga atiri bakuthukia ndiguru kwera nkwenda verse au kanyuma na ndirona muraika unge nawe araitia aria riwa riumagira ninge ari na gintu kia murungu uria uri moyo kiria gia wikanira rwano na warokiria kajuka webunene arera araika bau bwangi bobana bainya ya kuinyangia ndi arauga atire bukathukia ndiguru kana iria kana miti mwankare ankathiria wekira ndumba cia murungu wetu ndwano ciawe irerene biao ndetu iri gucokero kari cia chapter 14 ishari tunya verse 14 na ndikure ran kuiji teke na kuonia nikinde na difference na ndiraigua utari bwantu bau bet bekiro rwano rwa murungu naboni ngirigana ya 44 ko aja Joana aliuga kaigua araigua kaigiru otaribu, araigu otaribu, I144,000. Lakini okire chapter 7, verse 9, arashoka na ndia arona. Nyuma ya mantuja undirona.
kukwe jara aigirwe aigiru ntubo kuona ni utalibuwa ntuba kai ndio tena ambeje exactly lakini kutha teorea ntuberi gaira ni ntubonde tena ntubonde bauga mwadhani mwadhani wakinyo nene tena ntubonde wakinyaku kukai yetu na ambeje na kuiwa kwa wate aigiru buwe lakini ikuona na ya ukaibuwa ntu kulinga nora ntuberi gaira lakini the real sense ntu iba ingii no ntubasine ni ruga nyume ya mantu jau ndirona mtu ntundu enene ya ntu ete talika ni mtu kinyoliku. No mwanko tegerita as a scorer. Mudho miyo biblia no tuga no mwanko tuto mbibiria. Kwe na kule igirwe nontu na igirwe na ambeje. Araigwa nteto ijisha na ambeje. Lakini kwe na bolea onere. Bolea onere kwa hali nantu baba ingiba tetarika lakini tia bare bonde. Te bonde kulinga nora ntu baugaga. Kana te bonde tuge imbirio nikenda. Kwe baba bakalega na balegere na baeta na ambere kulega. Lakini te haba keda ba ingi yura tudugana ya kwena ukaibu antu baba lakini bale o baba ingi para wetekirie Kristo nontu njoana aduga mkuona antundu nene ya antu etitarikani mtu kinya uliku ili haumete ndigurune shionde migongone yonde midembene yonde migambone yonde irunga mitembele mbele ya ruriga rwa unene na mbele ya gaturume hallelujah na antundu ni ekirite ndwa mbambi njeru ningi ni ya wete mpangisha mikendo njarene shia wabakiwa hallelujah tia kuandiki ura kini abo ejira but kutia niki bagua hallelujah kini biblia juga bagu wete mpangisha mpangisha mikendo njarene shia na wabara kaya na kajuga kanene bakiwa atiri kuono kanya ni kwa mwadhani wetu ule ututugete rurigene rwa unene ningi ni kwa gaturume kamurungu baki worshipa it is my prayer ukaura na mbeneu ntuku ya kinya matuku jagura nirua good morning shokera nketa nkeju kethimu ya kuitikire ndeke 11 ikinya dha 11 ndene ya Meru FM na ni makina matiri umongera nguata nweru kiri ya mpainya aja mutambone tuite ni mwangalashi ya kinyadha kumi na ijiri na aluwa kiumeke tutu kwenda mantunya mangi tutu na mantua mangi ngakulika ni mission week ila tutapota mission shetu shia mweri junde brabe partner ziba mission iji baiji kana mwito juu baiji uratu dhitha ya kiumeke mwisho i mission week kiumeke tutapota mission shetu mbango yetu mantu yetu kenda ntumiriji mbo kinyabuwa kora kwa girete mtu tamurangi ni nabangi pomba kudhula bakiona kanya kakuambide mwadha ni mutambone juu ntu mwadha ni atuitele kintu kiu kia kutumantu beja kiriwe niyo imwa assignment ya mwadhani ya tuwezite great commission ili ale kereti kire mbo wangu juu na njire nene na tukira mwadhani buwa gaju kiyo kumira kitene kiyo nene kwa uji mission week na kaingi mission week ili ya tutuma support yetu ya mission tutuma kiri 0724 33 7764 0724 33 7764 mission wa ziba ije partner ziba ije na mwadhani ya waku dhalimo kwa partner wa mission yeje kana ntumirije kenda umbo kinyora kwa agirite ndeni ya litura Jesu Kristo itirendeka 10 ikinyadha 11 good morning

0: ya murungu
1: itigire ndeka ijirishionge kinyadha 11 kanyakaranko ambire kujukethimo ya kumbi gwethimo intare tuzirika kwarania nakwe nibaga nuntu bagwita nambire kutawithikirite mubtambo jomiro fm mubango jo mpanya revived kiume keke ya maketha kiume ke mission kiume ke maromba maromba jetu njuma ijete tukurombrete mwadhani ya kuthaora na kuthaulite tayari ingwe kukumagara na mwadhani akwe kanyaga kega inyaku tukaga ungi kuthawina good time tiitha uragwiriwe presence ni murungu kuthiwa kiga wa tumantu jawe throughout the day Yeto ti wampara nyantirika netha kwiro tuthika nya kuigwampara ona tha komishia kinyetu ririto ukari inyotirika notirite gintu it has always been a good moment good time kutatuna good time mwathani wetu nuntu ipwagirite ugashitro kira mwathani de bijite aja nuntu bwaku bijite nuntu bwaku na waga shurika nuntu bomaisha jaku no tumba kumagara utheri uturo twangana gwitara tumagara tushoka tukariura tuitire mwathani araia mwathani thia mantu ja manene Ite ni mwangarashi ya kinyadha kumina ijiri. Nyumeru mrungke thanki yukia dhimu ya kutumbe kwa rani ya boka. Yura mwadhani ya gatumbidhia. Inyako kwa untu mwadhani buga ikiritende ni mkuru ya kuenda kugana. Kanyigaka. Thank you so much madhamba. Gambo nuntupo support ya kutuga kiki umeke ya mission. Kiyo support mission yetu. Nanguishi yetu shionde cha injiri yetu. Ya mweli junde rose kirito mkwa na message. Kungo God bless you so much. Kanyadha ntukuiji tuona namba. Tuteona uwe namba shionde. Namba ita tushitha wa ntukuiji safaricom. Lakini buga nkwa na litora kurose kirito barikia. Kuitwa madha magambo barikiwa sana mwende mema katika jina la Yesu ngishokera nigitara kwa idhale kwa banyia mwankaleshi ya kinyadha ingi tuitira ukiri ibada ijiri ibada ambile so far so good

0: upendo wa kimbingu pekee ulio bora ndene ya mutambo jomiru femu wendo bobata bobata mono ni wendo bwa murungu wendo bwa kio murungu wendo bwa iguru bobata mono maisha ni jamutu ndene ya mutambo jomiru femu ibu tutamani tukuidiria kuida tu ndene ya abu ntukushio ndira tukatura moyo ndene wono kiobu ndene safari iji mwadhani ya tuwe wendo bwa makuma nkorone na wendo bwa kio murungu wendo bwa murungu wendo bwa kio murungu jonde isawa da kumine mwende kainya mbetirete dhimu ya kuri inga mbethe wankejukia mbuga itha enelele ajairi ke second service together tukia aliria mantu jegi ya maromba mbethe mba ya maromba types of prayer jama ingi turomba na baba ingi baromba maromba jela ta for example tuatega iromba na baba wituro liguru tuatega iri mbethe mberi ku ingana ya maromba indene iromba liu jama ingi ya turomba kinyaria ndo mbitha ya kuromba zengi tungana ya mbuka tukongwa ni iromba ya kukumia iromba ya kuromba supplication prayer for supplication iromba ya kudhaadha ya kuina maromba mwanya mwanya na teangu ka maromba jira romba ija ama ila kini buwaka kumenya kendo menya mantu maishi eneja cha liyo kwede wina maromba ni ila umbali kuwatele kwa apply antu wana na jonde jia batele kana uka ungania maromba jira tungana ya uka ungania maromba jira tungana ya ili kute batele kuwaka kiri iromba ya ku for example iromba ya kukumia mwadhani iromba ya thanksgiving iromba ya kudhaadha ya iromba ya dina nkado kwa utu wategera adhomba maandiku iba utegera baba ingi kulingana na different scholars iba kualiri ya maromba tofauti na iba kwenye na nambe maromba tofauti teha biblia ya alitie types of prayers iji to kualiri ya lakini kulingana na maromba jara jaromba wakana mantu ya jaritu ya maromba ya utaurwa ya kanaraizwa ya kona nweromba rei niromba likari lina mwere kira juna iromba rei lina mwere kira muna lakini jonde ute maromba ya madhuku kini buwe kakwe tuino menyobu just for knowledge kumenya the types of prayer ilia shirio intale teanka alia shionde kubaba alite baka kwa nini nyingi mono bangi baka kwa nini kai mwanja baba ingi baka kwa ite kumi bangi baka kwa ito ero bangi baka kwa mwanga fote kini ntegerete jama kai ndo mba kutara jama kai jara tu mba kutegera ukedo eno menyobo maromba cha na teanku kwa jaro romba ija mai ibo kainya kwa menya mithembe maromba kendo menya jaro romba kaingi ijariku enko ara yana group ya tukuromba no da kenda nkugere ku ba explain ngapera ya mangire onka nka defend mtu ne romba ya kaingia rombaga na tukija kuita mbuga kai jana example na nenkwenda ku ba introduce ki romba kwenda ku ba introduce kiro ku ba introduce kiro to that we romba galio iromba ya warfare iromba ya vita iromba ya tendo ashia kurwana antu iromba ya ya ndwa ya kirundu ni ata inoba tere wa pra iromba la warfare ndene maromba jaku utu wategera types of prayer emire themba ya maromba na uwe romba ya kutiarithu tiarithu bui, tiarithu kisori tiarithu ki, lakini buwaka kwitha weno menyo wa maromba jero ba tere kuromba, na jero te ba tere kuwaka kiri iromba la yaku, kena uwe all round iromba la kwitha wina balance, lina balance diet ndiyo kurombo menya niromba likuro ntukimeke yetu kia marombo ibuwa kwa liya ntutapubu tulabanga kwa liya na bara tukuromba na bora kindo na ibuwa kuleta kiri kwenu ntu mnya kimeke kia maromba ibuwa kwa doki menya ni hata mtu wabatele kuromba niromba liku tumbuga tuwateke na babo yetu uleo liguru niromba liya babo yetu jiswa suitane kuromba liya babo yetu tumenye itaipe maromba janga na jali ndene romba liya nondo nyari ya romba kuina type ya maromba wewe ukiungania kile ka iromba limwe imaromba changana imithemba ya urombi yere kirale romba li changana kimeru ikudira maromba ki romba ya baba tore guru i type ya maromba changana li jende ne ario mbuka kuina prayer petition intercessory tugategera tuone ora tugeta tukera imbo kerwa untubu zaidi na nkomba kuweleza kile wana umbe kubwa wa tande ne mutambo jo miro fem da 10 mwende kinyanya ndene kudhadha na kugana mwate mpame juki the mointare tutedhiria na runo ntu in kwenda twari ya maromba kadha jara mpiki takirija maingi jara adho maandiko kana taliri ya ba maandiko ba kwaliri ya nda pikija makai jiratu wategira kiumia kei nontu kiumia getu kia maromba kiumia kia mission na rika na mission wiki tu supporta nguge mwadha ni ya mweri junde nguge ratu itaka mweri junde mandu jige uduma na mission nishietu tu za tu supporti kiumia kia mudhia kia mwisho mweri na ikiuge ke kurukira namba ya kwa baba ingibe yo ya 0724 33 77 64 Twitter ni mwangala shia kinya dha kumina ijiri Miru FM, hello, alo Miru FM. Miru FM, oi. Mwana
1: yeso atiwe.
0: Amen.
1: Nisa tajina kaa nisi kuma mwaronga na mwaringu jagiri wabankata nwa mpukadu wana utugi ya buwega. Kujagiri ya mwata ni mkata nwa mtuwa kinyo baba wakundirekta mwanga kureta kanita eneye. Tupuwega mwata ni akutari ni akutie mantu ya mega. Kati kuweta tora mwata ni waru umetendende ya kurikanya mwata na tate vasi siti. Taro uriwo. Mwata ni murungu enu akapo amona nchero chenu nkoro chako ateka. Nkoro chako ateka nikenda po muenda na nkoro chenu chionda na mioyo enu yonda na nikenda po tura moyo. Mwadhani murungu enu agato ma irumi vidi onda diwate ando venu para babu tangikakia. Tapo kaze kira mwadhani napoti ngate madhana ya wea rangu mwadhani tuku ya narua. Mwadhani murungu enu agato mabuta onge mono na pote ke ndege chenu ika ingia mono na ya maketa chenu yaka ingia mono. Mwadhani agati ijo keze wabuka mwadhani ya napo mchoke na nkoro chenu chionde na mioye enu yonde. Wana Yesu atiwe.
0: Amen.
1: Uwirane mwadhani murungu enu agutoa. Mwadhani na utoa wera nebo ama eukule ile nditana munore na reulitani bobu inge bobu ya na buwe mbude mno. Mwadhani ya reto era ato nwa atoma kwa atoma to mwadhani kire ama nanchiaro chietu. Na ato muenda ina nkoro chietu chionda na mioye yetu yonde. Na kinya anto paraba to tangiga kia ato mairumi hivyo ande lile ukune lile biba wate. Na ato eto ate kire madhana ya ato kwa vantuko yeru are. Na momo wako ate kire madhana ya umwadhani ato matuto onge buno na to tege buno na ndege chietu idege na maketa yetu ya inge. Na
0: tuto ule buwega ndene mwadhani, buwega tinde ina mwadhani mamu. Ibuwega sana ntubaki ukiwe bata utulikania, deni alitua Jesu Kristu ngulika nangi kuila idhali mwepimu, wepia murungu i conditional. Yani murungu, conditional ni kumaanisha, kuila thithi yao, na nthithi yao. No kwa conditional ntubu uwatele kuingia mbele, kenda thithi yao ntubu. Jojo ndi alirendene yukulele kulikitele madhana tuthomira. Severina, mantuigie mwadhani yetu enkoroshia kuadhika potonge mono, budhege mono, buingie mono. Lakini akuwa, punka kebo adhika. Kwa hu, there are blessings with a condition. Ntuti dharimo vyo, bila mwadhani ya kutharima inya, nuntubwa kuenda, nuntubwa kiao, nuntubwa imurungu, nuntunia wawu. Lakini kwa bingi condition, na uteambire piu, uteambite kutithi uwa kuga. Nuntu mwadhani ya te kompromisa standard shiawe kenda awatikiri antu. Iguo ubatere ukara ule akuenda. Tiwa ubatere ukara ule okuenda. Iguo akara ule akuenda. Tiwe tiwa akara ule okuenda kenda kudharima. Kwa idharima wibibirio na mwadhani na ugite na timurongo. Lakini wa mwakana kwa ugite wadhiki. Huu, point number one, iku ugita ankoro shia kwadhika. Murungu karomba mwadhani ya kwenkore wadhiki nondo automatically wadhika kulinto mwadhani idharimo mwadhani ya lekairia bija na ya wadhiki. Murungu kwero dhidi ya ntubuna. Mwadhani ya kualiri tia kwera dhidi ya 1, 2, 3. Na inkere ya ntubu imbaraika nginka uga antuba mwatea inyana aruwa kiu kuromba tea agetio teo taerwe waerwe otene. Lakini kwe condition yoerwe kwe ntubu mwadhani endaga wadhika kiribu kenda wambiria gintu kiu. Na no mwankare yokaribu wadhikira ukaambiria. Ugatura kuromba urombe, lakini mashokija maromba jau. Te jau kuromba, jateta ni tena untubu uro karomba mono. Iwadhiki buro kathika kulingana na mwadhani ya kwerire udhidhie. Na kula mwadhani ya kweraga udhidhie. Kulingana na mawadho jau, ura mwadhani ya kwadhite kana untubura kweta instruction. Nyako ya kwe untu mwadhani ya lalia mtu kiumbe. Mwadhani buka kwari ya kwerire udhidhie untubuna. Orio kabudhidhie no yitharimo biu biya kubikare kero ntayari birio. Teabi na dhina, iguo kamba kuadhika nituiza wei kitharimo kei, mwadhani akunenkele jira kini it's a conditional blessing. Ile kubatara wadhika mbere, udhidi ontubu na mbere, kena mwadhani alikeri ya gintu kiu. Indika na we story nda ilo ya another friend another day, na murungu adhalima bakalite bakiromba mtu, ngane baromba igitalira, jamono bakara baromba, mwadhani mwe financial breakthrough. Baromba ya finances. With time mwadhani ya kudhivya u. Mwadhani ya mwere kaidia tu. Kaidia gate arakari. Kakuendi into online. Nanda kure that lady tulariye nwambira. Jire kuendi ya mwaka kende ngiri magalada tu pa wiki. Te mweri. Kiume ki mwaka daendeti over 300,000. Na with time mwadhani jiro mwadhani mwadhani. Mwadhani na jiro mwadhani ya untumuna wegiye unduma. Ngugi yawe ya mwira ndenda udhithi ya ntubu wano ntubu wa ngugi ya kwa. na untu bumbuka amurita thithe bwa costa ngirimagana jairi kiri mwathanye mwa thirita ngirimagana thatu kiumia kongi mweri umwe na kuona over 900,000 ngirimagana kenda mweri mwathanye murugurite kintu kya onda into yani ndo biagura mwangako wengwa kaligara ko linanto baika into biba kugura u maonda all over Kenya maonda onda gike onda gike onda na wisem na de mwathanye untu bwa murita thithe ibo boy kiri masabu jo utara ibu atumaira kwe 200,000 na radire raiwa ati kwenda rimo mtu uneta mantu ne special je finances kwa je dina aliwa ati kwenda aliwa kwena ambi tadire 6 months ngugirele ja kuwa yani era inga na olimwe era inga na olimwe ntugwa kuinga na yindo tuko teatu kuwedwa kuinga ne kumaanisha murungu na amwete condition onto mwathani amu in fact inyavu fuma mwambiri yake na mwathani amukinyau amweta nondo kwe ntwendaga mwathani eja kudithia kwe assignment mwathani amweta kiri breakthrough finances yari connected na obedience yu ne kora with the time eje kuchwaga nya kwendia kimwe kiumia kiarema na with them kugiwe ye na maye na maye na maye nomo mtu kwendia 300,000 within a week murungu menya kimotari ma mbeshe iye krite budget yeweku onto bobo mwathani butigwa bubwenda 200 lakini watwathikire na akure kwathika mwene ara jukinto biawe areta kuongiro kathika na ndindi kwa kwithari mu bithwe na condition na ndikwari mbeshe ni yaki ku onto mwathani omba kutha kwirito thithie ku onto mwathani akwiriro thithie wori ruaka no ciurithiria no onto mutu no waciurithairia kana ware go take serious wona te pata kaona untu bu wigwa ntaugeta sara mono lakini kitharimo gya ku connected na obedience untu bu mwathani aritio thithie mwa ku ngitira lazima with finances yake mwathani utumite mwa assignment ina akura ndio ngwe kunde ndo weto tuma iria stage ndo weto tuma iria untu kuna ndo mwathani mwathani akwete mwa ministry ya utumiri nyangarine kana untu bungi kana upenea ndene kwathikira that instruction nio kitharimo gya ku kiri temo gitio temarombe ne kiri iyo obedience untu bu mwathani akwirite kana akwirire uthithie murungu mugakwete bade ne kurunga manana ankia mugokarirana bangana ku babu athatu thomithie kana bana omba kuja kunogo kona iba iba thomithie lakini inyaba akubalija ira bau your blessing is connected kira assignment u mwathani akwete mwathani akwete kurunga manana tubara bena thina mbuga kubagurire irio kana guthio ndu bantu baje assignment u your obedience to the assignment is connected na kitharimo giaku rio gatara sara woneta utumaira monokiri mantu jau irio kamenya itharimo biaku biau mau tego wa rina itharimo biu kenda ba faidika igwa uigo wa faidika okurukira bau twana tutu eri tutatu thomithia faide ku yuma au tego thoro ini okendo bathomithia ibo betha bakamatiza faide ku. So some blessings are attached to your obedience. Na ndiko menu ntubwe kumwathani na kwiro thithie. Either worirwa generally kana kwa waga means menya mwathani omba kwa lika wothithie ntubwe na ukaga njira. Kana inyo wa assume wa shiurithiria menya buri yo cyo jonde jaryo no meimbithi to ntaka tonya ministry na ruinjo nete jaryo kire antu. Kitharimo gaku ni au kire. Inya to yeta mulima utathika ntubwe mwathani akwire kiki connected e no njote kwa u neri era wita njota kenda werewa neri twana tu odomide yotiga kuthomide mwathani bari no akuthalimite gakwete grace period kidani moya kukiuma kirire wabalira fees na kugura mauku nio kidani moya kukiuma moya koru ntorene wa

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Muninwa President Professor Kithure Kindiki. Gwea ntubauga gotale kiru waliro wakwe mwenye bei ya betiroli na diesel. Ikira nteto ino weroni.
2: Rais aliniambia ya kwamba tavuta mawaziri na uwapatia hizi amri na mimi nikafanya hivyo.
1: Kuogua alina moshema nuwa kumuanya munene.
2: Vile hawajui tulikuwa na mkutano yetu kabla mkuwe na mkutano yenu. Ni vile hatu kuenda kutangaza. Hey.
1: Na kiolea kugotari kimusema niyo?
2: Sasa kuenda kusema pale ati deputy president haja kutana na wale wanauza mafuta. Tuko na waziri wa kawi, tuko na waziri wa hazina wa taifa, tuko na waziri wa usalama wa taifa, tuko na waziri.
1: Medo majiola matigiria ngombe nyoroje. Neo mamu ninu wa president?
2: Wacha nisisumbuane na hao watu na mimi silaumu magazeti. Unajua hao magazeti walikuwa wamechochewa na watu wengine hapo. Wakwenda kabisa.
1: Cabinet Secretary wa wikanuwa ndani na wadhanuwa nde Kipchumba Murkomen. Lingera mshumaru wa mwisho tulekie.
3: Sasa nilikuwa naona watu wengine wakienda kufanya fitina hati Kindiki alikuwa wapi? Kindiki alikuwa wapi kama asha tutuma kwa kazi za anaenda kazi jingine?
1: Kabaku walioma uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja medhene anteto ya Meru FM.
4: Muga mudhikeria na ingo kuwa tauge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kore gonto munto akenagero anagukadwa nonto bako mama ngugeni. Kiwa wije, ibuega, endu kuwa tikumenya, uwa uwe nkwendeto. Deguruni ya Japan, ukaya kwedhirwa mono mono ukengontaga ole obisini buwaku, ejo kagerua na njira geteyo na untokira munto enda kurudha. Getomi, ikwedhirwa badhugana ya kaweru taneretie mono ugaeperia kinyatoro, ukedhugani ya mantuma kolena wera, na ikio getomi weru tanageria kuya wera ni muanka kinyoka noga, na ukamberia kungonta uthiete na ambere na nguge. Untobobu, ibo yukagiru na geteo kine ne mono na baraba ngonta gangugeni ba yukagiru atabo pendete wira nkuruki ya bara batangonta ga muankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani ini umu andiki na mudhura na mbango jo jona guys ma

0: na Kenya ni mtu onze na nuko menya saba kimi sema ni edhe ikawa yonze jwa kujujo dhuwa juwe na antubalaba ingi mono
1: nima
0: na mono pali ya kuruna toana
1: ii
0: andi nuko menya kitendo kita kiti kubwa
1: yes
0: ee na andiku mtu lola ye mantu wa tiangazi nda mwela tiangazi menya otela ye ikarana tiangazi
1: nima
0: into jamichi inka ifaro vila viandoa tiangazi into ya vivyo vivyo dhirikari
1: true
0: inara iya yomba kuma na tiangazi mwusema niyo nejo wantu
1: ateno
0: na mwusema nejo uwi mwusema nejo tura alinge de ripoti kwa polisi na toa pera tukedo watu ina mwusema nejo nabaa toa baruka imakosa kate imakosa na di mantu jo ijoja tumete uwi nyame mero eke alio unu ntubo kunda to iirea lakini ndina inya ndene mwathani na ntube tube sawo ti mtu ura umia
1: anto baliwa wogwa na weko lugodere mbara mpinge moromoro na fagia movement ye kuno ntuye fagia kila mtu
0: nande ee kufagia kila mtu re nande kakwe mtu ufagia kwa tena mufagie re nande kethera sivitali ute sivitali ndawa saa hii tokuwali ya muenda sapo ute sivitali ya Meru County na ndawa saa hii tokuwali ya ute maendreo ja kuendrea Meru County dai to kwa diana bataye wa ambassador county inge kai kuya na ambassador indi county ya Meru itona ambassador inyemwe bafa giwe ka bagambwe
2: ale kiuria kera to kuria mheshimiwa re ga to kwa menye ende we gore fagia ga fagia kinya baba gochwa ite utakuromba ende to anto bakuga numba no rugurite mebere thie minge mono ya ando ankomango iri umagira sai muno to ne gore nyagari ankomango tia gukira bantu ukaringa bunge ukaringa
0: iba aho bambe ile gofagia le bothuranire arume nkurukia 7th beta kulda kwa ruto le aba fagia ka bambe kaku
2: ene ne wero jogi ankomango ara yayire
0: menya ba ugra bothuranire kuma munya kuma lento le kuma mponoko kuma jumbe kuma ma MCA beta monga kwa ruto na ba shanga sa indie milioni ega na limwe aba anthira ya boga mbweri gweta ngalinga lingira kaburiro e ngau ibwaga no kamatira muturo milioni ega na
2: utira kanu ena utikoromba ete kimbonwe
0: mbweri gweta ngalinga lingira lento rero e ngamwari ibwaga no sangithirie milioni ega na cia kuinga mwakuru kioto kia meru kiora wantu batina ndawa tibitali na ino mwaka tufagie bada na tufagie rukoru ndendene meru na au nioturu ngi mwenda saba tule anda kufagia wasaliti bonde no ntuke ja kwethwa mumero na umarire rukire kata itire alinga kura na kure uyagirwa mana ne atongeria na beta kwa raisi kulira bakiuga ni amero bakuga kwe mumero augite kana atongeria bakaiba augite na ino monga tufagia na tutemba ruya kufagia to abagia boe ga tufagia rukorunde na atongeria baba tigutethia mero tubafagie
1: thirenge tururi atiri
0: Uti
1: mba kwa dhene kwe ri umare ya guru wa kwa atira mono mono ugefagi yo kiuga wa antam
0: ini nkankuga
2: kwe kakwe ungeo ule kwa kuga
0: baba kujuru nkanano tutura na tiangazi na iwa kuga wa antam
2: in fact kule baba la aragia baki uga baki uga anawe kwi woko maathira polisi baka gara tiangazi kendo wata o marufu
0: tuti tangu keja iu na no nto polisi sile yochi buwe liko yoke chika yoki oro maathiri nora mwene tiangas tu kona no na no mbika uwa baki uge nyake meze mani ya gacha uwa baka uga kako maathira polisi meo teke ya kede ono mumero onde ote mtoriti kutuwe kate batu to alirua kia nine na polisi to ringe ite ripote tuka uga tuwe na mose ya mani ona baka laga kweja
1: yes
0: na ndi uga oni tiangazi uba kogera le nontu batego eto kari ya Rwanda roya turo bole na o ntu mburi kwe na mauru bole onze ato kora kwa ima hitha roke hitha asta nogoro weta Rwanda roa tigania kinye cho anto iba rora agwa weta Rwanda roa gembe anto iba kora kwa bena kathariga kweja kwa angaikia mwakuru mwake ni nende batene inye kwe na Rwanda kweta kuthiri ya maitha wate nwaba kwe liko mama na tiangazi u na mechinka na bionze baka mama na otu kona kwe no kari ya poko ngana ee lakini nande nontu na boi boi tumero wa nepolitesi ya ntigua paraba kila akawela umara nontu baiga uwa nda umara baka igwa jayaka po kuwa paka tumera askari baba eke enda nande tutega ike mosea manio
1: yes
0: anto batethe kakieni neke utula atethe li ana nkurukia batano muenda saba bengi skuru datika ndale abisi nkurukia nkirie komio mwana na asia libakire la okeja kwezo antira umare lego

0: ana bau ndira thomithirie baringithoma
1: ari
0: kieni ne kiu turatethirie mwakuru ntiwana ngombe ri arokere gukama rukiri
1: ee
0: mwakuru mukuru ora kwire na wina kana konje aturairite kana kama wathe
1: oi
0: to munenkera ngombe ri a
1: yes
0: ukethirwa ntira umarire mwakuru aringi omba gutetheka
1: ari
0: kieni ne kiu ndirari na makobokobo saindi ya magana tano ndanenkera arimi beta kulima ukethirwa ntira umarire arimi au baringi ona iratu bia wita bi mundene
1: ari
0: ndirari na into bingi bibingi ndiraere nyaba jojo bonze babarari kumirengeti na ino ntu nabo atongeri baba angi bemiru bena ruri hizo batia nda witenya shiringi bagolida mtu ngumu
1: ee
0: ngumu
1: ee
0: kazante elemente batia nda kuona kawira umara kiecha na into biawe na ukoria eji muenda saba nda kuwele kaya nda ambiri miaka 14 yediri
1: yes
0: tela hii nda ambiri otethania ndambiri ya kuwakanida nyomba ndika alika nini ndambiri ya uikani sivitali antu baje tuwe ndambiri ya kutethi antu na njira mwanya nini ndambiri ya uikani sivitali antu baje tuwe ndambiri ya kutethi antu na njira mwanya ukuona ukoru ambasa lida nda eja na aina aile uga ina aile uga mwaka joko thira ukoru njira hiyo nda athida hii na maragida jatira jatha mire mero kamekawela umere obisine eta nili ambeta
2: mutumari uwe uwa wadhire wabinga manto kotini ntumawele takurutika na mero kaunti
0: indira mwikirie koti yega bare koti ni nonto agere chwere byo sia ngura aga na ne antu bawo ebo ngwa antu bawo ibo baetere koti kendo mbo tumira mbese yuna njirenge lakini mongana ndi mwikirie koti ni nanga ba mutumira maratasi tugamba noe nonto ile sia ri proxy sia weke enda ichitha ende ndenda kuri atiri inya part from kuandikana kama endelewa jamiru jetile na hava kutumira nkuruki ya 14 bilioni na mbese wile ee nonto tikito kuwana batu tuli amiru tiro uji roko njojo hili ndenja ti barabara iku zidua ti ana bako ya wambasari ti kundibi kwa ya wambesa ti ndaka iku ya wabikibiki hili nda hava ejaka ti sivitali siye nda hawa ina mbese siya kaunti na wame nyabakiri ki nonto makai jojo liyo uto wali ya kaere iba kinyira benda ntunguru less than 50 ipapa kuri account ya miro bakirio
1: yes
0: eh
1: tukirekeria re
0: na kire gamba rire mbiketi mutuma ojo koti ni rekodi amantu ya kuandikana ndienda koti ete twere baba baiketi ya gamba re iba na na iba ntura ireko
1: eh
0: petitioners
1: yes
0: me iba ije wakati wo iketi gamba we mwanda sapale ina mwanda sababa banka na akawira
1: nima
0: na ndi koti ni mbuwe taba tuwele antu baba iketi ya gamba iba na
1: ee
0: ena ndi wane alo ngina bama MCA tata longina ee baba bali gana hiria na bau
1: ee
0: ena baba eja watenda chia kaunti
1: ayambere tulikiria ni atirei
0: na maendeleo maratasi na najosa bajaracho kere ule pukuru
1: kuandika na kujuliri ya norea
0: jaracho kere ule pukuru badeta baka uiba jirete baba baka ita maratasi baka lea mbeza nandi baka uwa iba kare tuimu nene na ta batika le tuno nugu wa batita tana ndi ba kirele bonde na maofa site jao eh ni unde mwinge la le ro ezira eh ankuona kifa kiane kana na uba ki gola ba lete ni unde mwinge
1: eh acho ni unde ni
0: kwa mwinge jao ja kuuga mi unde rei mono mwinge e mwinge e mtu alilo mie kwawe au tuetele tena toka kama hospitali au tuetele tena toka ka into bia bia dilikali bio tutethia
1: eh
0: au tuetele tena toka e kama doko na miunde mwingi balalire onde
1: tukereke
0: ndaba kirio biashara ya omwenda saba kapa kuria miru ejani kutirenge miru yali waja nandi kutirenge athuka jo u
1: yes
0: kapo ariye kutemonta me bukaligana nandi geta mintame na antu bakalitwe no tiwe mzio kuga nguru
1: bas
0: otiwe mujumbi okuga nguru seneta na kirene kero muko na ndi ndage kumana na nda umara iba izi nkali na ndi ba tanganira na nani na matiangazi na askari
1: hehehe
0: eno ntuna iji nani nkali ya
1: hehehe
0: na nga tetera mumeru kinyante njoo u
1: yes mporo aliuga indelele mwashimua mporo wapore akiwa kakushua na kuenda buke edhania
0: ina ala ugele ntila iwa
1: ndi na vindi hile yongo tumira na kuga na kuenda ati kuenda ambara muntu kaire
0: mporo wengwa
1: hehehe
0: auga na kuenda kudiri ambara
1: iya uga kejo kukethia
0: ina ala uga era
1: we na vidi uga nteo tumerele ya kiuga aga kukethia na aga kukethia kirendeti kwa mundune
2: aga kukethia uga kedeka
0: bibiria eri uga tere ya kristo uga tulo ya kanaira tuwa kuri ono tuturombe romba la baba ya tuto kwa uga baba ya tulo oligoro liye tulo ya kuri ya tulo ya tulo ya kereme ya jeto ya tulo ya kagera baba tuwe ya iya uwa tambo nile inya wakengangi

0: que hay tú. De estos cugapores.
1: Ah, compro allá que día. Thank you so much, mheshimiwa, ningeka kurintu ina bubwa kuira antu betu tukirikiria rukire.
0: Ankwenda kuira meru imbendete muno. Na mami wawali na inyandene mwathani. Na igweta na mbere nkiba tethagia bire nkuona imbeka okore antu ko chitumye chionde ngatethania na ngombe cieria. Ngathomithia na bieni ne baigwa na rambitete na ndindira rugurire okore anjumaine na aramisi.
1: Njumaine na aramisi.
0: Kwa ungedro ankiri yoronka baigwa ngari ciako bakeja. Tukathomithia twana turatu ina thina. Tugateka mtu uria uti ucio mba waje tugaikia sibitari. Na tugatethia ekuru betu na miringiti baba kuri. Na nkethwa ndina motethio ya maingi muno ndimita fagia caravan. Ufagia caravan ikuga turita twifagiaga na mathina. Na tongeria baba Na bila bitu inyerije twifagiaga. Kwa urojo nkethwa ndisa intisie gembe. Na caravan ya kwa tuwete ya thayeriana. Tugika ya skuru, tugika ya baba aje tu sibitari. Na aramisi nkedho ande sa uthimenti. Kwa una ande na ntukwe kumia ngata angasa na rankedhiro ande une okole ere anene. Ende katika tine nkedho ande na caravan. Kawadini kuhi musafara joa ngali tuwete ya thayeri ya kutethia Ende ntukwe kumia na ere anene ya okole esa ande thainyanya. Na imbe ndete sana na inko barombera. Na ndi kinyati ya thira kara mwadhani no watu kalitia na watu umiriti kinyanda ito mshare na no mbendete no nkubate thiora nkumba na bete na ambele kundo ambele no tega ambatete yale ankedha ndi ndabene 2027 ibuwe kamo no
1: sawa so, ankedhele mtu uwa ngita ni
0: nkamu kethia mono netele otege ya rangondu siya wena hapa mdene
1: sawa sawa kamu kethia mono
0: asanti
1: mkimere kima shimiwa kawira mwangaza erukubwa
2: endelea kufagia na atika to okore ya thikiri ya kuhu
1: nyako okore
2: thikiri ya kango okore na weo yu kethi mwe yaku nko ni arodo ndeka mbeja chiara karaka yuko yu kethi mwe yaku na kuinya star 671 *671# we kirunduge kumbera nkonenkere shilingi ngirie kana thaino thaino thaino kire baraba chethe te orende na we kenge kumbera mbambe nkere antu kanya bai kire pini cha ocha mpesa tayari for example kwa yon kwa na namba yaku 0798 yari jena 73 nkwene kuri wonge nkwona ya keri gete na 697 nkwona kuri uyuwa ya keri gete na 1093 nkwene mono wonge ya keri gete na 5980 nkwene wonge 1660 na kuona wonge 20 baba ndi baraba kuona ibago cheda cheda na waona ndi ongera ni bindi mashini ni ya kamwewe bune nkero ya tunyamuka na botika nkerwe jukethi mwe ya kuwinye star 671 asho kareta mtu wije Kenneth Muriki Evangeline urata yari kinyawe ya ichindirite ngirichi ya K77 ukareta mtu wije Kenneth David Mutwiri urata yari ichindirite chia keshiringi ngirisigiste ukareta mtu wije Kenneth Faith Anampio urata ichindirite chiringi chia kengiri merongwe tano ukareta mtu wije Kenneth Abednego Mutuota urechi niretechi ya keshiringi ngiri mirongo erina itano na magana matano kanabangi katha yukethi mwe ya kuu inye star 671 star 671 ash niyo mbeto wa jona gaisi ma roki niru etu roko buwa
1: tosho kere nitu kina kethi mkuru njuri na kuina roki hiri roko buwa
3: Gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwenderwe imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

nekuendero imurungu. Tukushonde shikiumia kwa mbire dhainya mwankada inyanyasha mudhenya ure trini.

0: To ya kire bank ya cooperative na tuwe kulidikanya tuwa kwera atire bank ya cooperative ruwende ne ukwera kuwa tayari kagita konde egwore tayari nontore mwono umaru kagatuthi ete uguna njira ukadhiwa kwa mana na gismati utakubangerete gismati kiraga ukinyera ugachoka kwebura kiongo kura yotake wiri anka lagana tobesha daino we namba ya chia kuwa gwore nontu ikonjo kia dhimo ya ku raka rako kaya kutore customer wa bank ya cooperative iko yo kedimo ya kutuna kuromba mbesa yeta wa e-loans ro ndo kuromba bwa mbere mai go wa mwaga ri andaru ndo ganata kulingana na category ro ndo kayukia number 2 iwe go wa mwaga ukaru ri angata number 3 roti ro ni woti utiko nindi ku obesity any branch utiko nindi ku any paperwork kana ku diko yori ya maratasi uti mtau go chainira we go i just we go na relationship ya kuna bank ukanenkero mbaya chi yaku na nuonenkero mwanga shilingi milioni chiere na ta mtu akurudha ureyo kiedhimo yaku as long as we na account ya cooperative na account ya nuno meka geraka nyamo no baetega yoka banenga kanyamu ba kuigira na bore oke okay, we na bata ya mbecha ba kunenkera ba wetegetie bakimenya gatu kunenkero kae na mbaya chieto wadu chokeria pole pole ni wo wa mwaga urenda kuriaga 1212 wakiumia wakiumia wa mweri kana toka arianga igu yo kiedhimo yaku na kuinya star 671 ash. Oh, sorry. Ule... Wewe ukiadhimu ya kuka inja star 667 ash. Star 667 ash. Wewe inja star 667 ash. Kana ukadhikiri app ya cooperative rajiye keneta Coop Bank app. Kana ya app. Alabu ndio uka select e-loans. Wa select e-loans. Then, uoka mwole enda mbechigana. Ule enda kuchiri anakagita kaganata na mantumaku makagela. Kukutu yekuwela cooperative bank kuwa tayari kwa wakati wote. Good morning.
1: Good morning, member of Eri Ndero, wassalamu alaikum.
2: Ntira wamba kwa alia munu munu kuma president yari kuwa tuangata ni mutano mwe oro tuta manjere nwa ku na dari ara munu nda uri oke akuhidhira nika bako wenda kuwa ata president ngeta amuntu ya ntolithara we awa atwa kukari lakini kancho kienkazo nontu bata nyonga munene niboboya ni kandaro karingi ni kenda etwaraniria ninge endina kuirwa kuinge ma mantu ni etite eboboya kuntu kuende kurenda kulunda kulukira yokin kedi chi antu bonde banara irindiro kinyabo kinya kidira kaukua kaikuringi no tukomba ku wamba burabo ngambe bukara akabutikorodira bururingi lakini antu bare okuwe na amo kudira kuna madhina ya mbia antoni bakuiwa nandewe dhina nikai weta nambari kiongeleka no tuandere anto batenda kitu mbukone na nibuwa ntukua kibaba angibonde ma kui mantuera muntu wate harakia lakini kinyabu kawaira mwangaza na uwa wita na okolea chiawe na weta itake dhina antowe na dhina munu waka yangatua na tiangasi lui no ntu
1: katima kosa akorotha
2: odema kosa kubuidhia nila wita itaka nangira muntu kinyoke dhina nikombe kimu kwa muntu kurara kwa kuluki na dhina erikuwa kwa unende ukea kwa dhina bukiwa habu kwa ndakura kawira na njira ya umuengata chieni inabira wita umenyabu wa mwaka nontu antu baina dhina muno narangira undina ndakura nila aritiania na indo nerebura antu bari inimpara kwa ulo ikantu kara karone kakanini muntu nanenkerwe muntu mbanyako ukioti yari kadhure kiretea kaitha na ukumona mukebe hiro kentu kia wena kana no ntutea kundi kubuya ntunika wako wana ni asura lakini dhina ilikuwa inyinge muna
1: baide mkongeru mkuro njuri ntue na ngui mkuro naru minyongi
2: temu chedo iko dhuki iko dhuki
1: kuru wala shati jago meno kulite shati mpingira wika
2: injero
1: ito endaka
2: banakere muruma na banakere irato dhaiya la kenye kinyete ni kinyete udhini bura itidhiri te kuhidhira ina guo kato kwari ya uma kuwe na dhina kinye kurara na mpara nikenda unge akethania nikake kuwari yeto nontu kithomba neki nge muno kendato lakinda kura tira ari ya muno nontu babubu wakarikete oro rieto rea kura kibatidhio neni ntolethara ningine ni mkurura wanjuri na yakabu butani rieto wa riri nene
1: nobera wito iginesia sintolethara
2: iheri ya kithongo kiribaba wangi wata manyani foma DC mtu sifai nyingi mma lakina rau ikatha tithara nkiumba
0: mbele ndika nerua muturi umo akawira na arantere chantumburi kaita wantari toa mukuru ntari ntari na ntu are onde akaragi ntu mangethi kiriwo
3: Mukuruye to anta ari na ambiteri taka denge. Ambira wena ridi tiema. Na ena madenge ma ke ambira
2: kuende. Amba wana ni bure ti corruption.
3: Ambira kuendenge atenge te agun denge nture.
2: Na ti corruption.
3: Auge non tuveran kadi ntumburi. Ingendere au njukiende we winkenda tukuthinja turi kana winga akamata
2: ikari ata yo mlungula
3: kana ari ire irayo chore tu no ndimo chore lakini ambira tuthiani na saba saba no e kinyago wa thino ndu mukuru na rithite kinyango kwao ambira tiku agira gichamba kinene
1: yani uone ngero nda yo ngero
2: gichamba kona kundi mai
3: ya kuhera tike kule agu
1: kundi mini obisi
3: tike kule agu
2: Nakuwa tio kamana. Ani nte kodi buru toa toa toa toa toa
3: toa toa toa toa toa toa toa toa
2: toa
3: toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa
2: toa toa toa toa toa toa
1: toa toa toa toa toa
3: toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa
1: toa toa toa toa toa toa toa toa
3: toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa
1: toa toa toa toa toa
3: toa toa toa toa toa toa toa toa Wati umboka matakarewa na ngari Na waka zina pick up Ndenga la nyingu kera mbuti Nina toka zi
1: Kadhule
4: Yes.
1: Tumo kumia ni Jesu Kristo.
4: Tumo kumia ntuko chionda.
1: Wega wa Kristo poro dengera.
4: Na njira ya Maria.
1: Wow, good morning.
3: Ala. Inu chana ko. Na jengwa.
1: Ya kado ni kibabo. Ujua.
3: Na vayi nguwa nirete. Vayi nguwa nirete.
4: Mwankare rankenda re uchokera
3: wanawetu Methodist tene wagorana na moranu na mwindu kana kugorana mwindu ukaingwa
4: tikuingwa pase
3: wetu nwinga wa watweka uti participate in any church event
4: kinya we ngo ti kuotheri
3: jona
4: you are very dirty
3: aya lakini kwa ajire bange ba interpretaga mea utheru murungu ngo wiye relationship ya guna murungu
4: Kenya ntuko I Catholic the single mothers na kibaraba teoria murano tuwe tu chemani ya mzee tuenda nana twaita ome ya kancha iboeta abo kabwithi thua Mauritani ya kirira ringi
3: bukairira
4: na bukaambia kwa mukira yes
3: lakini kwe ungenda onire athire aruthithua nyamonge aruthithua kirira arikia akurekia kule brabo wetabo ngekendo tango koro uwa kukitata prosesi kulikia akitho gana kia karumwe sakaramenti aeroa lirikana bando tiku ikurutha murano kogu bando kinye uwa kuchokera kirira
4: na
3: uwe tere muanga wambi wakitha mwe kendo miruma
4: right now ipachenchetie na kwa tuwe kiriwote na mukuru kiriwe uwe omeka nicho munda kuira na uwe toka buithi dhuwa oka ero iya O Kristo bokurenge na wacho
3: no kaendelea okarana mwe kuroa kura waguria na mwindu no kire ya sacrament
4: to nende ko kwa ndo
1: kubodirikani atiri na arua kuria na dini ge kadoriki iro to celebrate memory of the blessed virgin mary na arua kuna memory of the blessed virgin mary
3: iria ririkana wa maria vikira
1: kumurika kuna memorio yawe kira kwa sabani nyege katoliki
2: jona no tunukuria rakiri manteo yonde kuri hizo mobile vya church history 1 church history 2 na yeyo yonde manteo ya cultures ki manteo ya onokio burankiwa utumba kwa lontu bonde bali ya buro karike ndo batu miri ya buro kumba kiri culture ninda bure ringiani bure te kwa ya weteo na nibu ontu kia kwa ni ndi nto lithara na kime nya manteo ya onokio bubu onde na buro karine mbuwa kinya barabara kimanto maria ntiba pinga bura bagwani na wanjesu na bura bwonde benda kwari na ntuno history yo lakini kira kirio tunakere mwathani na kristo ishimarira riyawe na manto yange yonde yakabwa
3: ndegwa enu nugutwereza yitwa senasio Enu enu kadhuri ya utwere chaga o yeta wasenasi wigani chaka dhoreki nwa dhambu wa katherua kinyawe wati utiringa tirite mitaratara no kambi
4: ure nabu huku isiste au
2: menya ni mungu kuhira nda kuhira no tuta kwa demu tuwa dhamba kuwa rui wana rukoro rui kila inere mea uweteka kuwa kinya wa uwanono kino ntoni uwetekitia uka uwanende nguwetekia Kristo akudhambi meia kwa noya yukia
3: ale burana uwa karaga anto

0: kwambiri dha kumine jiri mwankadha inyashiru kiri
1: Meru FM Nguataniro ya Ameru
2: Iji ne ntetoshia Meru FM Nanjira enkwi
3: Niwere gerobu okuawe na dhaile inje ambe tikeria Nkuwa tewe ni keme dhayeto ya ndeto ya Meru FM Ninga etuwa Dure Miru.
4: Teto tareria ureterine Dure Miru.
3: Uraware minister waere Makaita Kamwe na urako mereria mata kete kia ungavana kaunti ya Meru mithika lenture na uete. Nwa kubwira kanye ne kautongeria kaunti ya Meru ya ngavana idhirano nebia mwaka yongiri ele mirongwele. Na mwanja nara uete kire barabo onde ba uchinda na nabo kana ba kumeriria matake teke bararara ba ketukwa nerete na ba uria ni mbibe biubi ongwa bo yete kubwethi ya butabu ethiria Kaita karabo arikuo
5: ugo enda kuthithi oteke thithia that time re ibuweko kana neke onto wale wekwa engirwe na yeti nwaritini kwa giri nilatamu mahantu ilato kuona ruwa hari ikonsekwensi ya choice ilato wadhidhiriye pasa unimbu wetendo mpolo mno ilandu ileta kanisene na ndekerwe nontu kwa tuweka kuli mwantu walitire ngugi ya kureto otongeri ya bubu tuinyiritie ndio mo abo hindi kanta hii ndekerwe hantu betu
3: Antobaka rumbe muembe mara ni bakuromba babwetheriwe barabara chianterene ii ni bakuthina na bakearia ni batalilete bo
6: ni kuwa ganjire ni eto tumela idhelelie mono tuina gila kanisa nwa Catholic toti kuona misa kweto kilambi balabala ita iya kuwa metera ntu wengi gari ya batelea kini anga agisolo nambi okede age tulutila misa age kinyani la inyanya Anthony Bangontire na noto kudhulana tuwe la MCA tuwe na MP na wadi kukweta maonto maua kauga ni aije ntiku wana faida kelebo transporti ni ominsi ya kila kitu
7: katonya masinani na au ekolo omwana baligi ratona njirani tutenda lasa tukali uka lumbe tuweta kwa ntupampuru
8: Barabarele jia kaunte alugole bruno ntokeo kalugole ite barabale te ya kwanjero eune ya kakuota jengi duwale mbega natoi ya njero wake kwena inge jumeta ile kukwate na niya kago karumbe na kanyoro karumbe na lukangolo seke karumbe ikakwata na nankogwe iu jionde kuti barabala ndondeke kogu barabale ila iderwe antubeto patike kudena
6: tu karonde kilwa barabala tafadhali tuwaomba kuumena
3: Aremi bank kandrania kuma kaunte ya dhrakanithi ni barombete dhrikare kaunte baureria talamu Batire bakudhome dhu ya maingi ukoni urimi buwanka ndania na bari ngue nje kikiri urimi bu.
9: Dirikare tutuwa training, antumama tutuwa training ni wa mama kutukulira. Dirikare kuteo bantu wetu itelagiria ukulia wa makandamia wanabanini ntoona. I have been makandamia industry for the last 30 years. Na tutache mania na muntu wa dirikare kumbira makandamia wabati kubandu wawo, wabati kuludhiru wawo. Nwa kweangi ya tu. Leu tulila ya gananasa leiria ikuma, metelea kuma wakulea kauma. Yoto wana muntu wakubanda wawalo kaguwa nila makandamia nekokola. Na meteno ni expensive. Mutene uwe more expensive than ibala tukuendia kilo ya makandamia.
10: Kwa value addition, tuwela kwa kawa anandiri ni kuruthiru wa value addition ni kendele tembesha kwa makadamia tutano na undutoni.
9: Dhirikali nene na dhirikali akaunti ni bati kutonyelela kuona ukuli wa makadamia ugo ukirela.
10: Nitumkia nda tuletiru wa talamu kathienka muli antifice makadamia nuenda atea kubatie kubandu wa biti chikana kumoyo mkinyole unge. Tune katu wagia tu mkulima faidike na yuthi onewela. Value nwa tutomi Tukibulwa na tuito mkiru ustaka makandamia Tuke ndia ile eleke ile ready for consumption
11: Kunti, kaunteno yete adhalaka Nilie tonga yetu ya mwadho mwanjoki Ni atuletele adhalama kutuoni Apo tupatie kulima makandamia Na soke atuserelia voko imbega Nikenda na tutugiambia Na tusoke tudhomi vile nkinya kumisa Na netukwetikia njensieno Igutinda kwa andamana barabara nile Yaigwe ele mbisi teo na kanya kau Nambia siyese imbega
3: Na buhuni buku reende ne ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa Dure Miru.

0: kana kara kaingiri nare andiguru na India gakwenda mungana jo 1.4 million rugururi twaro aririthia na tole kinyanga bana account ya miru na ngabana atwa wirane akone ore akugita I'm sure mungana mbuga ngabana na kethera isu agore akugita tika kuuga ngana gutwira ya kugita atia
1: no kago twaba karuda
0: kago shwabura karuda na ndiguru ikurali na arambi na lakini kiama iritha tu na kwai mbitikiri bwa mbere economically njona ikuthuki antu batena gintu yetu tekeje kuro muanto mono no aba njarera ya miru antu bu maire kurunga mono mu awe terone kana mairi thatu
1: nio kere ke adokera nga comment manto maire number 1 nti kuro mu asiali ende nkara umu burake adokera kera banga banga netwe number 1 ke adokera ku bangero akieni ni kya mairi thatu Irare tete mbicha ya siasa.
0: Ndina nono wako hao.
1: Ngoja kidogo. Thate ino nka ajwa. The most appropriate. Inge reato kurombo tethio. Nandea diyo unki uga kinyoye wito waragia. Ntua waragia na edhe waka anakara. Tikamba ije personali.
0: Yes.
1: Kunti ije wake bora wakali. Lakini mostly kiru, nyamunge arambeta era. Ikeri ingi vya nkoro chianto mono iro dhirito wakumojie kana kanichani nikuona the moment kia dhokira kithigire kieni ni kira kia mairitha tu kieni kia mairitha tu kiji kene na siasa na a siasa kule mbwambere ni puta gawe raia baka waida lida kia dhwe karo dhirwa kieni ni takira kenene munturo kwenangu nangu kia kia kuenda kureta ya nduwa kana kazizi itali na kia uwa uwa ya wakureta munturo kwe na chiringi ya kengirie mwe akona arambere kia dhoni kia nenene ire ndomba kwe nkanengane angirie mwe nkagegi nukuona baki paga off by expectate atongori ya baba nene bakaya barute na atongori ya baba nene batirutaga nuwanga kagita karansi ya chiwete mwangi so number one kumira kieni ni kia meritha tu ilapchenchile ya karata political event kwe mwusi acha kuuga ndomba kuyonka rumero obuli utie mbana intu muku wana siasa baravu endile kuya kia dhoni kireko nuntu nyunde na kiao na mwana ura nuandombe Jiro kubanga kia dhatakira, gaa siyasa baaje kibati mbaya. Minyao kirudha focus ya ku ili a siyasa. Otherwise ya kubeithia. Na kana kara, I really sympathize nako. Number two, no wara approach ya siyasa baba on viabu ya mwano yo. Organizers, ibaradhiete baacheria guests. Ibaradhiete baacheria tongole baba baari nivaiti ofishe na baba ira. Menya musiacha mbele uragia ye, iba obange bakaya. Iba obange ba omba kuwea. Nkari ya raisi ya ntubara bakaya batiege teo nani ntia. Nukuona. So, intu moku wana ya ukuna gatu ere makare na ibu ya gano ntu nwara ibu meri ya di bantuara. But in future, muntura kubanga kurudha kiado. Number one, ukebanga tia kufakta ini ya siyasa. Number two, ukiombe kanaga, menya wenda ukiotuekithia more political, than humanity on the humanity side. Atuli barao kiba ona beba kai wogu anto baba bayana chiringi merongwe tano magana maere maana madha tokethi kwani ukinyangiri maana madha tu. Kinyangu to tiki nyidhia million.
0: Yes.
1: Tokaruda chiri that tu totiaga chiringi million. So, tika kuenda kura umu asiali, lakini kuringana niyo ndo ona kena mbicha more political than ikutethia.
0: Na
2: Kwenda kukarari ya njona kidogo, lakini tutevanya na ruwaria nonto. Njona, ni kudhirete kuna mechemanyo chienine kinya mechemanyo ya kanisa. Na ingwete kia baraba wangete kia dhoki uwe kila kienine barari na expectations chia antu araba komba kwa anisa baba ingi. Bamenya ya ima antu nendi antu baba ingi baikuwa baina kiao na aramu tuwande omba kuya na kintu kila karita. Kieni kila kikana ni kieni ne. Bwa kwa njona burangkiwa kambu, burangkiwa kambu ya njona ture amiru tutitethanakia. Kintu kiambere kato ambiri kuwa tutewe endo. Kireadri kiyadho kia siyasa nituonete bieku, nituonete antopaba ingi munoba Moses Kuria, nituonete ba Ngaruya, nituonete ba Karangu wa Muraya. Baite edua. Ameru nekato wacho wakatu idhile tulia ntubaba ya bende wakamata murio yo muntungi. Uikiru muntu kiao no mwonekere. Kwa uamwana kuhidhila kure idhua nurikidhila ririora kisiasa. Tutenkoro era ya wendo. yoka matamurio yo muntu muntu etaira
0: yo murigo yo etu
2: uyu iko yo murio yoku muntu wa njona geta mwenda kauwa ntolithara eta njona kauwa ntolithara geta tuka tuka tuka kira to etu inde muthiene tukare otethania kwa step ya mbere tore amiru na ituonete njona ituonete kinyekiria siasa betu waenda kuweta kinyasia sa tubone ni antu baba ingi muno bai biashara ni antu baba ingi bai promotion ni antu baba ingi muno bai ukitu ni siasa dira bakura bakura nabo na bai tabaita thanakia ni tuithirite tu na atongoria baba ingi dene amiru tuari na finance minister eita ntuangaine ni baba nangari ni bakinyata ni kenda ntubedhira bai na miunda dhai kinyamiru itibati kuweza na taitu ya miunda tule na mtu wa mbere kuidhira ni tuangaine ari minister wa land utemo miru kinyomwe nentaya miru nontu wadhita katha mwaka tharaka
1: mkwa ndao ukararia kidogo
2: mkararia lakini ndao ukararia lakini mbuwe kintu kina tuina kio kia mbere kia miru tuti utethania tuteana mkoro yewe makarina antubaba ingiba tineo
1: ito tethana yenu ntuli daitha kamboi karaka uga apa kwa mbae kia doya wiki ya rudhiri to kieni ni kika itea rudhiri
2: ila chiare tikitoka
0: kenya wa injira bono
2: ila ya kenya yeze ila ya mwona ila ya influence ya mwaka
1: ikina kio kira tengare to amiru waki
2: kia kira aliki amiru waki na kitangazi kiri amiru
1: makosa marama rudhi kiteara igi ntuke mwaki ni intu mambuli di who are the planners who are the organizers
2: tutina organizer to uwa lakini to uwa tere njona to uwa besides mtura wadhe ubangite kiado nkoro weku nuka matamurio yoyote edhi mturongi umwa
1: nkoro
0: dengere nkoro dengere nkoro dengere nkoro dengere mkoro njuri na ndo ntubo na ndo nene mono mumeru eti kiti ya gini teku kwa u matikali jambia shia
2: ya kira tieri
0: ukedera haya mtu nyana angiri jere muko aliku abibute
2: jona unio point
0: mbadi mwono eto ntubo ukeata gikogu gikogu etofoti mwono mtu nakuwe jagi ntukiria kwa ninyo nkwenda kuita ate
2: nkwenda kwa
0: awa wato ita kira jona mtu nangiri nyana magana tano muko antu wako waki nyangiri ya kaba ashireti ya bunjira ya tano jala ya kuwebe bute
2: na wete njona wae muntu mana tano kana ngiri wana ya kariyara aulia kaka kubudhiri
0: nyati moshi ya tomeru tutumana ile ya kana kega na labi bute
1: ndevo kararia nuntu po ambire kule kia matwe dha watwe na kio kia makea kenya munge kia antu bange tu adhoma na potene
0: ringira mustari kia ama yes
1: na
0: kuke na rules and regulations
1: ya kinyire vantu tuwa muatio tuti usisa asiasa kiri
0: kienu ikia matayari
2: njona
1: jamba mkijende jamba mkijende nuko miangetu mimbio tuarudhiri ontu we mwe kwe na mwana nwene tuwana tuto te doate tuwana tuankea ito dhomi da yana barabate mono mono orphans tu itwarudha kiado tuko dhoneka kiado tuweta agendima geteyo bari ya siyasa tuweta ngavana tuweta sinita tuweta bunge tuweta everybody urari ugeteye nika kitakara na to uga nuntu antu baba na antu bayite na antu bageteyo tuwa kombora itibia gabi ya baga kalira tuwa kombora all bantu wala tukuga nuntu yetu tiumba kurudhira kiado naga antu ba kurea bunga batake tuwa kurudhira ita Nairobi yao nyumunge tuomba tuka uwa kombora na abu wala dikarundi asiasa mamba tienda kuya tuwa ito achirie nyo nyumunge apahil bantu wala ingea bunga batake enda kuchumbo uchumburwa tuwa kombora venue tuwa lidhuwa mbeche
2: njia nano mantuwa Nairobi yuko wanya
1: mbeche ira
2: mantuwa Nairobi yuko wanya
1: mbeche ira bunge betu bajire baruta na ira batu mande chiare less than mbeche ira tuwa tumirite kubetera nukuona na intu matu wa mwile tuwa tuko tara mbeche ira turutete individuali ni gondu tete ngiri chia kwe kumi uyonga kauta chia ke tuwa liarechi idio tuwa ruta nkuki ya ngesti bara nukuona na toa mwe kuma kaita aku asia hito tia kubata kemea ui dhaino ana batu thomi da giba inge na tuto kemea gira siasa utikaroro da kia dhwe regerete musiasa aya uutethia
2: nekana na paili nkwira kitu kimono ntuwari ya mantua Nairobi njona bura ukarika mwana siasa endete sifa na mwana siasa eyawi pendekeza ara orindi kubui kwa ubu kaya kuwethira bure na nkoro tse kurita wana siyasa bako wana bura bakurita iliopa ya
0: kuwada kwa kwamba ya basikiri
2: ndiyo iliopa ya iliopa ya kuwe yoka matakiriditi unu ntuba kuwana antu waku inanto kwa uto wa the first initiative
0: ni antu bongwa
2: antu bongwa ni benda ne na buwe thira benda umuimu buwa kuwendo teta ni wiba nguwe ili wana siyasa bae
1: kuringana kwa imbino ntu kia dhau kia kira apropile
2: nda uwa atiri ni mpambiririna nda uwa u nda uwa itu kuwenda tuchoke kiri culture ya kuwendo
0: ya kurita na gira ya kurita
2: ya kumata murio yomuntu rongi
0: na tuwe jane ngondu ilano ruki ngondu ndi na kiroria ini ni aja mbele
2: tukare ya kiroria
0: kiroria
3: ye mwanda
0: wassalamu alaikum
3: Alaikum salam Allahu akbar.
0: Tuwe na mukuru njuri na njoo na gaisi maja.
3: Mure
0: wa baba.
1: Tule wa baba.
3: Nyumbara.
2: Tukoria muno. Tukoria muno murume.
3: Ari to merire kwa bubo mdere wa bure akabu.
2: Ai tu tu ra muno.
1: Kuri thiambi.
3: Onde
1: mbele maito kuira thank you. Iwe guto kuegua nura ya onaniri ya nkoro ya gotethia.
2: Iwe to kuaria.
1: Iti ya guto kuaria mundeo tie chingi kuaru iti ya gu.
3: Ito bala ye ndo nere mwa mamora. Mwari ura etere ati aija mwana atiritoa. Na mwana abua. Ende bakure ya kure ambiro. Teko mende vera aru andena ndelari ya indi mbi chivora bakweza kia wakire ambiare. Batengu hao uwe. Kinyoga ita debatikia o endi idon dora kianto veto tiri. Kinyato kwa MC ari tengiri dhano.
0: Yes.
3: MP ari tengiri yana. Batu anto baba kawa inda ya batu tutena mauro toka ruta vefte vefte ri mbeche itera ana mbeche ini ini muno.
0: Iko kwa.
3: Lakini ende na batu ngori ya veto basi endrele batikia o na mwano mtu unge. Namo andra mtu unba kure otevi mtu unge meana kure ya kwa mchio kwa wakare iri ende ura ni indi yari. Na te etere iku endre etere ontopo morimo mwana na mwana ayo ito kionkwa kethoka. Kuni kira ndo mbato ngori yobe tonto ito vete kura na toa badura na iba kuona mwesara. Iba buwezi ontopo ke hao kutevi ya mtu yo utu au wake otevi inge. Nyabe enda kure inge otevi wako enda barabara kanambi iba tevi ya no umuake. No maisa kana ito vala ino kana ya kauka kure rora ito.
0: Kiro liyanto baluri yende kinyatu yungo wa mero kanji inyatu yungo wa wananchi baka winda kato watike wita nila buru buru buru.
3: Na ito wa wananchi baka uruta na muendra huko cheza angiria ya na dhai. Kutu kona wananchi baka aritere na ine ya na baba kuruta. Ende tira to kwele nye ito wangabi eto barato tonge tie kura mitunduke enechi huko nyo mauta kwa ho. Iba umere nyabo kafainda karato baya haba tuhonia wendro bote vya mtu yo uwa choka.
0: Mbethi nya biyashara wa meru ntuwe tika kuroro umera alita noe kumi.
3: Kutemo biyashara alita nrumbu haba teramenye nrumbu habu tohariri haba habu me haba kumenya. Ena pembi ilira tekele muenda kana makari na kana meru nini nia muanora utedua yo mkwa directi. Ena inyani noke pembi ili undere kere.
0: Yes.
3: Ilo nkuende atongori ya beto nari biyashara re. Mtu wakari ndio na kuromba murungu. Kuromba murungu kendra au tevya.
0: Nima.
3: Ndekethe ito endre na kiri yetora murungu ito iba tevya mamora ito.
0: Ata wato kulingira lukura lato kuwira pongezi.
3: Ibo ya muandra. Na wuni tore wa unu mkambu karitie.
0: Thank you baba.
3: Ino ngwete, no ngwete burundo karitie.
0: Kalia kabisa.
1: Uwa tutamu kiuma.
3: Tutamu baba undo akitike
2: no ngwete kinu.
0: Ni aliko tuwadho kanire. Tuwadho shomu. Aliko
3: wajo ka tutamu tote enda no ntore.
2: Toka mbati vya du.
3: No kumeane tonto wajo ka. La imo miru inyora ote enda te kendike. Abati kuringa kura kendra tuwe zira tuwe na rieto arere ya no ntotore hako watanira. Ana veto bara vedri karine. Muendra ya uo atuwa kuluwa kero amiru bate watanirite etanara.
0: Na ndeke ndike oe kinyamu wana jora tuko lirirara ate kuitanombi na vena ambia shekweta ndeke ndiri.
3: Kendike ata kinyilo iyo menya ate umba kumeya yonde.
0: Kwa tuyo mwere ya thibu ala yenu mwere ya tuyo na mwana utuko wakutu shwa 1.4 milion tuwe tana ndeke milu ni nyanya ndiri.
3: Okare mwere onkia mwana re. Aya manene ye ndinu watu tevye toa tu ita kindiki nyaka antuka 1.4 na tuina atongoria na viyazara.
0: Na tu tevye kaa tu kamenya tuwe tambele na au muwele tu tevye kaka.
3: Na anu kumeane ito onto tuinga haya mwoki nyedhye munene yonze. Kuintuko muenda tuke zira tuino onto bu kuendra munene na kuonto ba kuendra mwekuru na kuonto ba kuendra ana. Chuyo kirazi turia ndi tuige kirazi kiana. Toa kinyira kia munene toa muwela.
0: Mwere ata hithi ya kana kambuge tuta mbimye vyele aki.
3: Yare mamo wetu kere nduta hito taa kinye rao mwera. Nontu 1.4 hito ochoa mwene nyewe.
1: Madharao.
3: Ane damu andakula la mega hatu mira 80 million ya ndureji hatu mairo mambilio ni botele warakia.
0: Tote kuhuli ya tuturi huli ya leto kuwana thai. Ige tumira tukule tingenyo rika tae hithi yojo.
3: nukwana anto bombe ibo bo yuri yara kwa wele irele yawa imwere ayura yonge maa wera kwa ye ote wanda to nungkia chapati guru
0: nabu mea bo nungkia anto badatu
3: anate
0: badatu kuro kaza imo nungko yoyikuwa weta kuwa mzeo te wote kwa ariyata uga te uwa kiki yongozi na
2: ambi tresbo nungkia
3: oni nteke bahu wera ndi mwanya eneo mwenene mwenye ya kuenda kila mtu wame nyaki ni maana ye teki uki antipite bangi hapa ukichoa hatu watu kikariri ite natela si mwuku meke kio no ukiri ilo hikura ya ya uu watiki ori ya ira
2: atikana atikana wana
3: kamera kumara ukumau ilo ora ule kamera inene
2: kwa mbali
3: Kwa
1: hile yetu na yesu. Zawa kia thank you. Kwa wako humbira alimbira tere. Alimbira wawuwa uga. It is true. Iku wale na gaps nyingi mono kere organization ya kia adhokera. Buambere ndero wa kia adhokera kira hali araya mono na kwa baka anakara. Ndero wa...
0: Antobantura batu batumba
1: kuhili. Iya antobantura kinya namba tu. Nkero wa getira bange tu ifamiri. Nukuona. Kia adhoki kia bange tu enanto bange bata ifamiri. So kira hali alitro biti politiko. Plana sibakyo. Nuntun ndero wa kana kwa kwa hui weta wa mariri, mariri. Na kiaru dhiri tuwe mariri is more than 10 kilometers kuma mairitha tu so buambere itire inivovete kinyatu uri ba mojiura number 2 the family ya kana kara itio ya planaga kaba itiruwe pari kaba ya rawe kia dhatu kuba tukubanga nuntubwa kana kaka so ndero it is true kia dhokeru planning yayo ni area little bit poor number 2 era area away from the area eranto baba ije kene na number 3 itira area planned ni family so itira attract sympathy ira yanto nuntubwa ngapsi nuchira area ukona kia dhoki flop nuntubwa kwe bantu kwe na gaps
2: lakini kina pembil
1: kena pembil na noto banenkere pembilera nyamunge urakaumba akapagare
0: akanya actually pembil ya onire bwo ntango tumiri mese pembil ya ni mtu neta kiriri mwe pembil ni 481 37 57 481 37 57 account andika lieto yako account andika lieto yako new paybill number yoto kwa ni 481-3757. 481-3757.
1: Heni, kato chokere utereru unge nkumenyidhie kwe na mbecha chiri ya uguna nkuona tu diete vwe gamo nono ntu anto reni roba kushinda.
0: Mwaga chapasa asa.
1: Ndeo kuona anto bake mincheru wa chiri ngiri ya kumi, ngiri tano, ngiri bebutini, ngiri mwanjano ti kwe na chio. Na imande na uka menya anto imantu imakubua kere anto na ingo kena.
0: Tugere kere ya mbecha riu papa.
1: Yuki adhi mwe ya kumo di kere ya nkuona ndia ndevo anto bare ya kakigiyo keda kere anto bako ndena ngiri ya gana chako na nkanera na kwe na chiri ngiri 20 ngiri 30 ngiri 50 ngiri 15 ngiri 10 ngiri 20 yugethi moya ku winye star 671 ash
0: star 671 ash
1: dura ka boxi kamo kere to boxi watu ruto danda to ekira pini ya kuya mpesa wanaoka beti ya chiringi ngiri maana malato li ukawatha ngiri no 20
0: yes
1: inuti imbecha kede kasana muntu wiji keneta Alfred Mereti Meritino umo wanto baraba chindete ambedia wena chindete ngiri na chindete maita madhatu ambedia ya chindete ngiri 17 achoka chinda ngiri dhatu na achoka on Friday
0: yes.
1: No umo baraba chindete ngiri ngiri dhate tu nukuona
0: yes.
1: Ambedia niyo munge ntikiruma mbere ambedia uchela maita katha atakure ya gintu
0: na adhura
1: na weka message mea ambedia
0: kwa
1: message ka tebu yi akira
0: bubia
1: ni mtu au tuenka kia ndo wiki biwa
0: bakali
1: avandeke ta message
0: ya kimura
1: ya gambira takirija kwa ibao agambira hii ngemu yanu ni ukora ndo ni ndi ndo nkuri pole ndari okwariria nae lakini kinyamo ndai ya kuona ndi namba
0: dinambati
1: dinambati yogedi moyo hakuna uomo dikiria winyesta 671 ash historia yako yomba kuwere tofauti inya star 671 ash dura kambox kamwe kito danda tu dura kamwe ikira pini ya kuya mpesa arabu ya kirale uigore tayari ushinda na tukithi na awe tu imu nde kwe na manto katha imba enda ago tethi anto hapa na pare for example dhaino nturani Meru tharakadithi kila mahali kwena initiative yendereta ya kunenkera antu ibande na initiative yenu ya usajiri mashinani kibande ya kule processor wa kibande within ntu withatu soka ya kuthura kwe mwana wije nturani kwenu atena kibande akigisha ukumwira na aranie na chivu amenye na araba eno ntiba kuthiuruka na ntura umenye specific date ikubali kenda umenya kuthina araba ri
0: kieni bande to gwate kura to anyithirika
1: urithi kieni ni wagu ukathiuka na nkani andite uchia kuka jukwa mbicha na irole byaku within within ntu withatu kibande ya gukagwa gi processor na ikuma ukanenkerwa kibande ya gukathi kuwata na kyokura Number two, I know I'm a little bit personal. We to moji munde. Kutoa na my brother mutaramu amantuma oremi. Eto akedore. Atora wakari. Daino emunde NCCK ni sponsor te arimi kada kodiko dho mibu amantuma oremi yau. So baraba kaomba ukinya arimi. Nubuka diare munde kwe na kedomo ke amantu bankiri gacha. Kodho mibu amantuma oremi. Mbinu za kisada cha utia amantuma oremi. Arake amaute. Arafu na badu munde no areo kwe na nyambure nyingi monombo kwa di mama antoni mama culture agu wachibu kwe na mbobo iku hinu agu monono ntobago prepe ya urageti kachoro festival so munde ntuko yoyori ete manto maingi magotethia kana manto magotethia mwananchi wa kawaida into mibinda ego eta tunu ntule inkumea takibande lea wadi wawa takibande nuko menya kinyokere yako wata kura kia kutethia kuona ngui Daino tiomba kuona wero tena kibande. Anyway. Kataka sana Cyprian Mweti wa Mpaku. Kuuma na rantura ni ya karantina. Aitha kwa hali askari. Tuwa thomano Daraka boys. Achoka tuweka mubolisi. Naende damotikete hali aweta wa kibira. Araura hali askari. Araura. Kataka sana sangapi.
0: Tia nkoya sharia shaki bandi. Kaya lah ini tangan tuh gitu kebandi. Kalau ikut kebandi aku beri utonya. No, lagi tu aku suam besan aspin di sana.
1: Kau nuntu, kau nanti na. Waktu aku menyaka.
0: Waktu baru.
1: Ada lah iya bakal wainda bapak menyaka na anak kebandi.
0: Nunggu kau rakau ke orang beri uti aku bisi neguru. Tiga kebandi itu guru alikum. Iya kau nampun tu aku suam besan mono mono. Imin kau menyanyi peti tu kau mono mono kangu suam besan. Tiga kau itu aku kebandi.
1: Kau nanti weekend ino kebandi tu dahari.
0: Kau ikut kebandi.
1: Dari nunggu kinya. Dari utak kebandi aku kau press. Ndero hapa tunachukua anga national ID card so kama una hiyo uweze pita
0: na mbele kinyo bishishi tayanto ibande kwentu kimwentu kuri nante mie mbitu mantu ya besi ruo njona kwa ndapti dhaiji kibande tira asimu mbitu kama tete kibande kira kio kamata kia njara kibande kia ntukuri kinyoka linga ambisha ndee na ndee kibande kia kwa
1: kuri ubichi benda gali
0: Njona, bole ni untu, bole ni kukwejo manto ya kurukuru ikagita.
1: Kure mobisi benda kautika kebande agu, diwe ndo unenkeru waka kand, la pass.
0: Amkwele Njona, hili antatu isi ya kete, hini minte kumeante kuru yekwa wadhani antupona baida batakete nyumate ya. Daiji, ute ubisi ikinyete kamera impingi. Mbewe tuwa kebande, no untu ubisi itale kamera kanambi kanambi, kuhu nyorengejo kajuke intu utingi onekana. Nano tule Njona mbanyete muu kinyo ubisi nekinye thirikari mthi kuru. Njire nerewa njira kamera ili kutoka ya wako. Ukinyo tonyo ambiyo ni kamera ili kwenye. So metuwe kudhalirisha antu na kubali gere yotonyo ubisi na untubatena ibande to me in Korua. Ituwa kite kwa toko kurukarebo yu asa country. Apo? Na boja ili Njona, tofauti ya nkunengeta kibande na ankiri ngeta mbisha kethi munege ya karaku.
1: Nowadays kinya kwena mbinu chingechi ya kuverify
0: kinya kibande.
1: Kinya kunengera ID number, nukwekira online na okona.
0: Okona undi na kibande kante na
1: kinya mbiche ya kwa na majitwa.
0: Achwe, mpende te askari vene tu, wala batira kwete ya driving license. Mbaide, nite kwete kia thera, for the longest time kwa mtu wangana kwete driving license ni askari.
1: Kibande wera wale, tena ambia kibande, akaritha.
0: Yani ntuko nini ba itarere so ginya building isi yetu na aja ntu ba ubisi isi yetu
1: yes
0: tafadhali ke ni ko embarazia ntu anga mtu atito nyati na kibande isho ka ome ugo ti riu ke mwe kurwa akarite we ite ntobio bio nda kiondone
1: age uchwera kibande na akiri
0: No, ni ntienda manto yu na ntienda kuona ntiki shi wakajuma iti iti
1: wana inchi baka wenda na mwangaba kurukele manto tamamu kenda buka amenya kwa nene geteyo
0: weta weta mwono miara gese kiurete cheki ukea mwekura iti dinto biyonde
1: no tadija
0: eka ndi nani ubisi siye na kabi siye ene kamera buwekire
1: ule weta uki nya airport airport budhija airport ili hapo aliete raini burudhe wa clearance kenda uchekero wa passport ya kuwe ringwa muuni nambi nambi VIP wana barudha wata
0: beja beti ite
1: vaya direct wakona wakurukua wana barabe na diplomatic passport wana wakaya wakura nyinyi
0: upite bau nyano wakuru kenjo na
1: nene kwa wakuruka direct
0: ili ja kemi tukwa thayi mbeuding jawe itaja media max kumbona
1: ehe
0: ikambuni yena kamera
1: yes
0: kumara umira tauni kamera yesi ujoli barabarene mjona ili jikuene tema nani muntu wakinyana ndegura mara na ligere lua tonyo nontu atina kibandi
1: intu mawe ita wa mwana inchi wa kawaida
0: men
1: intu mawe ita wa mwana inchi wa kawaida
0: lakini asa kantiri renjo na tuwe ndegura ya divanzi te mantuni ate kinoreji mwanka utu wakinya tuna ntu wakwe tra bando tukwe ita yanto ibande kia napato nya mbeuding ina
1: isheria
0: Isheria si okora na isheria si anto bate kuona kuraja.
1: Sheria kali kuliko anayeitunga.
0: Na isheria anto bate kuona kuraja.
2: Sheria kitu miki sheria bombere kuitu kibande na kunenkanira. Kitu kembere dira uwe waitwa na wasubmit kibande kirani kuona ni wewe mwadhiki ni kuona ni utina
1: nia ya kudhukia na uadhi.
2: Nia ya kudhukia na uu bona innocent. Na kitu kia bieli na leo mtura uruamia uke ya kudhira ni angu ya irari tano ni kuona ni nua aringuina na kinyawe na kudhia ta protocol kwa amwe na kamera ilio kinyoka dhira kui mantu ya raumira
1: uwe kibaya ibe ndago testi wadhikibua kuu
2: uti makosa ya leo
1: kenda kinyambe rodo ungira saikoronje kaya nweza weko kusapres ya kuwone ya ga you under law
2: unuguwana
1: beo kwa nukaya ukurukete kwa mbako ya ukurukete waka dhungira kwa munende erekti
0: ntara ya kuita kibandi dhai ndago nyaku ina soft copy nombi entina kibandi fesiko lakini dimone yakono dirindingita kibande mbisha
1: nyamwera ndakwera neitha garo eri psychological bwambere kunenga ni kibande dia kombo kuligiria kurutha gintu lakini psychological nenda au kuoneri you under law uri under sheria ria gwakuruka kwa yigwerwa tiga kibande a na wetigiria watiga number 1 uko sindi your powers to power to we na tu
2: mtu mwema
1: kwamba kwibindamia number 2 wetero rugurero murango rwirwa karara nugona orindi mtu wona kumanejire psychology yaku akiri yaku watu kuhole mtu utime yaku ukira wambi yaku ukira ya papapapapapa
2: tenye psychology kari yake nubati kumanejo unu ntuteko oku ayo mugani ni umono kaya oku oku arakia have to tell you to go out
0: ene katba ambendiri kanie mudhikiri yale aliru ukirwa na harua mudhikiri wa Meru FM akwa ankwira kaba ambitaka muenda na antiaka ka wega wega ni atire rukiri erwa na harua inkwe ndo kwa tena werewe ati kulina antumu dhikirio kwa abaku menyekana ja Avenues. Avenues, tuluga isa fintech company. Kundeliva tailor-made mudhikirio kwa digital financing solution. Kire ya Grace SMEs through the agricultural supply chain in Africa. Ruki iruwa naru ndendo kwa teatire. Ikeja kudira mudhikirio kwa biashara ya kilimo. Stock lazima itembe ni utugaga suppliers. Lazima walipo na biashara iendele. Nukumberewa, yani kire biashara ya kilimo. Stock lazima itembee. Suppliers lazima walipwe. Na biashara lazima iendelee. Ikia tumito kuwoka irele. Avenues mudhikio ilioko ere aja kukutethele ya kire angry business. Tuluga na uli stock. Uyewa shoke stock. Kuna loan. Bile bile wakakua atambesha ukuru kila invoice. Au kare ya suppliers mapema. Ike ya kwedhila biashara kwe na meri ya kumi na irene ere active. We na mpesa mudhikio ilioko account kana bank statement. Nugu qualify. Kurumu karuni gaka kuma kwa Avenues. Tuluga ukaire njere mbudhu ni kujukia dhimo. Uko inya star 789 star 89 ash star 789 star 89 ash kano kethiro kiringa na mbeje ya dhimo plus 254 311 133 300 plus 254 311 133 300 kaa kwa flow restock na loan pata pesa kwa invoice lipa suppliers mapema bena msafara kanabe na road show hii nene kuita na mbele kule antere shiamiru na ingu kuiro kairele waigwe kinanda gikina kuena waku magaroka barabaleni ni antuvave news mudhiki uri okwa bejite kire msafara jona alwe retaliki 25 today's on 25th abaka uma meru kana bakedera bari nkubu bageta kigene na bageta anteresha mikumbune okere akaliban kubu kigene na mikumbune naro muthikirio kwa ninde avenues be kwenu kule roka igwa kirori gikene na kina sauti nanda soro ikianirira shumiri muthikirio kwa thomejerera tukumakiri avenues rojo abaka umagetembene meru town na makutano anio baka bagitinda kuthiruka ntuku ya rojo lilikana wega bobu meta kwa muthikirio kwa avenues arukiri ranarua good morning
1: hey good morning to ameto kunenkere mbesa wa kaire muthikiria gikano gya kwika gita karawe na kanyamuga kurea kanyamuria we na kanyamuga kurea yokia thimu ya kuinye star 671 ash star 671 ash arabu ende odure ka box kama kile to box wa we na tutudandatu ikira pini ya kuya mpesa wekira pini ya kuya mpesa we utweke mushindi ndenda kwalia ogunu ntu kumenya baraba kumenya maana mao tayari bari getena we shindira mwanka guko ina ntu ngiri kenda bachindete
0: 9000 people
1: twina anto 9000 to be specific 9921 people ibali ketena we chindira kwa bawo chinda ngiri thate kwa bawo chinda ngiri thandatu ngiri mwanja ngiri chiri kwa mtu wo chinda magana matano kwa mtu kinya wo chinda kinya shilingi gana ugachokerwa iro uchedete nacho na kwa bange ba kuchinda shilingi ngiri mirongo mwanja kuona bachindete anto kadha so niunde na gikeno ri ankuona brutho te unani kuvira kongera mtu rako mya bwa kurutho rende na uchuambeja ni jikuoneka
0: thoma thoma mtu baka iba bashindire tubesha kidogo kidogo kinyabo tubatambu alafu tuwekeria mbesha impinge
1: na inkuigwa misete seneto akwa ntiko meike
0: uri ku mo fire
1: engara
0: Ndiga
2: seneto yokuwa ta seneta ntubu ni ataya
1: in coming seneta
2: kana no kuwa ki
1: yana kamze ngara ngara okwe no seneta inkomenya anyamunge a Nairobi yao
0: Kigwa
1: murugutira.
0: Tuambe tuwa mbeja nontu zitu likumbere ngare ya kwa seneta.
1: Kwa dikele ya thimu ya kuhu inye star ya 67. Ngare yiku kuringira thimu kethi ya meru tuwe ntuko. Star 671 ash. Star 671 ash. Ukadhura ka boxi kamwe. Wekira pini yaku ya mpesa wekira pini yaku ya mpesa re arabu ende ugae shindira na ure shindira tau intu mangu enda ukodhomera list ya ntuba
0: ya baraba angiba shindite
1: baraba shindite tuambiria na mtu guje kene ta kaburia Emmanuel kaburia kana kaburia Emmanuel na shindite shiringi chiake mbega shiringi ngiri mirongo mwanja kwena mtu guje kene ta kaburu Isaac kaburu na shindite shiringi ngiri mirongo dhandatu tuwe na mtu uje kena ta Kelvin Kamwara achindita shiringi chiaka shiringi ngiri 22 na magana matano kwe na kinya Paul Bundi na chindita shiringi chiaka mbega shiringi ngiri idhatu na magana matano kwe na Emery Moria achindita shiringi chiaka shiringi ngiri 75 na magana matano kwe na Jimmy Getonga ura achindita shiringi ngiri 20 kwe na Lentari Mwarania ashindite shilingi ngiri
0: kikirira rekera
1: urentari mwarania ashindite shilingi 33 na mara 5
0: rekera
1: kugamire
0: abantu barenda kumya bagashinda
1: Kevin Getonga kinya wena chindite
0: aya rekana aba boi bashindite ura tukwenda muno no utarumaga ndu
1: oh
0: aya mwira yo kyedimo
1: yo kyedimo yaku
0: ainye star
1: 6
0: 7
1: 1
0: ash
1: star
0: 6
1: 7
0: 1 ash
1: ista 671 ash dura ka box kamwe ekera pini ya kuya mpesa uke na we onoge shinda mbecha imbega rukirirwe munthi na wobuga rukiriru kubwa
0: tugishokera ri
1: ehe
0: itukurekeria mbesha nguruki no gina shwa senite ngara
1: to jwe senite ngara bwana siku mingi sana umenyamaza
0: ndawe kuidikira
4: ni nkado kuidikira na nkado sitiomba kutoraniria amwe nkado si atonya Kuithikira ni kuuraga, na kuithikira watonya, nkabu ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia nkabu, arena kieba. Kwa unandi, swagi tumiokirio komba ya usoki nkabu. Sokiria murungu nkabu, asiari, asore, na kuithikira ukaura.
5: Kugwata usoki nkabu dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hush

0: sabía.
1: Ontuko sion de sian jumata tu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru kere mwanka dhamo gwanja shemo denya na mwari mwari ntutu mwari.
2: Kwa wenakai itakake ya okora kuandheore mbitikiri yanku wati ogeni medhenetu ya biashara. Nyuma yangwe uchokera kuntu mwanya mwanya kundi gurune ya Kenya nyuma ya kuruwa mwako mwagomo yowi ite kwa mauri ya mauta enende ya biashara dhokone ya mauta.
3: Hii ni gato chokere kairi kedeka sana mtu kuhije kere takabua hali arantereche mkwazi mana tudhikereche mwono kethari ya kinja chief karasitan chief kitongana kedeke sana kabua alembira ID number one should be allowed to vote if one remembers the number since the biometrics are already captured. Utiku nindi kinyao kamata kebande uthiete kuringa kura watiri kuthi na namba ya kebande ukawela namba ya kebande ukawela kiara ukawela kuringa kura ukathi. Anyway, yukiathi mu kakang kwereche vura kumba kwethonde kera mbecha waya kwethonde mu biashara kakita kamweka ayaga tuke for example notura kawele diragiri ya kuigwa wena rori udi urukete tao ni ungu kathio akomana na muntu wako endia kero ya kwera wai karori yaka nchwela muguri yani bando tinda kuhuga wachwe muguri iku amua kanjo kia karori yaka ndenio nukuona na iku jokia ukathio ka jokia ndirect uka jokia thimu kamuri yaka wako endia mbeche igana haa kwera ndia endia kanya uginyoka ampa uginyoka ampa nirio ni chere ingo kwenye nkera wakarutana kwa uwe biashara imende tero ka jokia thimu yaku na ode customer wa banki ya cooperative nwaba kunenkere rundwa mwanka shilingi milioni chiri utaki nyeta kinya banki ni yao kwa hiko bauri ya biulia nuntu kayo kia thimo ya kuwinye *667#*667#. Eitha ne manjese kana pengini kwe mbiru kuenda korea kenya pawe bajiriwa kuenda kukitela stima kana pengine kwe na anto bajiri ya kuna iba kuenda kumadhiru wanotiega anto ikuinye *667# arabu kana wakadhikere Coop Bank app kana kana ya app alafu ende ukadhura e-loans ukaromba runi rokwenda na ukanenkerwa. Good morning.
4: Good morning na rukiri rukubwa twametubalirikania njere ya kuona mbesha njona
3: ha njere ya kuona mbesha njere rahisi mono kwa kidhimo ya kuka inya *671# arabu ende ukadhura option ya kamboxi kamwe wewe kera pini yako ya mpesa na basi wewe ukatweka mshindi mara hiyo hiyo *671# mwanka kutu enashindi ya kubengirie kumi baraba ya shindirete ebia wa mwanya mwanya
4: ya na njere mbudu mudhikiri kwa nukotu kwa ndakone nkera ambesha ijire na tuliko jukedi moru mwenye *671# very simple
3: kancho esene toa kwa nkwe uwa mizeta kanyoga kemke metamboni njaro wengara wa yako doa numa amyo kera kana baba ya kubenu ya moringa ringe umwela we nuko chedua ikameme. Okay, die amero ni siku mingi sana utaku mugeti anto baigwa taendi to kwale mantu ma finance bill ngo expect kinyana ara account mutaratara ole ah kuyukia thimu mheshimiwa
5: bai
3: ule mwega
5: kuna jora ndiye na ndio mamro
3: ndi sawa morongo lingerete moja kwa moja kamemeni indo na gukira morongo ndo na tugira ni na morongo tutiaritie mbigwa sauti ya guru ah. Na ukimenya anto ba kuno bathikiritie kameme barokoromba giti.
5: Very good.
3: Amboba kethie mbere ni untie na thina ni ugangethie bandae.
5: Ibaga jona ngethie muthikirwa tharakarithi county.
3: Ehe.
5: Ibante aru mayonde.
3: Yes.
5: Wala ba miru.
3: Ee.
5: Wala ba bene iru bathikiritie Meru FM.
3: Yes.
5: Kwa kethie bonde na jona ntie na thina ni wanganite na anto baba.
3: Ehe.
5: Ee mikorero iri kuno ama badite na bo.
3: Yes.
5: Iba i.
3: Tuga tu kedi tu tu kuera muga.
5: Iba la na juan ende ogen kera ya wau inkoromba tere. Next week iba imbo ya tu kumu gawa la nun tu kue imbaje dia yete ende kuera agi dia tu kuera ende kabisa juana. Nya imbaje dia la tu abing kete ni ari giri kuera ende kuera nuar tu ya abi dia biya.
3: Dengge kau tu ada kue ende.
5: Dengge ni tu ada kena ende kuera takai umba kuera itu kane kero mata biro kano munde. Kangu enda kudiga tena kugambia dale. Kuna la mwenye nyo. Tapa mbetu meone. Kena kuringira ngerekano endende na jijiji ili nkwere eno niera li giriye wera.
3: Eno ni eno ere ku.
5: Eno ni ere ku ne eri ugo na. Ede next week intuwe mwogunu atubanga ne guma atuwa liyaru. Nguere next week itali mbuya kwe ni na wone kano kwa na kombo ni na kanafazi mbuya tumesa mbuya baba.
3: Kameme na kwa kwa kano kato ilari okwe na miaka etawa meru FM kamu umeru.
5: Ikamu umeru kwa thank you so much jona na nguibu kwa mbuna kuru nito kundika adhimu rukire.
3: Yes.
5: Nangibu ila andu wakunu wankuromba ketikira ya seneta kenda tuzomidi yantu andabu.
3: Akunu wanku enda kumenya kura mbendere kwa higa kanano mba ura vangire mungi.
5: Ketikira jona tia kwele nitu kimwe.
3: Iii.
5: Wanantu pata rakadizi kaunti mbo nne jona naba vikiria.
3: Ehe.
5: Tule ama wakantu wama ketikira kenda tuzomidi yantu le.
3: Yes.
5: Ndabu na mutara tarabura nguwele wakitukurutu antu batia kubo kiyambesia mwingi wakato kila njeji yao.
3: Kadoa na maketi ye na dhina inda ya kakua takabare gire kore wakati.
5: Kadoa na batia kitu kureba na bagi kitu kureba kureba guma tene bumba ya ndaka jona ntia daku zikuwele antu batia kureba. Nuntu baka choka wae watia njeru wende tunyanyasutu wakitu wakinyangiru wangani wala nkinyangiriye. Imbe ndaka antu barutawele pale mbongu wabwani wakubitiriwa na bamuwe. Iba atire kureba na iba kitu kureba kureba.
3: Yes.
5: Dokwere kabwa nana njuki ngaba na njuki kwa hiyo sita uzi tukiromba madokone na uga gati na gide doko ikaruto wea nguwe tikirie nkulinga meze au gari doko ya kabwa nani ya kwentiku enda madina makabwa na tikirie uga na ikawa kwa mwoda ni maket njuki kulinga anweni mbake na nkwere jona yitukiru kumunoda si budget dokwere ni ekiri tuwe milioni kumi
3: yes
5: na inda ule gichambi Wewe kanyomba kati mwa uka kwa 10 by 10 kwa kura kana gidi tuana 10 by 10. Kwa uka hali ya milioni kumi.
3: We?
5: Nita nuna mwaga mtoni tuwala bai.
3: Kwa nda ya giru ele? Nda kuru kere takadoa na weekend
5: Yes.
3: Na rimwe kea mantu manda ya giru bakete ta kure antoba kuwa kure mbecha chiare ochi ya kudonde ka doko nyemunge kadoa na municipality kudonde ka town.
5: Yes.
3: Town yenu wekira kaburo kumidonga miedonde ka wabwega.
5: Yes.
3: Ndiwe mbeche inuchira iruwe vwa imwe togororo ili ingeche iruwa kano waka inata ndaegi iruwe.
5: Mbeche iti milio. Mianja wana tia kwele nito kimwe. Kadoa netu ina kurumu ambia nyinge mwono yu World Bank.
3: Yes.
5: Kende ya bugiredo ata municipality.
3: Yes.
5: Kwele kurelo barabara, chiekirwa rami, chieke mdoye, chiekirwa, stima chiekirwa.
3: Iye.
5: Lakini mbeche ya chiaki nya. Njuki kwe siyo wakia geta wakarunda nwe babanganwe bagdiye bageta mchemanyo. Baka karu ambia ila bantu iludho uchi ya kitu kutakaboa na. Ika iwa kutu kura kungi. Na lizo nienu iki yotu mkona kapuwa na ya nekro municipality kuma wapo kendaka na ara nyamwela na ara nkareni.
3: Yes.
5: Nye kiruwa kuma materi. Nye tia mwanga kangutu.
3: Iii.
5: Mbesi niti yaka waka materi na jekariga na nkareni. Chia wa untu kongendi kathamizu wa untu kwa naba ntiru za wera kapuwa nara kapuwa nayo na kanata municipality. Ile wa chia wa untu kongendi. 8 million. Ili chia dingire kira kana wensi ngede chia yetegi ntu ile mutaro ni yetu ziri anda 20 million. Nkia yanda kwera nkia yanke zwande na riboti mbega chia kwera mwanaiti wake ntubika ni yetu manyatere.
3: Yes.
5: Tuatesu omu wankari na kira na kitumi kuwa na mtu wakienda kuromba kitiga senita. Kenda hati kuhidi jiri ya madina marazo adho ngiriti ya antoni. Miaka urua. Nukumperawa? Nantu pata rakandika hundi ngwetika tiba dituku nyoki njona pa kutugua.
3: Sawa, tutika haya kukukita bonge kukudiri ya mao kaharia?
5: Tutika ture, tutika nyuera kengaro, mtipitia nkaro ni.
3: Nkedi tunde ugato kedi ya rukirewe munde.
5: Thank you so much my brother kwa nabwela jona. Thank you so much nga ya kura adhime.
3: Asante.
5: Okay.
4: Yes.
3: Mwese neta wa mwana inchi. Nora idha kaunte na kwa meputi on check.
4: Ruki iri rukubuwa mpa menshokerani kenda mbalia na mubiashara. Na kwa mubiashara mwole miyo kumbigwa. Ruki rwana ruku makura kwa avenues. Oka iri ntumiriri njegere on. Ni atire kirekwa mubiashara. Tuliko kairi mudikiri wa kwa iki aja kuhida no kumbigwa. Na we processor. Kana we distributor. Kana urusera. Anugure ria serious produce mudhikiri wa kanani mofins avenues mudhikiri kwa angry buyers financing nego kuombithia kwethiro kerea supplier baku mapema wotego sirodao ni biashara ya kum okendo kore processor and distributor mudhikiri waka urusera kana muguriwe ria serious kana produce na nyom anahilo vya ndevya avenues agri buyer financing iba kutethere ria kwethira ugitia na mbele biashara ya kuno kalea supplier itego sirodao no wane mwanka 1.5 million ni yare financing na lipay ayo iga tiga ntuko mwanja ntuko 14 ntuko 21 gara ntuko 28 yake ya kwa biashara ku nithiri there gitara miari 12 na ina tano vaya 1.2 million plus kwa mweri nugu qualify ruma kuinya star 789 star 89 ash imagine star 789 star 89 ash kano lingena mbethi mwira ni plus 254-111-3300 tuliuga kaa kwa ave flow mudhiki rio kwa listoko na loan pata pesa kwa invoice ilipa suppliers mapema angekulidhika na yolingi bea na msafara kule anteresha miru rudi show yao hindi tonarui kule anteresha miru na msafara jojole naru ile tariki 25 baka uma nkubo baka ere kera mudhiki rio kwa le ule kigene bageta mwanka anteresha mwichuni okere avenues abe kule anteresha miru nkubo kigene na mwichuni na mikombone ntuku ya naru ya shumerie ye mudhiki rio kwa ere uka le kere mubango tuliuga kaa kwa flow nikitaragwe kwa kalita kiri flow kaa kwa flow restock on alone pata pesa kwa invoice lipa suppliers mapema good morning
3: hey, good morning nani mkwera nyon kaita mutani ngita manto kere kere nkwe na kone nkane angiriega na tutiwa toke chindandere inu chingi yuke thimu ya kuhu inye star 671 ash star 671 ash star 671 ash dhura ka box kama kire tombox watu reguto dhandato ikira pini ya kuya mpesa arabu ende wego wechi ndire na gutai gutinda gutaka anya mono ri kane nkane ngiri nwega na chume njarani chiakwa machini ni oto kuinyeria da ino to kwaria namba ichi kuthiuruka gundro tho nkuona ku chinge ichi kuthungera bandu he Anita Kinegeni Anita Kinegeni congratulations wo mushindi wetu achiringi ngiri gana raitha thimoni yaku thaino na ukona message mpesa kuthungera kuira ushinda ngiri gana na igakuoneria balance yaku orende ichi ku reflect Anita Kinegeni congratulations wo mushindi wetu kithagiki kia wa shiringi ngiri gana good morning
4: kiri thari ringi tuthi thani ombe shiri impingi
3: thari ringi tuthi etende na shiringi ngiri gana cha kunenkanira mapema
4: au ni omanto jali riu
3: na ndei na shiringi chingi ngiri magana madatu cha kunenkanira mwisho weather kuwende tukedho kagita kanto pa kuthomerwa taarifa
4: twarikirwa taarifa
3: twarikirwa taarifa nkamba nenkanire ngiri gana
4: arafu tujane jangija thatu
3: arafu ndi tukarakare nenkanire mange madatu
4: kuwende kenda mtu ona mbe shiji njona njira ni mbuthu
3: igu chetha kuma thaino bea ngichokera ri wegwe orende ri itore akuri wa pia kiri machine yakwa
4: yes.
3: Iku kethimu na kuinya star 671 ash star 671 ash no me wabora uchetha mantu maita mengi mwabu kwa hibu ongera opportunity ya kushinda star 671 ash dhura ka box kama kia ito mboki tuwato reuto dhandato ikera pini ya kuya mpesa arabu utweke mushi na kule baba kuombeli nko weta namba una ruero mburabu ya muntu ayuka ya karamu na karatasi
4: ande kantu kinyedo
3: ukani ande kabanto ibuku ni ya karagagu wao kira rukiri mbele ya kuroda mantu mamange ukainya star 671 ash dura ka box kamwe ikera pini ya kuya mpesa nuwako kona message mpesa ya dhongerea ukwela congratulations uwe chindera mbecha iganaona
4: nende ikurunga madhida tu shiaru kiri mudhikiri okona itigerende kijeru ilunga madhida tu shiaru kiri kana itigere ndeki ijeri runga madhida tu sharuki ili akwa ni gushoke yo kairi nkwire kura ko avenues nkwire tu kairi ajani okuri na wega no kainyiriri ajali mu biashara na gwe mulimi ugatetheka avenues mbere nda kwire okari muthikirio kwa baba anibo tugaga muthikirio kwa ni fintech company ili gutethe yakiriti la mendeje to financing solution for agri SMEs through the agriculture supply chain in Africa abena mbe shimbe muthikirio kwa bagutethia nacio na ndike yako no kubigwa rukirwa na arua na kirio gitagane ya tiri uitagiro le supplier wa area cereals mboga akana bile bila ni muffins kwa processor supermarket schools kana kinyama hoteli ugakwa misho muthikirio kwa ni ndire ya payment jama ingomba kwa no supplier ntobia kume be serious mboga animal fins amudhikirio kwa supermarket shukuru na itego kule akama hoteli ugakwa mission endelee ya payment avenues angry supplier financing iba kwa nafasi ya 85% ya invoice value mudhikirio kwa mapema weterete buyers bedra bagi kulea uga assess mwanga shilingi milioni 3 yani kia kwa supplier no shiji ni area wika ye serious mboga ya animal fins and then supermarket mashukuru ma hoteli utega kwame avenues modhikirio kwa angry suppliers financing iba kwa 85% ya invoice yewe ku na imo wanga shilingi milioni 3 uga supply anogetera modhikirio kwa kuja akuliwa iki ya kwa biashara kuno litetemeri 12 ina turnover ya kwa 1.5 million plus au mweri nugu qualify. Njoke thimo rume kuinya star 789 star 89 ash star 789 star 89 ash kanoli inge namba ya thimo iriani plus 254-111-3300 ano kethira uge qualify kure kwa avenues. Tuliuga kaa kwa flow, restock on arun, pata pesa kwa invoice, ilipa suppliers mapema. Ruki ili rukubua.
3: Ruki ili rukubua, gankethia mwana ongare ya, aliuga temu kethia, aeri ingathimu karibu pebutini zi ingatene, akiuga inkethia mbeguwe moreo, aeta wa mchore kumantura ya muenjeo, na anantelechia dharaka, mchore mtu alingathimu jitalimu, lakini wonu ntu newe kenda oke nare, ntu kameme iga akure, wana wole munene, eto wa mchore kumantelechia muenjeo, vere nji dharaka. Andi ingerete thimu karibu pebutini, ndayo kia mbira inkwe ndaba wana ongo eta kameme nina ni wanto ba manya mbiji kene kia theka kiongosi
4: ugele uko uamba mangulirika ni ya media max waves ni application wakita kwa ina yon eke ndaomba kuthinga tere ipindi vyo nde mudhikiri yoko au ndio live rendio na ukacha shu shio ndere shinde ni media max waves ni dha idhatu shiaru kire good morning
1: nyomba ya nteto shiongwa Meru FM.
0: Uwe regero bokuwa, uwe na zaidi.

0: nomono na mono pali ya kuruna tuwana na andino kumia kitendo kita kitikubua
1: na ara reumuangaza ekete werone atima maka itanambere na ufagia tongeri ya barabonde batu utethia mwingi yo kaunti ya Meru
0: kakwe mtu ufagia kwa tena mufagia rele na andike adhala sibitali uti sibitali ndawa saa hii tukua atali ya Meru kaunti ya ndawa saa hii tukua ali ya kutema endreo ya kuendri ya Meru kaunti saa hii tukua ali ya nabataya wa ambasari kaunti inge kai kuweja na ambasari ndi kaunti ya Meru itona ambasari nye mwe bafagiwe kawa gambwe na ino mwonga tufagia para na tufagia rukoru ndendene Meru na audi otoro ntule anda kufagia wasaliti bonde nuntuke ya kuwezwa mumero na umarele ruki kere kataitire alinga kura na kure uyagirwa mana ne atongeria na beta kwa raisi kulira bakiuga ne amero bakuga kwe mumero ugete kana ne atongeria bakaiba ugete na ino monga tufagie na tutemba ruya kufagia to abagia boe gatufagie rukorunze na atongeria baba tigutethia mero tubafagie
1: na raicho kia kiuria kekethira no akethania na atongeria ndene ya kaunti ya Meru na inyuma ya meario mujumbe wa tiania istimpronto abori kuwa atiera akethania na kawera na barekanire riu kawera uwete nire azana rya mwene inya murungu nara tore tue ture kanire na uwa wate na dhena kirura wonde ake ya rutere nerwa kwawe amukethia
2: ande kwa mori ilu ato yao na kethia kawera kwe makosa kwe makosa kwe makosa hakuna makosa na kamukethia azana rya inu
0: Umpuro wengwa? Auga na kwenda kuthiri ambara. Inara ugaera.
3: Aga ukeje wakeze.
0: Biblia iri ugatere. Ja Kristo gatureka era to akuyo no tutrombe ro mbara baba yetu to kuga baba yetu ro riguru ri tura kuri athuru yetu rekere me ya jetu ja turekagera baba tu yaia. Uo tambo ndire nya kwa Kristo. Ndeta kuga pole.
4: Ah ko umpuro ja ukethie.
1: Oraware minister wa irima na ora kumereria mata kete kia ungavana kaunti ya Meru idhirano nebia mwaka yuangiri yele mirongo ele na mwanja medhika lenture na ekete. Uwero unenu wako buwira kanyene ka ungavana ndene ya kaunti ya Meru. Orea uwete baraba ondepa kumereria mata kete ke ne atongeri ya baraba na kekadira. Na araba ureti uwero uneba talele ni bibi biongwaba kuendo choka kubwethia. Kaiteno kauna rombete mumeru urekeri. Ni kira uwete nue aikiri rais daktari William Ruto kaunti ya Meru ae muromba ira kura idhirano nebithiru
5: ugo enda kuthithio teke thithia that time re iwepo kana neke onto wekwengirwe na yeti nuaritini kukiri nuiratamu mantu ilato kuona ruwa hari i consequence ya choice ilato wadhithirie pasa unimbu wete ndo mpero mno ilandu ya takanisene nandekerwe nontu kwa tuweka kuri muantu waritire ngugi ya kureto tongeri ya bubu tuinyiritie ndio moabo indi kanta yinde kero hantu betu
6: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
1: Antoba Karumbe muembe maraiba kurira na aramu andikinde toweto gateri omnene atwira kitumi nimbi
7: bakere kali bakarumbi batarete madena betete bagikuru kire nonjo bavala bala kudukanga
8: ni kuga ganjire ni etu tumira ithirirye mono tubina gira kanisa nwa catholic tutikuona misa kwito kirambi balabala ita iya kwa metera ntu wengi kali abateria kinyanga agisoro nambi ukire agitulutira misa agikinyani ra inyanya anthony bangontire na no tukuthurana twira mca twina mp na wandi kugweta mauntu magu akauga ni aije ntikuona faida kilebo transport ni o means ya kila kitu
9: atonya masinani nau ekulu pamwa na baligi ratona njirani tutenda gasa tukali ukalumbe tuita kwa ntupa mpuluni
7: ntupra wende romba leo kemsi umeme jonsikirengeni kana kuota na ate
10: balabala ile jia kaunte alugole bruno ntuketo kalugole ite balabala te ya kwa njeru eune ya kakuota chuingi duwale mbeka nato ya njeru wake kwa inainge jume ata ile kukwate na niya kako karumbe na kanyoro karumbe na lukangolo seke karumbe ikakwata na nankugwe iu jionde kuti balabala ndondeke kwa kubalabala ila idirwe antupe tupatike kudena
8: tu karonde kilwa balabala tafadhali tuwaomba kumina
7: Pote mirewe mlindarasi marambitano sumiriga teoria wa munene.
1: Arimiba makandrania kuma kaunte ya dharkanithi ni bakuromba dhrikare kaunte ba retere atalamu. Paubadho omedhia chio kondi ya urimibu ankandrania wa mwana kuringwa nje kikiri urimibu. Kanini kawiro wa kemandi? Atuwele chuo.
11: Banki anya na medhene ya tatameru ya zamba mbali mibama kandamia kuma kaunti ya dharakani. Dini batalia leti ya madhena nkotho malaba ngokolo kera ole minio.
12: Dirikare tutuzagira training antumama tutuzagira training ne wa mama gutugurira dirikare gote bantu tutetagiria ukuria wa makandamia na banini ntona aya mbin makandamia industry for the last 30 years na tutache mania na muntu wa dirikare kumbira mukandamia bati kubandu au bati kuluthiru au no akuyangia tu leo tulilagana nasa leila ikuma miteria kuma akulea kauma yoto na muntu akopanda wabalo kagonera mukandamia ne kokola na mitino ni expensive mutene we more expensive than ibula tukwendia kilo ya makandamia
13: ngeza value addition twela kwa kawa anandele ni kuruthiru wa value addition ni kendele tembesha kwa makandamia tutano na undutoni
11: ilomba liao ni
12: dhirikali nene na dhirikali akaunti ni batie kutonyelela kuona ukulio wa makandamia ugukirira
13: nitumkenda tuletiru wa talamu kathienka muli antifice mukandamia noenda atea kubatie kubandu abiti chikana kumoyo nkinyole unge yune katu wagiatu mkulima faidike na yuthi onewela value no atodomithio buru wana atuito mkiru ustaka makandamia tukendi aile eleke ready for consumption
0: unte kaunteno yete adhalaka nilie tongre tuwe mwadho muanjoki ni atuletele adhalama kutuoni ya putu patie kulima makandamia na soke atuserelia voko imbega nikenda na tutugiambia na tusoke todomithio nkinya kumisa na netugwetikia njensieno igutinda kwa ndama na barabara nile ya iguele mbisi teo na kanya kau na mbia siyese imbe
11: Keri Potter na Meru FM some county ya Mozambique ya kwani yetu ambetaka ninu akawedwa kemandi.
1: Nabu ni buko rendene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Meru.

0: kuthia yontato sieto se musedo ndaktari o musedo sauti ngui surembesa ke mwambia
1: manto neja musedo ukaino yo kiulia moritoa neonto gushigirwa kuma kiri moritani
2: yeza rukiri rukubuga ijini meru FM ngwatano ya miru mpame mbalie okaire na mubiashara nkuire avenues naruwe be kure antere shemiru na be narundi shu kabambe sana ini iraba kulinga ruki irura naruwa kire wa mokali wa nkubo kigene muichione avenues be ntere yukubaga atina naruwa okare toga bali nkubo bali kigene na muichione ntukwe naruwa rojo on Tuesday tariki 26 abakedera bali egitimbine Meru Town na bilibile mugutano egitimbine Meru Town na bilibile mugutano ni kuwa venues bagati na ntuku ya rujo nkumera bejete ni ole ni kukwira ni very simple ndekoro ni agiri tena ambeshe ilio anatuluka kuna kwa venues mudhiki ilio kwa kaa kwa flu restock on a loan pata pesa kwa invoice alipa suppliers mapema na biashara itena ambele nuku mbigwa suwe kia kwa ruki wa narua uguwa li mtu wangrovet we stockist wa fertilizer animal fins mbeo kanabire bire produce inge njera ne mbudhu ugeterera sisoni ya njiri ya kendo stoko yeti utina ambesha apana avenues bekuro kaiba kukumbithi ya kugita stoko ya kumbudhikiri okwa na baga access kanono access working capital ya kuma ngirima gana ili mwanka ngirima gana ya tano yoga stoko kaire mbele mbura ija kulipei mweri jo mweri kana meri dhatu Tuduga kama biashara yako imekuwa active at least 12 months plus bile bile ina location ina turnover ya ngirija magana tatu nuku nengero runi ya katika tika ngirima gana ili mwanka ngirima gana ya tano nuku qualify yukithi muru mioi nye star 789 star 89 ash star 789 star 89 ash kanoli nge plus 254-111-133-300 tuduga kaa kwa flow restock na loan pata pesa kwa invoice lipa suppliers mapema good morning rukiri rukubwa
3: ni rukiri rukubwa nkatho kiri mwathani murungu ntubaka rukiri kega tagaka na ni ndenda tu kawaida ukuririkania mantu makonenia na muchedo yure agogo ntikwenda kumaruka gana ni karibu kunenka ni shilingi ngiri magana madatu kuwende ukaya kwetha no gutigeria kainya karageta wa finishing power finishing power na rawo na gantu ba thima thiuruka marau wa mathiuruka 24 uka thiuruka buka thiuruka pengine go gotongoretie wa we kana kuthirikirio ko na muntu aya okuruka
2: antu benu be kulinga ira mpepe kwira
3: twa be kula kaza kaza kidogo utapitwa usikubali kupitwa
2: wa njona
3: wa kuruka ora ivete na medo ni uregeria kuongera speed wa joka kuguri kuregire no kuurire rukathira nogoke na kinyagi odheke buye kari kwe munto yao kwa mberia dha kumina chiri atu wadhia nienuwebwega enenareka cha mwichu ya kwenda kurekeria tu
2: kagu sarenda liu
3: akwenda sarenda ngirima na malatu ikithi na arume
2: sieta akio na ntuba shiringi dha tenaini
3: ino ntuba shiringi dha tenaini yaki
2: en dha tenaini ya wate ngirima kana ratu na uko geretia ruki
3: just imagine
2: aya pana
3: iku yukethi moya kuna kuinya star 671 ash
2: star
3: 671 ash
2: simple
3: eni wainya star 671 ash dhura eka box kama kere box iliri ya witha andato ekera pini ya kuya mpesa then wechi ndire mbesi no mara moja star 671 ash dhura ka boxi kamwe na ndenda kukunenkera tunda lika chinge idhatu chia kucha kurudha were nungu kwera star 671 ash ndacho kera moja kwa moja ikuinya mashini eto dhure ya mshindu angiri mara madhatu tumunenkere mbesa tu maru ka studio tuenuke
2: roki iri rukubwa
4: wa ya mkuruntu lidera
5: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: ririkana Media Max Waves turiko kaina application wakita kwa ina yo kodinga tere pindi beyond the moto moto bia Media Max modikirio kona Meru FM tumira Media Max Waves njona tukuja gitare tukugita tukane nkarira mbesha na tuina ndeka inge more 2 minutes
1: ndeka inu chiechiere unti bana nkara chionde kan kwenda ku muntu amwisho no nkwende kera pin yake ya mpesa duntangaza musindi namba era ku roba tiriko dhake nango tangaza musindi yo gathimo yaku inya *671#*671#. Dura imwe gategateka na mbox ile ya gwithandatu ikira pin yaku ya mpesa ngweterete ndio uno nto ntikwenda utinda gutanda mono inya *671#. Muntu rata atomeretwe takuri kuonoka mwankatha ino wanatoka endelea ndikuona kionoka
0: muri miaka ya second no wana kibuja
1: nekashe mwisho inya *671# na inkwenda ende kwa mbeli ya kuinya mashini inkwenda kuinya mashini todhura mushindi mara hiyo hiyo
0: na mtu mwisho mbati mono
1: barama chetha mwisho mea namba chenu chile goro au inya *671# dhura ka boxi kamwe ikera pini ya kuya mpesa inkwenda kuinya ili ya mashini ende mashini ya todhura ya mushindi wa shiringi ngiri magana madhatu nkuona nwa chiku dhongeri ntuma kwa nge kuji anti kwenda kuingira munto yake wendere yako dhongera nunda endo yo yake rigaitena 73 nende chiaka chiku dhongera kwe nge nkuona rigaitena 95 nende chiaka chiku dhongera kwe yo nge nwe yake rigaitena 940 nende nkuona iki dhongera nti kwenda kuingira munto ome ntuma kwenda baraba yake la pin ichi dhongera parrrr ntuma kwenda chiamba chile iki kwa dhongera yun kinya mashini ntika heru wangu ukurukera inya *671#*671#.
0: Niko tike monkera unjo na tukera yu muntu tukali yako ushiriki.
1: Ati shiriki?
0: No tumuire ugashiriki kaire yako tukali yuko tuma monka baire kanzu. Yake kwedera maki arage kwita nya monkera ule.
1: Ari na tigeria gato munenke ndeke nge mwisho.
0: Ati ndaika.
1: Ni ka. Tuinye moro.
0: Na kanzu. Tuinye. Tu. Ati na kuina rumu.
1: Ari na ga nene nene na kyao no
0: Ati
1: na. Ndeke ndari.
0: Tabagu.
1: Tutangaze.
0: Taroje ntu.
1: Mashini mrikeria ne karibu kuinywa chanko nenke tu ira to a benefit of doubt to assume no ekera pini wa betia ngora ngwenda wa assume no ekera pini ya betia kafto munenke na fasi ya kuchokera
0: ngia tigo ivere njona tuite
1: inya tu star 671 nyonde na kyao ne we kyao ya kwa ikure ko dira lakini ngwetegeria tu changu ngwegwe kyao inya star 671# nanti ko giagunda rekero ntikuru gen star 671# ukudhura kambox kamwe ikira pin yindi
0: yes
1: wale kia inkwe ndende kuinya mashini ikira pin aya in the next 10 9 8 7 6 inya star *671# dhura kambox ikira pin ya mpesa 4
0: bana bembeleza
1: 3 2 1
0: kwisha maneno
1: na kamosina
0: kamosina ni kama mtu yateka na kwa hiyo kote imebateka tiki kwa hiyo kamosina kamosina ni ndio mpesa twende bwana
1: wewe kile yakato na ngali na mbele za tiga tinde to bogete aga huko mushindi wetu rokirire munde aretwa Afrika Dhurima.
0: Afrika Dhurima, congratulations.
1: Afrika Dhurima.
0: Manara kiji. Antoba kiriwa na kiviri chivende tawita antoka Dhurima mwole otamenyo.
1: Ehe.
0: Dhurima tuinge tumeteriwe kiriwa kiviri chivende wata Dhurima tuinge. Kwa mwana inya kithiru na wea Dhurima tuire tu datu.
1: Ehe. Dhurima wetu wena inya. Baitha imbi nwanto tutayetana Dhurima wetu na ito Dhurima amburi.
0: Ehe.
1: Congratulations. Bye bye.
2: Ene bobo ya bobo angi banyu maranirie nabo kunikira kamemena katamba ningi kira maye maya nikenda twaria ru nitura ko nitalithara ni mukurura wanjuri ningi akabo butani nitwa ririnene
0: na ningi eto muenda saba ndakia ningado shemonya kuma dha 10 jire mwanka dha ijire ni dha inya shiaru ki refire ya ntaso ya dha inya kuinga kipindi kadho manika dhule mukedha.
3: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Urigwa kunja, barabarene.

0: ugwatanira na nkiroti wanye usinduko shonde she kiume kiri reggae overdose kwa mbere thenya nyamu angatha 12 shogoro aja komerwe FM
1: iji nentato sia meru FM nanjerenkwi
2: Wira kirobo kwa we na dhainya inje ya mbite kiria nkuwa tewe ni kemedha yetu ya ndeto ya Meru FM. Ninga yetu wa Ndure Meru.
3: Mteto tare ria ureterine Ndure Meru.
2: Achia riba tonya secondary ni banda manete mwanka dhukurwe kurania na mwarimu mnene Mr. Kaliunga. Nikiraba ikete wero ne mwarimu na dhangalanete dhukurwe antwa nene. Nara kiribaratu waranirete na boni bawete mwarimu wa edhere dhukurwe na alitoa nkuruki ya mana ya ele ende dhaini alitoa ikumi na mwanja. Nara tuerete kurane na mwarimu mnene na akaidhira itu ilaruari ya ruawe rutere nero kwawe.
4: Igo nde muambe ya wachukuruwe nonde wakikundiki age tawato nyenu kezo ni shawabu anunguru. Haiti igo tuambe ya mwanko wa 2015.
5: Uga buru.
4: Na tuare. Tuare na hala magana maile maekomi.
5: Uga chionde.
4: Na ako ya mbe ya kuengataana kiugaga.
6: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
7: Right now, get

0: Subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Urigwa kunja, barabarene.

0: guhatanira na nkirotewanye usinduko shondeshe kiume kirirege overdose kwa mbere za inyanya mwanga za 10 na ijiri shogoro aja Komeru FM.
1: Iji ni mtoto shia Meru FM na njira enkui.
2: Wiregero bo kwa we na dhainya inje ya mbetekeria nkuwa tewe ni kemedha yeto ya ndeto ya Meru FM. Ninga yeto wa Ndure Meru.
0: Mteto tareria ureterine Ndure Meru.
2: Achi ya riba tonya secondary ni banda manete mwanka dhukurwe kurania na mwarimu mnene Mr. Kalionga. Nikiraba ekete wero ne mwarimu na dhangalanete dhukurwe antwa nene. Nara kiribaratu waranirete na boni bawete mwarimu wa edhere dhukurwe ena arito nkurukia mana ya ele ende dhaini aritoa ikumi na mwanja. Nara tuerete kurane na mwarimu mnene na akaidhira itu ilaruari ya ruawe rutere nero kwawe.
3: Igo nde muambe ya wachukurwe nonde wakikundikia geta watonyenu kezo nishawabwa nunguru. Na iti igo tuambe ya mwanko wa 2015.
4: Uga buru.
3: Na tuare. Tuare na hala magana maire maekomi.
4: Uga chionde.
3: Na ako ya mbe ya kuengataana kiugaga. Gotire ana bakavoma batare tete mbia na dhikae ni ya nagambe echa na achari be ya nagambe echa chukuruwe na ana kumi na mugwanja
5: na chatebe ketia mwano akwa kwa form 4 aregire ni ope and mention number 32 na aregire ni yo
6: tujire age mndero kire tubya njuma tatu na tukinyire age mbere ya themwe na tuthuri muno Bonombo yete kucheria principal Kalionga watonya ndee secondary school na tukumwagia ende tukuyete tugete no mwankadi no ntunwe wadhiria chukuru ko karatenwe kana dhirikare totomera principal
2: Uraware ngavana wa Meru Bishop Faith Kawira Mwangaza na mutongeria wa kiama ka UMP na ukirerete karika rira rira umirire ntuku yegoro muchemanio ne yawe yo kolea ntere chege antune na inyuma ya muchemanio yawe kwele rangasi ya kurita medho medhori na ara uwete tiuntu buena nkanya kuona muchemanio yawe kiyo yu elairwa tiangasi na mechema nienge keta idhuwa na mbere
7: tiji na ati angasi shira umere na ingo konde mgiten ki umono mono mono mono nto kutea kireo ya kutuwe kanto palapa kweka mushema niyo kana mishema niyo Meru kawira kibona peja para gani mushema niyo joawe nto katekera muenda saba biyama ibi kweka mishema niyo kuntu mwanya mwanya wena biyama wapi kia magia pia niyo iba kuthioronga no peone kuthioronga na biyama bingi nyaki adhikari ke kuthioronga lakini kawira thioronga ikavena na inko jinatia jadhi na ikawira ke na banki utu kurua na Kenya ne mtu onze kimi sema ni edhe ikawa yonze jwa kujujo dhuwa juwe na antubalaba inge mono mono mono na mono palie kuru na tuwana na andino kumia kitendo kita kiti kubua
2: na rake ya ria ndene ya mubango yu adheri ya ntuko na uwete waka itanambere na kuere na uokiri radhrikari ya Bishop Mutuma wanto edhinkia kutiera kana Reverend Mutuma wanto edhinkia yeye njira ya otira iba kuritira mukari wa kaunti ya Meru ngwe
7: kakwe mtu ufagia kwa tena mufagierele nandike adhira sibitali ote sibitali ndawa saa hii tokuwa tali ya Meru kaunti ya ndawa saa hii tokuwa lia ago tema endreo ja kuendere ya Meru kaunti saa hii tokuwa lia anabataya wa ambasari kaunti ingeka ikuweja na ambasari ndi kaunti ya Meru etona ambasari

0: Etagwa ha njage Patrick njage Patrick njage age tuitanaga utego chumia gwaku gutumite uthari mwa ni murungu uraginyire agutamburukiria njara ukagera mbuka gereru ukagera uikumio ukauga uria wi muchori imurungu uga imurungu muthikiria yes na inyete gochumia gwaku ukinyete ntuku enarua imurungu na murungu nwenu wa kiao atuiga ilo kiao inyarira tutibatari inyarira buru tutiagiri mbele ya medho jawe we no atuiga ilo wa kiao neutu kwa mbele mubango ujwe toro kirelo narua nende charinga dainya nandaika kenda narua ne njumatatu narua ne njumatatu ntareki mirongo ere na idhano gwe ndareke 25 wo mudikeri otu menya mweri kajo adira jojo mweri kaput mweri finish jojo mweri re ai jo kodira onto ona to geche mania kaire njuma tatore to gethera mweri jo imbia ajura ndara kaju bauga ne mweri jo imbia mweri jo etan tatu mweri jo kiwo na to gethera na lito ginya mwaka jojo kegate to gethera to ginya mwaka jojo nuchu kenda tuambaniria na nuchu ewe nge kuma mweri juwe taa juwe mwanja mwaka juju juwe titebwega hende juwe titebwega ukwe mantu jama inge mono jama inge jawa kareka wadhikiria ikukwereka ana banini ibakura mono ana banini ibakura mono dene meri inganeje dene meri ekomineta no ripoti ira ikumira na ati kwena ana ngoroke ngirie 10 para baurite na mwanka narua batemenyekete na arabari rujo rwetu kana kwira kwa ndedia etenanjau ndedia etenanjau iwe ndedia nkuo nuntu kaitete kudira na ndike je kuthura batue jande guru tutiumba gwikira mitaratara ire yagirite gukariana beturi au ni atia apo namna gani anyway jawi mantu jamoje jara tukitho tukiara iria pole pole tuitete o na alikana na arua ni juma tatu ko mubango ne tukithura tuna kanyaga kulinga dimu kuma daidano tukiara iria mantu mwanya mwanya jara jatuegena jatukonie na njire mwa kana yingi ninde kwiraga twitiraja iwo banga narua ndenda kwitiraja oh yes lakini mbere ya ule the mbuga ndene ndaika inye itano ngether on kirugura ira mitambo ninge ni kenda uga tumanke dichaku na utuire uko wapi mbita kwa mawira ntoto mwari kana na rito renge mwari mo is a very good morning. Oh yes, na mobi Paul vete tena mbere guturika ni tuteka ukurukirwe ni kagitaka ka kana kanyaga kaga ku ekira skis atune ndongi entarame eta tu au otuma SMS are otuma ira SMS ukina de kante mwa K na gutuma kere 23175 SMS yu mudikiria ure tuma etena mari
1: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya Ukira tutherie ntuko Kiaririe koni matura jeto na Kenya Nyambe nthurege kumbo Mwenda saba
2: Mbaira kulia raisi ya indi Iba tumera tu maiskiri vitu ni intiri Mwanatu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
3: Meskini tumagara kwa ndiskare nje njamu
1: Na tushoke tubure rubaruga Ni mokuru ntoledhara
4: Na njamu rao na kumayaro isabu mwankata uni Yoba kudira ina antu nainte
3: Yes
4: No
3: Na mtu na ekare yake
4: Homuru
3: Na kero ya
1: Nintuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dhainya shiru kiri
5: Meru FM Guatanero ya Ameru

0: Uye zomntwana ntuko yawe ne utokori kanwao kwa uyaku karawetere temudikiri mutambone jo Meru FM jene ongwa taniru ya Amiru. Oho idharia hallo hallo rego kinya idharia hallo hallo ni wakati wa hallo hallo 0702-965-748-0738-968-868
1: Hai,
0: mwe no mwa ang
1: kura
0: yes.
2: Kama tiga tindo kue za sawa.
0: Kama tiga kukungwa.
2: Kama tiga unyewe kama nyeki primari. Wewe tuvaniri dina kama tiga.
0: Oh.
2: Ie ndia guno wetawa kama tiga. Mtuko wa kue na muda ingwanda gara. Patino wakine oneo kue na mto NDM. Ndia gunde katika tia gunde muangani. Iba en que de bien jona, hoy va aquí un maruca,
0: ven
2: antes de dará.
0: Iba
2: en agua, hoy ven a caída que gana más, también que un monte.
0: Thank you. Ay, asante sana. Na, by the way, ndio kuera na Nairobi gute kuara, na Nairobi gute kuara, kapio kidogo, agene tempio erandito, ntije na ugo nuko kariata, meru fema lo.
3: Meru mwalimo.
0: Uy.
3: Mbwita muna ni chonga kumpali waku mwakura kitanga ni welu.
0: Yes.
3: Opo siti kwa ngava na mbiyuki kitali mbiyuki. Anaye sinyo ni mwega. Kangwa nda kusani yantu mwede mwakata mutambo ni. Nyambi di na chama ni munisipari kipulta chuka. Mwakata kitonga mutani. Njwa kenge di mwanto wakita sensani ya mjero kijani ya kideki na mwene wakibibu na ya mwriyuka kitaro wankuru. Na pia wa mwesimu anita ndeni simonda mweseche eke yelu tatoni. Na masambi kimombe mamelio femine mere mego mwere mitambo.
0: Thank you. Aya. Naja. Matatu chinjirene. Tuyo menyakana matatu chinjirene na uba kwenu mwadikiria. Nkenda kumenya. Naja wetu. Kura kuingi matatu chinjirene Nairobi. Meru tu ntere mwanya ntio menya kama tatuchi njirene chuka kweta ntere mwanya ntiko menya nanyuki isiolo marimanti mkodima kadoana matatuchi njirene
4: Meru FM.

0: Joan Painya na Makena Materi wa Mongera. It's a divine return.
1: A divine assignment.
0: Family gato shoka nere tuda adaye na kure mugate okaire na makena materi wa mongera komano mudo kwambiga da komisharu kire mwankada komine jire shiongwa mameni
2: agato menye iko niogi mabomwere
1: niwere girobo kwa wena ntuku enje ambe tekeri anku watewe ni kirimu bango yotu yogimabuwa mwere ni utonga na ratu karaneria andaitare Ezra Kobia wa Isiolo Hospital atuere ni bibireta kansa ya nyonto na ibao bareo watine boku watoa ni murimo yu
3: itawa daktari Kobia Ezra na ditaangu hii sibitari ya Isiolo General Hospital
1: daktari ntuku yeru arende ndato areria mantu yo koni ya kansa ya nyonto kana breast cancer otuere breast cancer ni mbi na baobai darobari watine boku watu ni breast cancer
3: kansa enyonto inyimba mbutumbiki kwe nyimba ila ya njira iria kinya menetia nyonto na tuwe no ya affect party yonde enyonto lakini sana sana ya njira iria kitila tueta kitu mikia tulatu reta iria ila ito antactu cell carcinoma kana kimiki yengitu ita lobius ya njira iria kiwe ita wa lobius tumita lobula carcinoma lakini kitila ya njira iria paraura iria riuma ira ke intacto cells tumita intacto cell carcinoma kuno iwate inyanto murume lakini ke baraba ya afectendi sana ikanse nyonto ni kuru odho inyarume no bawato ikanse nyonto
1: irungurwa miyake yana mtu amba kuwato inye ikanse nyonto
3: no iwate sana sana wena miyaka 20 witia tonete kese sikingi ya muno sana sana kuwena miyaka 20 witia no wato ikanse nyonto niyo kanse idara niyo percentage idara ingi sana sana ki baraba ya afectendi ikanse nyonto
1: na wen daktare no tuwele kitumi ana bareba kuma miaka mirongo elewite na yoro baitha yorobari uwatine boku watu ikansa enyonto
3: ke research kutethira kwena imbitu maaba watu ikansa enyonto lakini kwena mogo wati risk factors chaku watu imurimo yoyo kansa ali menak anana baraba anjirie kuona kilionde tena miaka eminini sana kana ilatu ita late menopause tamwire mwisho ila mwekurono mwisho mweri watu ika kwena areba teri kudhirira lakini kwena baba inge niendelele inya wena miaka 55 no kuya bunu wati bungi ibaraba toona mwana ugedhira otoona mwana kana otoongia uwe nuidhira ori wati nebunene kilinganishwa na antu barabangi wati bungi kana antu baraba tumaira sana sana ndrawa icha kubanga osiari ila cha kunywa ikwerika ikwedrite antu boba tumaira tondrawa tutu to oro contraceptives ibedha bari wati ne bunene nkurukie babangi bate tumaira family history kansa nyonto nita na kiana family ugedha kuina your first degree relative are amurimo kansa uwe no withre uwe na watibu nene kuwato ikansa na no okinyedhia inje u 20 years and above no mwanga withre ukiya chibitari ukadhimwa na nyawe ngwa ukaibidhiria ila ita wa self breast examination in case ukiya kona kuwena mante ya tekuendelea meya uwe ya chibitari na wakomba kubidhiru idhimi pira mizu ya kuchibitari ukoonekana
1: ntuko yaro tukaita na mbere kwa raniria na ndaitari Ezra atuere ni chiona nelia bieko mtu wako na ina bione ya watinebwa kuwato ni kansa ya nyonto rika no gimabo kubwa mwere ni utonga bo menyere ni ni mudhuraneri na mukureteri dhure miru
2: ugimabo mwere ni utonga gatu imenyere
4: weke mweri wetu wata ukulukira 88.3

Oh yes, aliyetwa Masejon na karwembo kau karwembo kakadongi kawendo kanaka tukinye thenye na ndaika mirongwe thatu na itantatu thenye na ndaika mirongwe thatu na itantatu wimotampo nejo Meru FM eje neongwa taniru ya Amiru mudhikiria ruarua mwisho jo kiumere President William Samoei Ruto arari na ajabwa Pwani dende arari Kwale ikwale karara ikilifi antu wa mwena uwe dibo diria ikumera I think ni ikoro kanecho kwe muntu urombire gukabanira na askari bara bakaragira rais na mwankara itiara rais yarare akidoma kana kera iria ananchi na rawata rais arakamatite bibiria na ninge pakenara neria ende mbere bali inyambi Mtu adungu dhanua noe ni akalia akiendero ande inyakedo wa raisi ya ugire kanara uga natika noe na di tiro ya kalikare ambere by the way tiro ya kalikare ambere tira jairi na tira jadatu kuma raisi uju aratonya otongeri ene Manto jaja, jaja karika, no mwanga tu jekire la tiri na tu kina chule bibire bibi ingi muno. Bwambere ndi chule ya tiri. Untubo uka amale ibu ngani ibu kwa tukibu ara area. Ndiyori yowu, untu kwenye manto jangi jamali tonkuruki, jara tupati kwa idola tukia ara area. Ta ngarama, ya uturo ya itite kuitia, tayari ni ititie. Mono ngarama ya mitaka ee ogendi nuntubwa maguta kuitia kuhu ikeja kudhuwa tuwe na mantuja angeja maingeja kuwariri yari neja kuidhuwa untuja buwa buku wendo tumirwa kuita madhugani ujetu nau kile mantuja uja angeja na kitumi tumbire nande kuwariri ya ukaria na mwenyeri buwa rais wetu turewa narua neontu kwemudhia ya kuhudhurania maoni kana uge bwa mo Kenya kukonene na finance bill 325 narua nyo ntukwe mudia na inda kwele finance bill iju mutaratara jura dhirikari idhairwa ebanga banga netie ulea ikodhania mbecha kana ulea nareka ita mbecha chia Quran budget kana chakurunga mera budget. Budget niyo, jodara mutaratara jura dirikari idhairwe banga netie, jua uria ega atumira mbecha. Finance bill niyo, kina atumirwa kuga atire, naja inoto kaita mbecha. Nakiri finance bill eje, kuna mantuja maingema, mantu kidomba, naruwa ngetra, ngetra ngeo weta, ira bumwa, arankone, arakanya, nkagera, arankone, arakanya, nkagera. Nukuigua. Kwa u, Untubu ibu ije kuidhuruwa kabu kuita madhugani ujetu kiri bukwanda kukata madhugani ujetu tumanao magutene tumanao kiri finance bill tuweta nande kwa aliria ule raisi ya tekari itue raisi ojo tekari itue in quotes and quotes nuo kiri kiri indike kingera kuontuko na kutunyo ngombe chiao na aja mero Northern grazing land. Bore chietu chia kumatigania egembe na bore ongwa. Nguigua. Anto betinda bagwete mara. Nanjara. Otuko batiko mba kumama. Anto batiko menyarira maitha ya kaiduka. Na jayo kiende edhia. Kwenu kuigua. Ande omuntu kaka ikalia na tuwe na dirikari muntu baba kwe jabari jabai kunde kete na madhaga mbena mechinka ni antubanga na
bakomba kuchul ni anto bangana bakomba kuiringanira nege jo kutara bara bem na michinga nyabo ninge bachwa yao ibangana bakomba kugura michinga mugona o dugera ge mandu jora jo kalibo rais ana betu ana banini ba primary school kama kura ontu kuegukia iku kura mbuga uu ana kenda uwewe andiri inana utuwezite where are we headed inana utuwezite mudhikiria ukalia bwara hizi tukibuwa aliria no mwangato buwa aliria na ukalia buwa anainchi bangi yes untuki ya jakudro wa ukalia bwara hizi kana president ya tekarua ankinda mengi naturea nshandi eh tuura ntere na rojere na tu tukona kubakalia nukona kuu ndiko ana ni tuwaririe muno ndenda tuwaririe muno tumurika muno mantu jarya jamarito mantu jarya je jamarito jarya tu egitu inde ndura isi nwe muandikani trigade onde e arunga merite ikeja kudrowa atumba agotigera antu baraba batikudrowa bagiyo kagiya utong urunga meri bwangu ge mwanya ibo barabagirite ke tumi tukona mantu tajaja nondo antu bangererwe na kura gwana na kudhinjwa na umiru ndige tu ugerwa ri kana ri kuyaskari anene baskari bathamitwe no kibjumba muri komini tukuya gutwarira na rambu akiuga dirigari ni narabu nare umuntu wa mama akumau abo amenya boga bwagitate kibjumba boku menya wala nare mtu wonde arara na nare mama na nuba mama no abo amenya bwagitate bobo gwe yo tu dinja na kungera na kuya na beturi bwagitate na bo to yere mwe

0: Morele che via.
1: On tu question de sia jumata tu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sheru ukeri mwanka dhamo kwa anja shia modenya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeda.

0: Daidano na ndaeka bepte wan kero doi ke kundwe, kero doi ke kundwe, kero doi ke merwe. Oh yes, era tu que me raya quiero duo humo de quería soco fasta para vaya, no va un maro que tiembe. Me raya quiero duo humo de quería soco fasta para vaya, no va un maro que tiembe. Muy regirana de 023023. Atarete box number 5, Nairi de Chiring en grit tuero na magana janana 12,800. Iguita quiere oren. Coña como de quería. Kanyagaku kaleo, kanyagaku kaleo, either cheje nyinga inge, either cheje ngiri 20 kana cheje nkai enkoroki tau kuona getonga akwirela chiringi ngiri 12 na makana janana chukedi mweku uinye star 6701 hash star 671 hash ekenda oka tara box yumo kire box iu itan tatu iria ukwena box number 1, box number 2, box number 3, number 4, 5, 6 oren atara box number 5 Joy atarire box number 4 katuone box number ewo gataramu dikire kana e nambecha edro e nambecha ugatonye rucho kire mpesa ya ku orio orio turiuga ni star 671 hash. Oh yes, oh yes, na tukio taka kio dike soko fasta ohu kete kasana marete uenara ntere chukionyo marete narwe ne open maikire ku weta giantuku ijere ande emwe acho nyo eje toke kinyo chwa ewe ngere na utuwe tere tedi muchi yaku kitha kasana nkumbuko mambo nkumbuko mambo shabe kiwe tu mwenene mwono mwono mwono kumana ara aichari ya kaina na ara nkumbuko mambo lakini kwa no muangandia ward kebande kama ile no muangandia ward ne ma yume to nare mojo angiri taya to watana na taraka ndela mwangandia ward alafu wankana na kiago na kikyo kirete mwanka kumona na wandi uchine na yangi ntunye une kinyete mujwa agita buwa gitie agita keja yeta buwa ankamba makandune na alea yeta mwanka makandune uchio ward ijirichi ya just central menti ira chinge tana boga itina na ara kuma byakura bibinge mono byakura bibinge mpempe menga u ndengu nchugu nkena ora mwena na matunda medemba na medemba no uko kwa ndo mababa ino no uko kwa ndo inya ii kuitwa dragon fruit kwa munda jure ya keja ane ata uwe ta kwa munda jure na nge kwa andi ma dragon fruit jama ingi munu ndari unge teno I think miaka ere dhiri or something dragon fruit oh yes kethe keni sana na itu itute buega itu itute buega na tulio hau nteto eje ana kura nteto eje ana kura no mwanka tombele kuibanga unge machibo my assistant chief akroba nyumba 10 na ekuru na kinjumura batu to yanto bantura na to yanto nyaba meta na ratukara iboega twambiri na ndi gweka mitaratara na meka kati emiri tonkuruki ya okalia na nuko onora okalia bogweta buke bukina inuka tukajio kama unoku idhara tukaretue na hatu tuti karetie actually ndetarana ya anangirie 10 na makana ya 5 ya uja kuhirirwa ndaga ania na meri ya 10 na 5 ndio na ontuku igokia I think ituko igokora ana o 23 au ana 23 na weka video kange na ko ndona mitandao na kethi uruka tujiru mwena aja I think bom muranga or something ana banganona baitiru uje ne bakuete ne imbio yongwa eji weta nambere imbie ana baada ya anto eji kenda kwa nande no mwankaba yue no mwankaba ora we no mwanka kanenyaba kwendua imbio yongwa yongwa eje igweta na mbere muthikiria na inquirira atiri kinya tukiariria manto ja ana tukorirwo manto ja finance bill ndure moye manto tajaja umaira ekenda je ya nande utugitaria madugano je tu je umakire manto ja jara tubatikodoro atuge mete ankuga manto ja ana jatena gitumina jatena orito lakini tutibatikuita madugano je tu kire ana tugina orirwo kwina ri kwina finance bill iraja na itubatio michunkuna no midoja na kuhikira olito otu kichuragia ni mbio yongwa yekire finance bill eje na edhare deje tari nkedhara wangitaka ichunche mwanya mwanya vya meendekithi jiraje yekire finance bill eje itaka akuru kwe tuteko menya imbiri ku
1: Mudhikira tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakundhi ori na madhayara yondhi okwenda ukati wa nyuma tuetane kedejeto
2: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: cuestión de secumio con vida de ña monca de ña ña sabodeña uretrinix songosine.
1: Ugetekeria kugia stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasikira nkoroni mwignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turia kuruki na njiraki kuu kenero utoro bwaku na usiegi keno uwewengwa.
2: Kugwata ugetekeria kugia stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386
3: #. Iji nente toshia Meru FM nanjerenkui. Mwenda maguru wanyere.
4: President William Ruto agitadrikali ni lutetembesha kudire dena jamas quota county Kilifi ya kialie kurea kendionge president wilono mwankanto bagayro mugunda na bayewe title deeds.
5: Ndiyo nimesema ya kwamba mimi nimetoa pesa ya serikali kukamilisha na kumaliza shida ya uskota. Kila mtu apimiwe shamba yake, apatiwe hati yake miliki, ndio tuendelee. Mimi sijasukumwa na mtu, mimi sijashurutishwa na mtu, lakini nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, hii shida ya ardhi pwani hii lazima tumalize. Tunaelewana? Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. Mambo yenu ya ardhi, mambo yenu ya maji, mambo yenu ya stima, na watoto wenu waende shule wasome. Na mimi nimetangaza wazi wazi, kwa sababu mimi tayari nimeshatoa pesa ya kufanya hii kazi. Kama kuna mtu wa kulipwa, kama ni bwenyenya wa kulipwa, mimi niko tayari kumulipa.
3: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
4: Kabine sekretari wa kigina John Bandi ni ya tadiri ya kilege iki budget ya mwaka wangiri jiri minongo ili na idanda tuna mwaka wangiri jiri minongo ili na mugwanja. Akiri Mbandi ni ya menili mutonguri wa kiyama kia Waipa Karonzo Musioka negosho sera Kenya kiuga migundia we kari wa goti na gogote gentu gikirito tagikiki mutratari wa kigina kia mwaka wangiri jiri minongo ili na idanda tu.
6: Why would Kalonzo, of all people, ask for the finance bill to be rejected? Then he says that that there are hidden provisions in the finance bill, and that one of them is that you will now, there will be no leasehold, that you will be taxed on

0: haya bana, sikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
1: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
0: Lazima
1: mtoto wa huu toro tuete mireto yanto amu mtu ya to mireti injili
0: au njia
1: au njia murayo ya kwata.
0: Yes.
1: Nani turayo wate diti na injili?
0: Wala laasi kama la injili. Kalaasi kete mwaka.
1: La siyo mtu wana kambire kumba kuna kuro koro. Ukole lebo zako wabwena injili.
0: Isoke la vele. Ika shika mwanga yuwa kambire kusetia. Eni kuhigile kukuro waku kumu. Kumote imenda wapi yangu.
1: Kukweta wa.
0: Kumba ikonje ya meza. Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko miani bibe kage anga kama mtoe kujaga so good endelee kusaga sage toke was so good kwirimo ke wataka umde pedia mwekwe u pedi wako wa mira leo ni hiyo mira baking powder kiongo ki
1: kwirikilo tuko Jumamosi Tuko Jumamosi kwa watu takwira mira kuita wa kwa kuita kwa mtu ita wale
0: mugendi
1: anto boma umoja
0: baka jina mira kwa
1: baka uma kayole
0: baka jina mira kwa
1: baka ya wake disi mirewe ke dero kari hapo watu mamulaini asiari kwa kulogeta kwa kori indiana vetu baro hawa toto watu kwa nini wala kujanga hapa
0: mira
1: yani asiari basi yani wakasi imbi laini ina imbi yani baka romenya kumaka watu kumenya
0: ati tuambie bedi wetu asanti sana Saturday na Sunday they are never the same stress yonde ya kuma mandi mwangangia Friday kuambile Friday na Saturday na Sunday kutewe longe kazi ni kumedi tu
1: ikudiri stress
0: kichwa tu
1: tutoke menyano si asoka mandi
0: no ya asoka ma
1: mandi
0: na ino tuka uwa tunayeka jira chini tunatupa mikono juu tuka kitatia
1: tuka nita stress.

0: cu Hapa Star Times, Stories Tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Pia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Nchambengi kunga weekendi rekeratha nchambengi nayo erokaga gukutharirya weru weekendi tugategera makarika ja kiumia
2: tutega ukana ditolemero bumanto anyele gaduchi anto bamero na anto badala kanidi tolegento weke
1: ore kurere maturene
3: anto iwa bainge bara bari na muthoro ginyeke thiritu kuwa tu tam
1: na nyumene weru bukamurika ugima bomwiri
4: tabena kadina mureja tuimba tukaigino ndewane na kawimbo ando na jotiko nejira kumbira thine kwa kansa
1: na kinyamambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
5: Meru FM Watanero ya Angiru
6: Iji ni mtetoshia Meru FM Nanjira yankwe

0: Ushoka liye nkatho jia mwanya ni kudhura meru ya FM ni nteto jia to jia dha kenda. Tabuliri kiteo tuki na kimethe tu ya nteto ni kukune nkeri ya jio ngetwa.
1: Mwenda maguru wa Nyeri.
0: Ure wali President Uhuru Kenyatta ugite kiama kia Jubilee ni kirunga miti wega na kwerutira kulutira Kenya wera. Kiali ya kia mshemanu wa jumbe ba kiama kiki kaunti ya Kiambu. Uhuru wa ugire idhura no jia kwa mwana na kiama kiki kia jia jia uma na uweru.
2: Uchaguzi ambao utafanyika ndani ya chama chetu utakuwa uchaguzi wa haki bila mapendeleo, wananchi wenyewe waamulie viongozi ambao watataka. Kwa hiyo mimi nakuambia, kama kuna yule ambaye anafikiria utachaguliwa kwa sababu wewe ni rafiki ya mtu fulani, hiyo ndio njia ya kuhakikisha ya kwamba tumepata haki na tumepata viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi, lakini sio viongozi wa kuwekelea.
0: Kagito na kuhuru ni amene ya leti mialile atongoleba mwabadhiri kariba kualia na enkiomba kugania a Kenya.
2: Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa inchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema musiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya inchi hii.
0: Wogre dhina jia Kenya ikadhirone ya Kenya bonde hindi miali ya kanywa etedhiri ya dhina ino.
2: Wakenya hawata kula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hata someshwa na maneno, niturekebishe maneno ya mashule. Mugonjwa hata rekebishwa kwa maneno, nitutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazizijengi na maneno, nitujenge barabara. Na mambo yale mengine ambaye inahusu wa Kenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni.
0: Nawe munini wa kiama kiki Fred Matiang'i ni amenelelia tongolia balaba kutinda badhare kilete Uhuru Kenyatta na ugani ya bwiri kwe wa gitio elitaya.
3: Umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu, haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi, kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu, because the president has done his, I mean, retirement is not house arrest as somebody said here. Si eti rais aende kujificha chini ya kitanda asitembee na mambo kama hayo. Sisi tunataka kuwa nchi ya ustaarabu. The president is making his contribution, na mambo hii constant threats, watu wengine ambao sisi wenyewe, mheshimiwa rais umetuambia kwamba tuongoze chama kwa heshima, tusitumie lugha chafu na tutumie matusi. Sisi tumekataa, wakati mwingine tumefika hiyo laini, hatutaki kupita kwa hiyo laini. Nimewaambia watu wengine, mnaweza kufikiri ni uoga, lakini sisi tunasema rais akiwa ndio commander in chief wa defense forces wa nchi, kuna lugha mimi siwezi kutumia kwake, kwa sababu I respect the soldiers of our country and the men and women in uniform.
0: Tushema ni edhai kumi, hino ni Meru FM.

Mudhikeria, no kwa naguisi ndirambesa siyampuwe, kio dhike soko fasta niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, mocha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, gerie mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wetu.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dan dato, ore siringi mirongo edato na kena. Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dan dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza tuwa wawu. Imbi weterete, Dial Star 671 Ash, uwe mwishindi.
1: Urigu wakunja, barabara.

0: girobokwa wenakai takakeya okora kwandeore mbetekeria nkwatyo geni medeneto ya biashara nyuma yangu uchokera kuntu mwanya mwanya kunde gurune ya Kenya nyuma ya kuruamua kwa mogomo yowite kwa mauria mauta enende ya biashara dokone ya maua ne bawite bongo echo itechokerete kumania ana kuma kwa toro baki wa mauria intoka dhomba ne yongelekete enende ontoburea buringedete ngwechio baki dhaitha dhirikari kwene kamauri ya into mwanya mwanya nikenda kwa agirithia biashara bari na chio.
1: Kwa uba tuto rokele roke rena tulio na jeka tomba kwa natuka riu nonto kutena uerege robo wako idhira tukende gento. Merigo era tureta ya mbere morigo for example getia nangirie kumi urejo kethira morigo juiteti ya mainda. Nande tuliromba kethira kombe kana buru buru botene kere ngarama ya maisha jaja nonto. Mtu otoga atura oteko mba korea. Lazima awa roka roke re uge expect ugo roka aniriana gento kia korea. Uge expect end term achia ribakare ya fee. Sibitarene tukare ya mbeja chenda awa na mantu jange jama inge jegi otoro.
2: Tu tenaira tuwe nachio itedira. Ntuke ya kuilela kuma mtu wiki mwanga mtu ongari. Tu inda tuwele dio nguwechi otheri. Turuge roki wane anabaku edete kutungu mira. Oka no theri no ntonya biria bo ngoba witetheria mbecho tibe bana bibi witetheria ba
3: tweterete munene wetu anane betu batwariria baturane ataba nyanyi ngara mayu no ntonyoko mena ngari kana bikibiki otike nyongo ngwo kuona olita petroli na wekira maguta watu gotike okani ogoro tweterete mani communication ira mwana itia nyire tu mayu ngara maisha maisha
4: aba inyi nto bitete sana kedimo tu yo legoro nyanya legoro gitongoro yani nyasukari yonde vinto vitete vi de arabirare mbere baito agora suaga suale nya sidingi 50 ya sidingi 20
0: aringi biashara dokone ya ntubetwe kiongo ni bawete bo bari watine boko watu ane mirimo ile yana kena ro abakiri tambito akere atongeria na kubauria ane batire dokwe une kwa agredwa na rabawete etena kontu kokweya kwa wite dia na kinya kutina arwirwa kwana dokone untubira bakua ane boko ringe via biashara chiao
5: oja uri adoko inge ikwirwa ikemenye nkamuromba na winyi yake budget yeje ethirwa kiraithiriria anto beto market sana kone katangi kanini yana gatiomba ko make roero aruondero tomba ko nyakiorokira na totena mtoro ko litango ekiorone kira kenda kioroge to kithwa ke smart stilo ke yakura ithireria ara kwena ruko
6: tafadhali ndato kuria ngavana anto aga tugororo iko lera o tuteona roero kuthamba njara tuteona roero flash kioro Yoro kira kongo kiri yake ingi.
0: Enabou nebo kore medeneto ya biashara neni mudhuraneri na mokureteri.
7: Damaris Kemathi, Watarichia. Wekirimbo ilinkoro we Watameru FM ukulukira 88.3.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundagi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Babu wako diungua karengi. Babu wako diungua karengi.
1: Mm.
0: Gina, yata kwa bilisiru wa karengi.
1: Mm.
0: Karengi ale muemono.
1: Mm.
0: Nalimone akunda kakamuaka banga kukone kwao.
1: Mm.
0: Kukopuga kukone kwao. Kwa kuno wapa angebitina, okay, the nanto bawa shini kwa ile ikula gantima.
1: Nanto ikuwa wena nuwento morume.
0: Ndawu kanto nukume animuka, nibongo itanto.
1: Ndobo ya tawa.
0: Leule mwenu weta gira talento besi tuwaka watu weja, kalengia kubanga kuja na ambara muji.
1: Na teke dhete. Angatiri ni ya kamafira mindale wana ya
0: wana. Bilishira mwe kuja gira ompingironi. Eji ite. Hewa kwa buga kukone kwao. Leule kumenya akadhala kana kaka nina kutikuwa ita na koko na ama empa empani.
1: Pene kama ligo.
0: Yes. Kaka nina notiri yungwa karengi.
1: Ili yungwa karengi.
0: Akena kaki na mogo ongo. Leupe na ama empa empani. Na ama rau ndingoli yungwa karengi rau. S under 60. Na hiwa kwa tokana kaka nini. Haka mwera. Bena ima empa empa leu. Na hiwa inaineta hiwa sinikita ma empa empa niko u. Karengi alibanga ya huita mtu. Aluje katu kane kubati. Leu yungwa karengi ya kera gina. Terebe ke mugongo. Haka mwera. Mbongi ya kana ankolole.
1: Wena miaka 60.
0: Na neka mea hizi ete.
1: Wena miaka toero.
0: Mbongi ya kana ankolole. Liku ale yako mbongi.
1: Katika uga korora achietila.
0: Ale yako. Ageta ku. Niku akothi. Kakothi ku. Akabate nekabe enuka kaku niku kuenuka. Liku yunga ya mwe. Ale yako mbongi ya ni ankolole. Ke.
1: Uyemi kuma. Uyemi kuma. Murago. Ya no
2: Twitter niye na DJ Teka Vaina Siribani.

0: C'est où t'as ouvert la télé?
1: La voilà, il y a moi, la tienne. Attends,
0: il y a moi. Moi, c'est un peu moi, non, honnêteté. Abana,
1: tu t'angoques. Ah
0: mamati, le monde arrive. Nabolewu bala, nabo bala baje kutotela mheshimiwa. Nabo kaantu bamwela hapana hiyo ni tabia mbaya si vizuri kuandikia mheshimiwa hivyo, si vizuri kuongea hivyo. Nabo bakina muambelia.
2: Chobine.
0: Oh yes, natakuta muliki mudhoku nchobini. Nipe kaitenke ujaga limwe aeshimiwa kana atongolia bakienda kondholia. Nonto, nasi ya shani, okedha gira leu nipa kodhalikira munto. Hei, angou. Leu kaba kumudhoki, atuku mosambia. Bakienda kona niebolea, emulitu. Lakini endele, hau jaga ye uwa umere fomu tune mbipo kudulira uwa kwatire hanga kwatire ndima inasi hanga atakoloka standard 7W hanga umere standard 6 irendi hanga uwa hanga nisasa wala kinire ule uke dhira kwena luga elimwe ya alagua uke ujaga ina yeshima tuwa toko dhulana neto dhule mtu ya na kedhomo kina neto dhule mtu ya na sukuru una lakire uwa kuka ye hanga mtu wa standard 6 ya jete kubwe lambi mtu wa fomu tune mbia kabolo rila. Lewu kali guatire, dhahiro kwa liogu, kwe mtu au mire standa 6. Na te kuenda kwa e, mbika atae na ajari batongu tabau baku. Bamuromiria mwanka university kana sokonda lewu kwa wakinyire. Kwe mtu au mire standa 5, te kuenda kwa e, mbini ajari baku ete, alerwa ne soso. Na soso teka bamiaga nembi wita kwa sukuru mono, kano na atae na mainye makomba kumuromiria. Kwe mtu endaka kodhoma, lakini mbi, uedhira akuluala kithomo kiarema nuntu buwa mulimo kwe unge ati mulazi mena mbuku ukeedhira naturali nga yake mumba na teku enda meateka kutemu tauka kajialu emulitu uga nindi enda kujialu aleu kwa mtu kwetu wa no mulitu mono kweli na umero kwetu katu kishobi nindi enda kujialu kwa kishobi nuntu nteku enda kujialu ande moge kutemu anauka kogu. O mujiali wanda ndaka kuwa na mwanu ae moge. Noka ujaga, hey, mtoto wangu na kuwanga mwerevu. We, unajua kwa shule. Kana kuwanga kajanja, nikuwa jiali wanda bala. Otiku mujiali ya kiuga, mwana wakwa ni mulitu. Ajiali batenda kwa hivyo mwana ya mulitu. Leula ila tongo liba kwa hali, alimone mbi ujaba kenda kondhuri ya nontule. Amba we uliene kenda muntoa umela standa 6. Kenda muntoa umela fomu tumbulu. Aomba kwezo muntou, ajiali ale wa singomada kukua. Kanedo mimbi ya ina ajia liba ele. Ajia liba baba ele. Bationa ona kanyamuka wiki laka itika nyolo. Kaba atetha iguwa ni kanita. Leuna walonga mila purupetini. Ate ni kuloko soa. Osambirie. He mtu astanda 6 ni mbi ya tuwela. Noko menyaba uo kwa aliri yao. Ba uo kweta mashabeki. Noko meaba astanda 6 bali ya wawu. Anto ta 20. Noko meaba astanda 4 bali ya wawu. He mtu astanda 4 ni mbi ya tuwela. Noko kwa ndakotu gula. Kikapo kia mtu ikadi, kule bunge kwa liye kemero, leule, babo kwela, kwebobo yao ba umere standa tu, nontubwa madhena mameji. Leule no kia liye zimaka kanyua, ukenda okay, kumenyatele, mtu la umere standa 5, ha umere one mbige tomi, tila asimedo nekola kashukuru. Na kedo kale molitu, tewe jialete molitu, na mujiali wono wate kenaka thaira kwebwa kishambia mwano hae, okiuka mtu molitu tole ale, nimbia dieta kutuera bunge. Ule sidi ya kinuwa mwano uwe kujagatia. Leo natokenda jasera. Balabala yerugi ya mudhembou. Lisasi ya maitokondria. Lisasi ya meandula obulangati. Lisasi ya meniweu. Lisasi ya nkambusu. Lisasi ya maitokondria.

Goko ni kwa Meru FM guatani na Meru kumadhochi mwanganto nyele kamotema sisio mame edho kaija kinyeteru molerua. Kuhuni kwa itieti nangia kumina kenda na nengkudu wangeli ingila bairi badato ni kenda ambi kukana wikanyamu bambi ya kukwata. Mtu watika uge hai, teka mulombe kuma ugira kutewa na umu moleu. Kai kale wani mokagu gano kwenda kale wanagandote kwenda kuhinya jio kana. Leute nina yankana gira. Nengo dingatini mbeo kato kuwemo. Kato kutuwa mkwa tuka nyamu. Nikenda mbuje na ala ofisi ni ya soko fasta. Nengo tumbate kutumila mtu kanya muka e. Nanda kwa nengiri mama tatu ikuliwa nengo 20 thaino. Kuhinye dhimuni ya kuwa ke. Namba nga kule anda shokela.

Zeta kwa Roba Kinyenju kumana lantele jiathara kaluembo luena mwure mwudho kuzana Roba keep it up, umejaribu umengangana sana na inasikika iko pahali yake wukone kwa Meru FM ngwatani ya Meru kumba dhochi mwanka nto nyele ngekoliri kana gia idha alire noto na hakuli ingira baile badatu tukegwe kana ba kugwata kanyamuka ono nto manya kenyani agere mikola na ntiomba kutatela ona obisi ya kwa mbuga inge na nengwe tekia neto mire kangwe nda kukonifamu ningwa menye ona obisi ya kwa na wantobeku lewe kwa Nairobi ni agere okola okena siria lewe obisi ya kwa nontwele ona Nairobi le lewe kayongu mete kia oguneke no mwanko na pwome ndinga embegue hee menye kato ni ikinyere mudikeria na teka ya kwa inge ni asoko fasta obisi kante kwa nda kukukunu onto ne nekira entia ya kuhuri eneba kola tuta kami kola kola tuta kami kola mitambo nebutole ya jidwa karanate ola uga ali kanda uga tire Nairobi ni ya mikola leuko konifa mugo teo kola mudikiri ya wakwa kolorelwa no mwanka angete atia no mwanka nkonifa mugedo kabesa kaa eneka kutomwa nekenda kedo katika tumele enke na ringa teiria kakwe makosa ndaro na kugogu nda uga Nairobi ni ya mikola si tusikia kama imetumwa mane mbona kabola mtu ana kalando kaku akwira kayene ngo kuseka rajingi rajingi ya kinya wegu akwira we mbulo tatika mpake ngaling tatika mpake ngaling kolingere kambo ke mpake ngaling koloke ngoloke polisi kambo kangolo ke polisi kolingere kali goya kage denga ni na ngo ke gakolo kaloka nyomba eke tete kende kende ya tv ngo kwakura halo ha ha ndiwa kulo kulo nyomba alura ma afrikani ndo aura gatene ngo kwakura halo ngo kera tere nde ndo dini ne biki biki ni tambo ke mbume biki biki ni golinga lau kende kende ke ko kinge ni nyomba ali ne papa pati ko gejimo tafadhali chukua simu ninjo kata ko mane bua ndo ruga ogu oke tegira mundu ri we nyomba kene kera tv volume egoro mono agene kera rwembo rwa kalisi au oya kula halo ndikwira atire halo ndikwira nda bikibiki ni ndego kuigwa ega liwa kuruga ruga halo halo nda bikibiki ndikwira atire ndego kuigwa ega ni lokongi nda bikibiki ni kankinya ndi ngori ngori ngi rawe gali nda sofa ni awe kirete kenega ne kya tv leu ni menyeta kau leu na ni nondo nte kwenda okorou waje nipigie mwingine hapa tusikie kama amepata yake kama hajapata mimi nifuate mara hiyo hiyo kune kwa Meru FM ngwatani na Meru kuma dhochi mwanka ntonyere mbango ni Twitter ni yejeti ndakinga yiko miyake ukeli kana gathaye mwana ndakinga itano nilio gike yiko ingwa kiangirima kana madhatu tutonye kiangiri uki angirima kana matano kia thale thaye mwe hii itakuwa imeenda hivo

0: Kusema pale ati deputy president haja kutana na wale wanauza mafuta. Tuko na waziri wa kawi, tuko na waziri wa hazina wa taifa, tuko na waziri wa usalama wa taifa, tuko na waziri.
1: Medo majio la mategiria ngombe nyoroje. Neo mamu ninu wa president?
0: Bacha nisisumbuane na hao watu na mimi silaumu magazeti. Unajua hao magazeti walikuwa wamechochewa na watu wengine hapo. Wakwende kabisa.
1: Cabinet secretary wa wikanuwa ndani na wadhanuwa nde Kipchumba Murkomen. Lingera musumaru wa mwisho tulekie.
2: Sasa nilikuwa naona watu wengine wakienda kufanya fitina hati, Kindiki alikuwa wapi? Kindiki alikuwa wapi kama ashatutuma kwa kazi za anaenda kazi nyingine?
1: Kabaku alioma, wenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wa Nyeri.
3: Neuma, aja medhe ne antetu ya Meru FM.

0: kati.
1: Kwe mokulunge jira kwa kwantu kwenge anka nilie mono nani onda amenyele silibana Kenya kembio
0: Kenya
1: Kenya mawele ni maingi ni antu pale gete kuluta nontu mokulo u kote ulonge alutaka nani mokulo na miaka ndamu la jita ate kwa aga adite sepe enteri u
2: alutoliku
1: akeja na angono kono jia kuma nukua nala katambanchisi akwelepo katambanchisi kolele alugiri au aumele kontuku toko mokulo itanua akwelepo lalukiri angakula ukire aso ke aunele au odikirio odikirio na alapo antu malu akwelepola kwa atinda onoko kikwa kwele atiri we ona nkunyala mone kwa kwele
0: petari voti siya Kenya yonde
1: tatika saika unku ndencho kilipo teka kene lakini yako menya aga agetia kwa katiola kwa nchesho haso kambia nukwana kwenu ya o alu galianga kante kwenda kwa jio ndekwe mwajijio ndia tema tukuni kwa kumbira hii na jiampa nukando ndekwila mbira tatika keki uwe liganerete ya uwe taroka
0: thank you
1: uwe liganerete
0: eta roka
1: ere kwena
0: na wamu na kenya
1: ere nukate kwenu
0: uwe oreleti uwe oreleti ya uwe tado
1: eta ya kutoke la uwa leo kenya kwenye mawela angasho ni antu pale geta kutero ndo nukwana mokolo
0: alita
1: kila antetu
3: tuetanie na DJ Teka
1: baina siribana kinya asiribana we mukaje ni mtu atakwa ndani wa mpongo ambeje ngo kedi muno alanga kwithira
0: gukethe ka sana nani
1: ngukethi ngi kuthira kiumia
0: gukethe ka mono
1: eh
0: kiroya tumite uthira cho kiumia
1: ri
0: tigwa wije
1: nika

0: aina toto la nyeusi.
1: Makosa aje yera. Kwa mpoksa. Kwa. Ya wete tajele na pogone kwa aruka.
2: Na mimi kireta muluto lakini mpoksa ne kwa aruka
3: jene. Neche kila mwanda.
2: Kwa mekusia wakunde kira aru tere.
1: Mpoksa ya kare wakaroto tesezia.
4: FM. Oh yes, ni ngwa tena mero kuma do chimwa nkanto nyene mudike ngoli kali ya K24 nayo leunda kuri muntu matonye tendinjito na makatho matonye tendinjito le na gotiga tigwa nyuma muntu watigwa nyuma wega na wokiwa ga yanga TV yakwa kuma nkwira kwa mubundi ongeta kwa kitonga gituro mbero dinyala kwa ba Fatuma le ogumwe chimwa Fatuma kwancha ni kwa ampairelia ndaira au kwa mutano au leuno kuma TV yakwa kuma ende uyona ga mucere anga mare gutanga eti kwa taka calibration ya K24 mudhikeria dikethimo ya kunda download calibration ya K24 igwetwa atire K24 plus app au nio kamigwata ukirikanaga mambo sikwizi ni digital ukonaga ipindi mulio mulio ipindi mwanki mwanki ipindi wacha tu dikengoko play store na app store.

0: Sijipe moyo rwimbo na murombo dhoku sana ukone kwa Meru FM kwa tani na miroku mba dhochi mwankanto njene ndaika ni mirongo ya tatu jelikia ukuruka na edha alea dha jire na nusu tuwe na ligitari oya jita kudhomi dhia mauntumena murombo dhoku muno umundi otikedho tika memene kenda dhina ili yonde igu shumbra ya igu tangaga jumbe kuyudhwa ikiuma na ingalie sana jumbe kuyudhwa ikiuma na ingalie mono nuntu ukaga ya ukani kwa tu idharadha jiri na nusu kone kwa Meru FM kama uteka dhoka magulu mambu mbwe kenyogolio kone kuga mudhikeria ikolokete kenuku kana nitha emwe na gesunzi na idharadha uri yonkuli ya ukadho kuna ngrima kama tano ila ikolewa ni anto bebute oho anto bebute na ningwa nda kwa mbakuringa dhimu enge mwe mbigwe kethwa mudhikeria kwe kanyamukae ala kwata ukeji dikanaga idharadha mudhikeria ngirima gana maguma tano ili lona ntube bute kwe waka ale angirie gana kwe waka ale angiri pote kwe waka angiri rato ona kwe waka ale siringie gana kulinga na mbati ya kuno ntoke nda kwe jile changanya koloke no kekolokea dhiolo kuga niko dhawe kwa andeke na alo tele ngirie gana angiri pote ngiri 20 ngirie kumi magana maire ngiri 60 bebute ona kwe waka andekwa siringie gana le mwale aitano kekolokea longa mirauke ngirie gana ati nijio kuna enkelo. Na kwena ngombe, ya ngiriba kala maini mabibute, kwena gendo yegu yetu wa mashini ya kola, ya kuthambia ngali, kwena gendo yegu yetu wa calibration ya ngirita bibute, kwena dimo ya ngirita, timi angirisi kistene dimo yeka gindendo, nani kwezo wa ndena teuno ndo. Elianda anagole ya gara mono, nyeta akuluka ngirita andatoe. Ende ndanagole ya ngirifote kiloton. Kiloton ndanagole ya ngirifote, ngole ritenga of friendi na kwenda kwera ndetroire mwankalo kire kira to niko kino maguru kutia kali kwai ni rwagi na te muntu engalirio rokere ndacha ukete mbaru nkambu shugoko ni hakumbuya ni mbiura ole rwago tuko nda mwera ntete kira ko mwera ndalote tengo ritenga of friendi rimo ya ngirifote nga of friendi reko silivana na kwenda kwera mwengalire onde ngalire ndali zikan pote liu kia rileu nonto buwa wendo pote ngiri pote puroti mko kwa atiru wane mwesari bowe taga mwesari kana bowe taga ati o mtuwe mbala balo mko kwa atiru wane mbala
1: Meru FM Nguatanero ya Ameru
0: ni gango nengere formula kwe kwa tila tupese tuwo na kwa mudhikeria neko inya dhimuni yaku *671# ndauga *671# ukena inya oke *671# ukena inya oke wa inya oke jirikano wakale tulo mbox idha ndatu tale mwe watale mwe kena ulua ule ngwe shiringita atanayani uga ii ekela pini yaku yau ya mpesa ukena lengwa shiringita atanayani ndakwa ni *671#.

Yes, yani kaba kudo wena ala tabaili dimoni ya ntua kudo wena ala tankudo. Ea ndio kenda ngirie mwatu otemi wana kia ala tabau. Nane kwena kaoma kaya okwe. Oke ja kudo wena ala ta dimoni yaku. Tuga wala ita poni mbuki yaku. Wane wena ala ta tamagana maratu. Noga shua magana maile okena la muntu tantumela maile au. We kwa kwa ina anu apai we. No gana gero get no gana gero kwala mbiri te gero gento tlake to tamako tamaka ni buba tamaka o kalinge longe ndikola gya tere ina no ro na magana mairi au please kwe antu ndi mugwate antu aseke o ke gwa kwira oi ta imagine wandingero hawi a ali unga kwira ta kweli nundu na ni nda kula ona kwanza ke to kawe koko kawe yao kona ni nda kula ido jiangu kwa raino nda tika na siringi tuwe wake ni jiangu wete na anjala kwa ansama ukona wena tutapau fuoni mbuku ni nukena tuika magana maile ati nuko suwa gianto e komi na kuteko umona fuoni mbuku na rimo jio ndo pati weke la liko kweka yote kwa moto ya hata pambie ndi pau hao ni marafiki wa aina gani thank you mwono mtu kuto promise romano kalume mpaka uke na mwono mdhoku sana ni kwa na mtu kuto karo wa shato haka uka tuwe na atena atapu kuka na uwe na karani wa chogori ya kethi ya karani ok nisa aswa suitati karo ni wakano tupako tuwe mtamboni karani wa chato chogori ya uke tuwe ni mwalu anyukwe na gento kira gendo ragia nikyo tumindatikira kuthija gutwira ngari chogoria buga gutwaka na buga guthuta kuthi kuthutira ngari chogoria na kuibangira buga gutwecha antu machuka ba wanjo akaruko mheshimiwa ongetheria muthominjo githengabana mauga gutwecha na gwira ngari enu kethwa egukatha ino ngatwecha ndara Nairobi haliwa gutwecha hey gutwecha Lugha to minda tiki na kutia kutoa chera angali na nemoja chagoria kwe kamari ya karagau stengi kita kwa karo nda chagoria kile kumenia lile ambikiri tete kwe kinja mpaka kwa mbende tete mono na kamubuto na tulato tunge mbende tete mono lion de lile ambikiri tete nguoiu lion tili mara kana karo lion den kapanga kani ngato yule ngali chagoria munde nge kedi ya wasi ya mau njoke nge kedi ya Dr. Victor au chagoria nge kedi ya momo nkedi etali wa faya unchoke nkedi ye Dr. Mwaura usi yo wa chogolia nkedi chara ugu miriani ntonye lia unkedi masoja uba chogolia hospital au liu olenda bangaganga tuenga nkedi mweshimi wa ungea unya kwa kenyua au chogolia mboe si the principal liu olenda banga na nkobunga ukagande mokeli anjalande kulaja nuntu etale kondinga olenda ukaganga tuwe kimatatu wa ule unchoke Nairobi kanali mwana ambu gende na angalia wangina banga kankunde tuguta leonda li mbi kirete kamubuto kauna ilato yuna anjampeu nukambu ujaka nate switi ahuwi leu karo watu elea ijia tete kate nguo jiri miake uwe amenya ilato amenya kanu ntupu anguo okay, ni kenja mbae kiki ya kundo na anda amenya nigwe. Hindi ukaligwa li ule. Nanobu ya ntua kapa ije kula ita mwekelele. Leuto mwankeru aula yekando kumakankira akono ntu. Ni kenja mpake mwake. Ambo, okay, kwa. Tamakome ni nja mpye nondo na anda amenya u nigwe. Karo dhiti ye kuro. You know the end time, Eben. Yani kutu ndo kiengi umenyaka na kio. Tamakando na kinjamba kiuna kama buto kau. Ndono une tik. Ngwe unda ajo gie na kuta. Nda itelele kundu kweta kwa. Nui je wauna embu kundu kweta kwa. Wauna nyamu embu ala lubingasi. Wea ndu kweta wakathoge. Aune onda itelele na kukula jienge.

0: Twitanie na DJ Teka Baina Siribana.
1: Nada me tambo ya kaleu. Okay, nondo me tambo kweta buguda. Kandi kani modikiria formula ake ndege ga shokera ya broken baby kumbatra to something. Nego ditike dimo yaku. Okina inya *671#. Ndakula *671#. Okina inya okay. *671#. Okina inya okay. Na nikenda ombe kwedwa oge kumbatra to something. Gokone kwa Meru FM. Ngwatani na Meru kumbadochi mwankanto nyenta me nata me tambo ya kala. Mitambwe unta mirewa inde kabuo riu na muthikirenge kuririkanagia na alantereja guntugwetwa daraka tunyai ntuko ya ashande tukagwa ku muthembo wa siri nuntu bwai ngwerire kuthigotirima na mashabiki beto nataka tukabagalangalo mosesho ugetho kenda galiu kuona riu teka mwenyewe agega pepeta riu ngakaigira kibara ngakareta kiongo ngagatuguti ogu na ituro ngakemani angiero ale molome ndinga thayu twari ale ogaigwa mba eute ambere ale ya itanda tu bena zero ndagwa itare kijigana nyitare kidate wanu kwogu bara beguete ni saturday nuntu kwika ndiji ale ntumange guntu na guntu na kwe posta jiali ndo thange ikiuga ni tariki date saturday apana ikero ishande ya tariki date 1 black stallion ni bitu kaoda na bi final nataka tukaba we ngoja tu utaona nonto nani nde muladhi meka bilande kaiga gale ankwenda thaili ankwenda ndenda keja ake balaka keja eh kwa kutu kaza akirala tunyai primary school nda ugane shande tariki date 1 wamenya ka umenyithia muntu unge na tukedha tuena kikosi kinene mono egeto kwagu mashabiki da bibwe umelie na nkweli le ntukweu oteke gwendo ni jia kumbela teka ntalo makanyamu gaku nonto mukawa wendo teka tonge oone waba mwa kiluguti onge kilo kethila kuto nyanjala kwa niko nini ya kwa kando mila kumurume na wakili kanagatele kukedho kwena mibira tetano tukambelia na Materi Bakers versus Black Stallion badhu umulane toso ke gentuwe to thainyanya na ndakinga pebutini Black Stallion versus Power Dynamo FC na boba to nyalia bakalagazane alafu bale ikia final Meru FM na gentuwe to the Black Stallion to dhumane tumenye nani mukali kati ya nani alafu ya thalatha ikomile tosange kanyamu kanini tokolila imwana yuno mbuti ake kano kamubira kange kakeru kanatuba gulia na olose na nuntu ni nkwa ibako tonya kule kwa efu ke iefu kuda kakale umibira la menene niwega ntukwe utu ke umiria to support imwana jietu njuma fwanyaga tariki datawane bungo likani mudiki ya toka atinda kule tunyai primary school nuntu buwa Black Stallion nekenda toba tetheri ya kwe kuri ratonya munundu te kumani bathonyira division 4
2: yes
1: liku pataka kamipira la menene
2: ona tenu ake kwe na ikirabu bingi bire kumono wanagiye to geta wa UNESCO FC wa koligi moja na na stadion
1: okay
2: kwa
1: kune kumaanisha twa uma tunya hito kasoka tubange kingi riu kya kwenu
2: nonto we tikodo tikodo
1: to du mura nekira kembogo ni kiumere kwa niko ni kabisa kwa ora kana mbaki kwa kana kaida siribana
2: ama striker
1: na uli siribana mbieta kwa like nyamula penalo ni te penalo te dawatia
2: you know kona
1: ali te kona te free kick offside ndamo ni mbita kwa offside mo bilani ambe no kuona muntu ria ulienda kwa nyamula ulienda kwa anga uruni no kuona ta ile aloga agena na kugwata mubira euno itako ofside no ntumubira no ume kaja na kana ngoru kipa ka ume kaja agero gera mubira euno ofside
2: pole sana kwake we aisa sawo tiene nena otherwise
1: kogu da striking
2: ah no we kagita renda linga mubira tugu no tikanchethaga renda linga mubira antare mucedo we ukole ndaka itu adoma nacho iga kuira
1: okay njuma wengo wengo riu
2: tu aliente tu aliente tu aliente wacha bwana
1: aina kwe
2: akiri tokorio kia Meru FM to the 1-2 to ambirie kairi
1: kangwe tikyo te kaita Tony Makona gwe murato akwe to Tony Makona Tony Makona ingira giango wira ya kuwe iroiro ni yao iroiro ni yetu bunka kwe na wala irite
2: pole pole muro mubiri go churinga gankwe rateka na ni mubira mubira ndambire go chuthoma ndika na kanini
1: okay
2: UNESCO mm-hmm. tuathomitho go mubira taburo kuthomitho kibauni
1: UNESCO ni jamani gani
2: go pana UNESCO matakiri FC UNESCO FC ni matakiri
1: okay
2: tuathomitho go mubira kibauni mwalimu atakwa Sestus Kabora
1: kibauni
2: kibauni waringa ukaringa ugachoka agatwikira bindu cha mibira tena ona wachethirwo wachethwa wachethwo wachethwo kugu tuathia kieni ni kamwana kanini akiomba kuringa chenga ugo chobo
1: Tiga.
2: Oka mta ndina arana
1: Ya. Oka tiguwa kinyo ilole au nondo suru alibu ya kagira.
2: Ya ni.
1: Na anyu majeto wajie ndiru. Kwa uko.
2: So.
1: Mwele oka kwa katiguwa kinyo ilole au ngoruni.
2: Tuiba nini.
1: Na kuhonton kuwa na eti.
2: UNESCO FC. Tuwale na timu yeta wa A. B. C. Na D. Then. Kuwale na Young UNESCO. Young UNESCO yale na timu A. B. Na C.
1: Okay.
2: So. Mubira wale. Kinyadha inoka dhio. Kaweza kira tuwana ntugetire no mubira kawainda. Tuwana tunini. Antubane na
1: kiasi. Wana ingiria kwa yao kwa yali njuma?
2: Nikose. Ambago uri ntaka hitu
1: wako maana chio. Njibokita haganaka.
2: Ari. Ndakura ambago uri ntaka hitu wako maana chio iso ya mubira. Toyo na baka munti ya na mchomba karos. Anyway. Mami uwe tuwe mundende uwe na badide.
1: Urongo.
2: Hei, mamu wetu wa tharakanithi.
1: Teto romelende haa kirajie, tuso wakatu mwini nembadhidi.
2: Eni.
1: Roma kirajie. Mothi keria, one njuma fonya kaji ukinya thajie. Na antato niko tukinya na medhani ya toya antato. Ne ate, susa ningoke wa mwindu na badhidi omunde. Number two, njuma fonya ka na kalato kero. Na number three, teka Republic noise maker. Ne ako tumiru angirie mwe oleu. Alijaga ni Tony Makona. Iuna jienge nyinge, njuma fonya ka.
0: Iji ni ntoto siya Meru FM na njirayen kui.
2: Lashire shio tugo ni ugombita kwa Juma Wanyaga ino indeto irango kwa mbiri na chio chukuru ya primary ya Matiando Yegembe ni kutara isara ine na inyuma ya kubunjwa utugo bago kia himu ndi na mitambo ya kompyuta na into bingi bia litobu kudhoma na kuijua nkunja murungi na kutumenyithi indeto ino
3: chukuru ya mudhenya ya Matiando interezi ya kiengo Yegembe ya tiati ni batalirizi atara nyuma na ya imara mali bia wenye ngia kuna ofisi ya mwarimu nga miro skuru tuko ba kuindokea ruale na weta na laptops kana computer sia madhomo siana inge
4: rindi ngerwa ni headmaster tonjere mnyake mutu ambra school ni rondo ringe na computer sia tasionte ni kona ni insecurity rai mate ando tena security kwa na mate ando
3: pamoja nara kulinga na mwalimu munene mulunga meru wa school na njere mnyake mutu ontonabea
5: hivi nilipigiwa simu na my senior teacher akanieleza ofisi yangu imevunjwa na kwa hiyo ofisi huwa tunawekanga hiyo learners digital device na ni kama hii katero ya hiyo vitu ni kama iko sababu wiki tatu zilizopita kulikuwa na wizi kama huo tukakuja kugundua amebeba LDD 3 tukapiga ripoti kwa kambi ya askari huko Kanyankine na usukuzi huu unaendelea ili tujue hizo nani alibeba hizo tatu kuamkia leo naye tarehe 25 wamekuja tena wamevunja wamebeba karibu 40 sio karibu wamebeba
3: na kuyeri baba ingi ni baligeti wamba boka bosokerete sio mebika yake nyuma ya wamba borenge kuno ofisi na weta na into ofi bya kuthomirwa ne aritoa
6: mari morao ite bonio tebu ndraibwa na into skuru tena stima stima asi aitre
3: deu ni wakuria ukaria bora butendrete pio ntere ni bongelwe
7: dogo unga yenye ilikuwa imebaki ya wanafunzi wanapipikiwa wa pipi 1 na pipi 2 pia wakabebanisha na hizo laptops. Sasa ombi langu ni kwamba hizo laptops manake uchunguzi uendeshwe vizuri tuweze kupata ni nani amebeba hizo manake
3: yeye mbende tonzamire FM betangunja urongea mami
2: Namba kari kionjo o Saudi menti ibagotara kanibakoria mujumbe wago Shandrak Mweti kubakinyithiria mainyama simantere no Tony Muriuki nandeto eno
8: a karibu kumantore ne kionjo gisigone mbunge ge Saudi menti barite na Meru FM batarite kinyamara bagukukira kumani na wagi ba mainya justime gitene ria nandi
9: kionjo gito na tunathine mwe testimana ria president yaronja power station ya Naro ikware na transformer nsiro ya kionjo gito Kamu tu tak menyeret tiada mangkana arwa, tu turat tu sistem agwo, tu remu tu rikinya wa AMP wa tu sandraka mueti tu tiji na ikiri transformer.
10: Oni bangkai nasan tiada kimueti ruangkorora, aikar ruangkoga agwo agwo, kinya kadi kaja agwo agwo impona weru agwo agwo sistem. Ende agwo tu aja ojo, tu inya kawa weru kani niga sistem. Na inya agwo ambesi ombo tu tiombo agita angkera agwo ambena masini, nonto maguta najo, inya jana deja ite tiu tu tiomba najo.
8: No kagi tapa gereta biolia kiri mubunge wa on daktar sandraka mueti.
11: Audiment mikombo sandraka mueti mutu riwetu. Opposite yaja, I tarerea president yajire aja, transforma ichi yajire, ama kingi, ya wekira stima aja, endi ija acho kererita, ya kamatoa, katha hii, tuitha iratui munduni.
10: Ese ni yajajo, tuto ije tokutetheka, bato totarethe kire, tawani na makingi, tuwado gania tuya kuru ito etira kubwa, are ito, tuwe nyaka tarifa totiga, wakadhimole, kutomaira kamulika muisi, nuento toteo mbae, kuwanga ago sanja, nuento tuwe toa sanja kuraja, ande patwe dene, ratu ena yore, mwesimu wa sandi laki, to suwera stima.
8: Kwena leu, nebe ndeta mubunge ojo kwezera kibarika na, mono kirengo gechikomba kubate. Tetheria gwitana mbere
9: arane twitite mantu neja ithurano 2027 kwa utukethera tutereekirwa stima tukamenyora tugeta
11: ankoria shandi akamwitire agwakarire ate
8: nge reportera Meru FM kumantere cha kionjo gisigone mbunge ge Saudi menti mbeta watone Muriuki omoria
2: muthia wandatona njira enkube nigombetagwa Juma Wanyaga.

0: Zikaba kwenda jinsi nuntu kwenda moyo ndagitare mbugia nkamo ngandanga jienge itano ndagitare tutigere stage 4 tumalizie
1: shida za tumbo. Tuko na ma stages ya magonjwa. Number one, ikiwa stage one, watu wengi wanaijua kama acid. Wale ambao wamekuwa na acid, na dunia mzima inajulikana ya kwamba ile bakteria ambayo inachangia acid kuwa nyingi kwa tumbo lako inajulikana kama Helicobacter pylori ama H. pylori. Na wakati uko na H. pylori ndio unapatanga dalili kama zile nimekuambia. Unapata kwamba huna appetite ya kukula, unakuta wakati umekula unasikia tena ni kama unataka kutapika. Hizo ni dalili ya kukuonyesha kwamba uko na tatizo kwa tumbo lako, uko na bakteria kwa tumbo lako, na usipotibiwa, isipotolewa, unakuta kwamba inatoka stage 1 inaenda stage 2. Na stage 1 ya kuwa na bakteria H. pylori ni acid kuwa nyingi kwa tumbo lako, unapata gas inajaa kwa tumbo lako, unapata kwamba hauna appetite hata kidogo ya kukula. Ukipuuza iende stage 2, hapo ndipo unapatwa na gastritis, na hapo ndipo watu wengi wapo. Unakuta kwamba mtu anakula chakula, huwezi kukula chakula bacho kina spices, huwezi ukakula chakula ambacho kina pilipili, huwezi ukakula chakula cha kulala, huwezi ukakula sukuma, huwezi ukakula maharagwe. Unapata watu wengi wana complain kwamba tumbo iko na tatizo. Ni kumaanisha ako stage ambayo ni stage 2 tunaita gastritis. Ikitoka stage 2 iende stage 3, hapo ndipo utapatwa na stomach ulcers, vidonda za tumbo. Na vidonda za tumbo zinapokupata, hapo ndipo unapatanga kwamba tumbo inaanza kuuma kila wakati. Unakuta kwamba ukikula kitu kidogo unaanza kutapika. Ukitapika unatapika maybe matapiko iko na matone ya damu. Wakati unaenda choo unakuta kwamba choo yako iko na matone ya damu. Unakuta wengine ikiwa stage 3 ama uko na vidonda za tumbo, unaanza kukaukiwa na choo, unaanza kwenda choo nyeusi, unaanza kwenda choo ambacho kina matone ya damu. Unakuta kwamba kila wakati tumbo yako inauma. Na kama kuna mahali ambapo huwa nakwambia uangalie na ukue makini sana, ni wakati uko na shida za tumbo. Tumbo ndio engine ya mwili wa binadamu. Kila kitu unapomeza inaenda kwa tumbo. Kwa hivyo unaposikia kuna tatizo kwa tumbo lako, hakikisha kabla ujitibu, make sure umepimiwa uonekane haswa shida yako ni gani. Ikitoka stage 3 stomach ulcers iende stage 4, hapo ndipo utakuja kupatwa na stomach cancer. Na watu wengi hawajui ya kwamba

0: kwamba stomach cancer nowadays inaletwa na asidi kuwa mingi sana kwa tumbo lako. Kwa hivyo kama uko na asidi inakusumbua, naomba tafadhali usipuuze, hakikisha umetibiwa na imefika mwisho. Kama uko na gas ambayo inakusumbua, unakuta kila wakati tumbo yako inajaa gesi. Ujaiona mtu mzee, maybe ni mzee anatembea kwa barabara ako na suit, unaona ana kosmati, mama ni mama ako smart, lakini akitembea kwa barabara anaenda tu akiachilia, kwa sababu unakuta kwamba anaharibu hewa kwa sababu gesi inajaa kwa tumbo lake. Unakuta kwamba tumbo inauma kila wakati, anahitaji tu kupewa dawa ya kuosha tumbo yake. Maybe kuna vitu ambazo hazihitajiki. Tembea kwa Olive Health and Nutrition Clinic, tukupatie dawa ambayo tutaweza kuosha tumbo lako na mambo yako itakuwa sawa. Zaidi ya kutibu hizo shida zote za tumbo na za arthritis, bado tunatibu magonjwa ya sukari, wale ambao wako na diabetes type 1, diabetes type 2, hizo zote kwa Olive Health and Nutrition Clinic tunatibu na zinafika mwisho. Kwa hivyo yeyote yule ambaye akona sukari kwetu si kubahatisha, tunakutibu na unaanza kutumia kila kitu ambacho daktari wako alikuwa amekwambia usitumie. Wale ambao wako na blood pressure, shinikizo la damu, unapata kwamba maybe pressure yako inapanda inafika 160, 170, 180, 200, uchunge sana kwa sababu inaweza kuletea shida maisha yako ya baadaye. Na ndio maana nawa nasikia maybe mlikuwa na mtu jana usiku alilala hakuamka, kwa sababu the time pressure imepanda na imeshoot, huyo mtu anaweza shindwa kuamka. Kwa hivyo mami, wacha kujiweka kwa hatari, wacha kuhatarisha maisha yako, tembea kwa Olive Health and Nutrition Clinic na tutaweza kukutibu shida zako ziweze kufika mwisho. Wale ambao wako na shida za upungufu wa nguvu za kiume, wale wanaume ambao nguvu zao za kiume zimerudi chini, wale wa mama ambao nguvu zao za kike zimerudi chini, maybe mama baada kutumia maybe shindano za kupanga uzazi, tembe za kupanga uzazi, unakuta baridi iliingia kwa mwili. Baridi inapoingia kwa mwili wa mama, unakuta mama hana appetite hata kidogo. Wakati mzee anahitaji, unakuta mama anamwambia hana appetite hata kiguzwa, mwili wake hawezi kukua na joto hata kidogo. Tembea kwa Olive mami, tukupatie dawa inaitwa Women Care na Gyno Care ambayo itaweza kukurudishia joto yako kama vile ulikuwa msichana. Usikubali mzee atoroke nyumbani, usikubali mzee aanze kupata mpango wa kando, na ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza tibu mwili wako na urudi nomo. Kwa hivyo yeyote yule mama ambaye ako na upungufu wa nguvu za kike, hana appetite, hormones hazifanyi kazi, hana feelings hata kidogo, tembea kwetu kwa Olive, tutaweza kukusaidia. Wanaume wale ambao machini imekataa kufanya kazi vile inahitajika, kwa sababu nowadays wazee, na kama kuna ugonjwa ambao inasumbua wazee, unakuta mzee ako na stress ni wakati ameremewa na kushindwa kufanya kile kibarua. Unakuta maybe mama anachukua kijana wa kazi, anachukua kijana wa boda. Asante sana vijana wa boda, Mungu awabariki, najua mmesaidia wazee kazi, lakini ile siku utapata kwa mwenyewe, hapo ndio utashangaa. Mwanaume, baba yangu, sikubali mke wako akuwe na mpango wa kando kwa sababu umeremewa na hii kibarua. Maybe na ujue ya kwamba kama kuna kitu ambacho inapea mzee stress ni wakati amepungukiwa na nguvu za kiume. Na tunapoongea mambo ya nguvu za kiume, si kuinua mizigo, ni kushindwa kufanya kile kitendo cha ndoa mpaka mama watoto anaridhika, mpaka unafikisha mke wako kileleni. Hiyo ndio tunasema ya kwamba mwanaume ameshindwa kufanya kitendo cha ndoa. Nowadays wanaume wengi wale ambao tuko na wanatuongea ukweli, unajua hapa kwa mitambo ya Megwe FM ndio tunaruhusiwa kuambiana ukweli, na niko hapa ni kuambia ukweli. Ukipuuza shauri yako, mimi kama Dr. Mwangi nimekuambia na nimekuambia kuna suluhisho. Kwa sababu gani? Wazee wengi wale ambao tuko na wao siku hizi, mzee anapofika kwa mke wake, anaingia kwa shamba, akianza kulima, unakuta huyo mzee analima laini moja, huyo mzee akilima laini moja, akirara anaisha nguvu, atakumbuka kuna shamba alikuwa nalima baada ya wiki mbili wiki tatu, ndio utakuta anataka kurudi kwa shamba tena. Hizi wiki mbili unafikiria mama watoto wanafanya nini? Ni nguvu za kiume zimekuishia, baba yangu. Na tukubali na tuwabiane ukweli, kuja kukusaidie. Unaingia kwa sama, kwa shamba leo, unaruka kesho, yani wiki moja mwanaume nomo anafaa kuingia kwa shamba siku tatu. Na hizo siku tatu unafaa kulima raini tatu kila siku mpaka mwenye shamba anafurahia. Joko kwa Olive tukupatie dawa inaitwa Men Booster. Na hiyo wezi ukaipata kwingine, unaipata kwetu peke yake. Inaitwa Men Booster. Imetumiwa na wanaume zaidi ya maelfu na maelfu na maelfu na wamesaidika. Hii hata wanakujianga, unakuja tu unasema daktari naomba tu nipe ile dawa inaitwa Men Booster. Mwanzo tunakupima, tunaona njia zako za uzazi zote ziko sawa. Kwa hivyo baba yangu, usikubali kukaa pale. Tembea kwa Olive tukusaidie boma yako isimame, mke wako hata waienda nje ya ndoa na hata waipata mpango wa kando, kwa sababu utafanya hiki kitendo mpaka umulidhishe na afurahie. Unakuta wanaume wengine anapoenda kufanya kitendo cha ndoa, akianza kuingia kwa shamba analima haraka haraka, dakika moja dakika mbili kama kuku amemaliza. Tunaitanga premature ejaculation. Ni kwa sababu maybe huyu mzee mishipa yake imeanza kukua loose. Kuja tukupatie dawa mishipa yako ikue tight, uanze kukaa kama dakika 10, 15, 20 mpaka mwenye shamba anafurahia, my friend. Kwa hivyo tembea kwa Olive tukupatie dawa inaitwa Men Booster. Unakuta wanaume wengine nguvu za kiume ziliisha.
1: Oh yes, ndakitaita mbogo atiria ukidowe tukushokera ngongenda kingajiro banenkena.

0: Oh yes, ndina Jesu ndina byonde ukone kwa Meru FM gwatanile ambero kuma dochi mwanka ntonyirite tienda kinga jiegana ndakinga mirongo edhato ake niyombedwe ngetemande ukone kwa Meru FM bango ne Twitter ni gato ngekolikana gya nengo lingadi mujenge jiele oleu mbegwe kana mudhikeria wakwa akugwata kabeza kae alafu ndio mimi niweze kuondoka
1: DJ Teka baina siribana
2: endele mete ya tujagira marietwa muntu ametujagira marietwa etakwa mberega okwelewa muntu atujagira mete marietwa etakwa atya etakwa mberega leo auga one wetu mutugati one wetu mukinduri one wetu muvugoya one wetu munyamwe one wetu mutu one wetu mukima one wetu mushindanogo one wetu mwimbananchisi one wetu muludani yankenye leo akoleje gutume gutwira yes
3: ewe onde imete
2: nemete
3: Tulenda amenyawi mukema.
2: Onakwe ngwe dawa mudhwa nyamwele. Ndo ina luamba.
3: Anje.
2: Agada ngodo mbi mbi mbi mbi.
1: Kubia ndene ya Meru FM ugwataniro ya Ameru
2: akabantu ko yuno apana ndagwela ndagwirongea dholani morome ndegwa mweto churua getera sonda ke munoe churua ya toro kono kono mujane nyoka kiwete
4: ah, oi.
2: Morongo lwa nyaururu. Mo upanyuma.
4: Oi. Oi.

0: Venya nyamwanga da kumi na iziri siogoro tukunde rainbow top. Trevor Duncan baina toto la nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kuramboksa.
2: Kuka.
1: Ya wewe tete jana kwa mwenye kwa roga.

0: Dikiana kia ngombe kimenyelwe kirelo we I love that why lie na mothigeri ya kangwenda tuko thina mbele ukulirikania kedo ndio kutonya kamemeni ga kudha ino ino ni Meru FM na kupatia hii maneno kutoka the capital city of Kenya Nairobi Longonot place tulihama sasa tuko DSM building ghorofa ya kwanza mlango namba 14 inside the building under the roof on the floor by the kocha kocha kocha kocha kocha kocha new kambita take the public noise maker the one and the only living giant in Nairobi Kenya kana kambita either wa makirugutie the wabino ngwe thwa njuru sina musona kadhu edho apas kwali na ngongo tino nimbe takwanja kwali ngwa kalengwa kakanwa kwa ro muthuru akadhambo ataradhu ambara thwere miru wa mtware nkanya eno ne nduke amba ya malelwele kujagete kokia o ne mwele kwa kende au mona njiro bala bala tagiro magamba male mamire gere ngionde kanitha niombi na gira kanitha itawa kagunyo the ine wambe mba mbisho bwa kweta kwa baikiao na twe na ndikuwa teatu wake angisiri Nairobi aune tuwe naendi kwa nanon tode wa mogiyomwe balaba kuga angatika kende tegwe shosha totirima ne tharakani di ntuko ya alamisi tariki 28 alaka jundo di stadium nikenda tujue mbivu na mbichi na lwe mbaluru kandiri kaniatere olethi wa ngombe ni mbigu yetari wa ntuba geukadhiri ya muno na niwego wa kinyau nikenda nonto limo niwe thakira mtu akiuga hee kango tuwelae Tatika ngakoli ingila ndali. Endo wadhi kuona ngombele ya gotuwerwa. Kana kukwa mtae kuwela. Tamakanta umbile kuja kiaroke yaku. Ntukwe unda hatinde ta ina anono olezi. Wadhi kula idho olezi ina anu muadhani. Ogethi na ngombe ila iruwa gani. Eka itabaisikiri. Eka itabaisikiri ya kena ikiruwa mato. Ekena suwa kena ikiruwa kemonyiritha. Wadhi kwa kama ngombele olezi la mudhikeri ya. No kanaka suwa pulaisi. Aga kama leono ntoto nyonto. Tue nalea. Tukaita tunchagusha. Bukweta tunchagusha kana bukweta katubitu. Liwe ukenda kuthoma ulimi wega. Ukenda kuroma ulithi. Kukweta tuwe na atalamu. Na atalamu baba umete. Ntele mwanya mwanya. E, kwa kute bakuga e, yanga. Ha, baba umete hake amburi bajete kumbira ambi. Apana. Yanga baba umete wae. Kembali bajete kutuna mire maunto. Mamira ale unembintije amira. Mm-mm. Baba umete kuntu mwanya mwanya na mudhikiri ya kiadhoki uwe kiadhoki kenene ntuku ya alamisi kwa kukedho ina ngombe yaku na nwe kujagali mweki kutango kaligwa nata ngombe yaku kweli ntikuona tukike endania kwena kentuku itakwa challenge feeding ono wakini kumelo miambi ono wakini kumeto teri ambi ukedhira badwe teko kinyala okwenda tuweje tena atala mbaba ndikenda bajaba kudhomide liu kiuri kionda kila we kujagali kikonogia liu ndenda kiuri kiuri kale nkambusuni eko umakaini maku nikenda ntukweu kwa adhe kakeki kiumaga Tukedho tutongo letu ni kintu kituwa Asnet Shamba Expo 2026. Ndakwa itariki jigana. Umake kare ndakwa itariki 28 alamisi. Na mudhikiri ya ole uga kaya yanga. Ntiku wananko nekano ndo ntiku uga ngambangete. Bangola. Yanga ntiku nengwa nangatinda majani ni makwa. Nekwa katakira talakaniri. Anga nengwa nantiku uga ngatinda. Anga kawani kakwa. Nekwa katakira miroka unte. Iyo si kufunga ndiyo. Tufanya nini? Twende tusome. Na kedho we na biashara yaku. Okwenda na kwa kale tana une kenda we ndia intoji yaku. Na mona niya ni kugatere. Uwe jokyo ni nekira we ndagia. Ganku nenke namba ya wini moya. Nekendo omuri ingere omuri ya muntua. Kenda kuja kanyo reni tukwe ule. Ni mbe ndagia mbake. Nomboke. Niyo mbe ndagia mela. Nomboke nga kariria mela yakwa. Niyo mbe ndagia iria le amboli. Nombe jenga kariria iria amboli. Niyo mbe ndagia matumbe. Nombe jenga kera antoli une mbe ndagia matumbe. Ni mbe ndagia roshiru wa suba. Nombo kentu kuyunga kariri anto. Nini mbe ndagia roshiru. Nini you see. Kwa kuna ambia wini niyo kwa ndakone nkela. Nikenda kiule kiu olie. Na nikenda tukutu tirimane au. Mimi mwenyewe. Ndaka kuwela antuko ya alamisi. Mate kande nyenje o nani. Hale mbolume. Nteka undangi. Nkakula angira vega no nato nyamu. Kwa niko nini. Bungo kambariria wega. Oke mbita kamarie tu amalea mamu remba. Longangi. Losisa. Lotogua. Nkongogo. Kelibandarwa. Oka mbita mali tu mamu remba tau. Hale mbolume. O nani ngo kukulila gantu. 0721. Nambia wini. 0721. 975-146 Wena nambeu Sasa alamisi Wewe ndi utapanga na wini tukutane pale Mudhikiri ya mbugire ndaso kerange ukia Nkali ngadhimujire Mbegwe kana mudhikiri ya wakwa Kumba kwedhu wake kwa tira Kabesa kae Nanon tubwake tumikeu Mara hiyo hiyo washa nitafute wakubwa wangu ndio hawa kambo ne nore kwamba kudhuri wage si ndiraga something 07 kaija kinyete rumuri ruango ko kamote masisio mametho mpogore ya mwatu mucini wa kurumba kore ya muthe mukuru wathie tiaga soka kuunde kuga 07421847 2 wacha tusikie huyu wacha tusikie huyu.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani,
0: wacha na
1: huyo nambari uliyopiga,
0: wacha na yeye, wacha na yeye, wacha na yeye. Wacha tutafute mwingine. Safari kwa muka poko untanga. Buke mbira ya patikani. Mimi sina hiyo wakati. Aya, kinyogolio, mpokole ya mothe, kadhoka, kadhoka, kaija kinyeteru, mpokole ya mwato, kamote, kinyogolio, mulelu wangu ko, maguru mambo mboe. Wacha tusikie. Wacha tusikie huyu, tuwe kana kwekwa tira ka samudani.

0: Ouais, tu coupes Sim. Quand on va perdre la bête, quoi. Ok. Wacha nitafute wale wamekula pesa kidogo kidogo sasa. Kama kunaye nimetumiwa, kwa bonko ni balite igana. Bangi ngeo ni balite... Hey, mtu amba kulega na limu atia. Wanatika ba... Nimuteme jiakwa. Wacha nikuje. Niangalie wale ambao wamekula... Kama kunaye wamekula kadogo ni... Ni mudunga yangu. Mm-hmm. Tuko maembi kitu mimodiga iria. Kaba maamire kana. Irikana kwe kwa tira kabesa. Kaunda kwa la ino ni ngirima kana megana. Ikoro wane antu vegana antu 15. Ngirima kana mana. Na okili irikana gane kudikedi mo yaku. Okena inya star 671 ash. Star 671 ash. Star 671 ash. Okena inya oki. Wa inya oki okaleta lombox. Itha andatu au. Kembox itha andatu. Tale mwe ila ugwishi ane ambati. Au kwena ngirima gana mana ila ikule wadhaino ni anto ekumina batano. Star 671 ash inya oke. Wa inya oke. Ukale tola mboxi idha andatu au. Tala mboxi ye mwe. Alafu kie mboxi ye uwe mwele. Ukaulu wa unataka kukatwa 39 bobu. Ikela pini ya kuwe au. Mboke ni kendando wamebange baile mbele ya dhali ule roga. Na mothi keri otekea itejire. Usione atileo hauna ama jana au kuwa nacho. Leo unaweza agukia. Ngili pebute, ngili sepente, ngili tuenti, ngili ekomi, ngili jiri. Ote kolo itejere.
1: Kolo itejere. Paskonde moyo. Ugeria. No kukumbana.
0: Kukaje ne kukumbana.

Oye, se modique yo te cuando jugan que cana que jugan que ganen codira kino mwankan kadhi mugubandika mugubandua mpaka kwangu sasa hiyo kesho majali yake Mwenyezi Mungu Jalali Rabuka Rabi Rabana. Siku nyingine tutakutana papa hapa, uwe na wakati mwema na jioni njema isiyokuwa na bugudha bugudha songo mbingo tanda belua atiati fujo vurugu tafashi mutafaruku wara prokushani wado ai mbisi na mbemwe uga kai kinyege tuoni kireo tita kuduranela wado na ambajiere walu angiru ai mbisi na kana kibandi ya kwe songo na kesensi mbaka na kana kedo ni kweu wado na ambaida tu walu angiru ai mbisi yoke karatadio make muntulia okodula wado na ambainya walu angiru wa udhuli tani ukenya ai mbisi ukauga na kana katasi kauga na kule andebeni ya tuyo kulia kudula na wado na ambaita na walu angiru ai mbisi na kana na kia gya kwe njibi gya kwa langi utaja kusoka laini ni udhula na maitamareka na madato na wado na amba idhanda tu wa IBC na niungu tumela dhaino ukauga ondoka kituoni na mimi nimeondoka kesho majali.

thainya cia kiogoro ikorogeti endarege 12 ntugu ya mundere ntugu ya Monday tarege 25 ntugu ya munde Monday ya tarege 25 mweri wetano 2026. Jameni, how are you doing? Gekwige chonko gea kukuria na kiembe wa rethiate ya boa rethiate na au torede tieboe ya mapio otega lulu. Lakini jameni, utikamburi Nairobi kwa tinda ata sababu mimi sijui Nairobi kumeshindaje. Nonto ntia tinda Nairobi, kanda ya Nairobi. Jameni, Mungu ni mwema, mfalme wa amani, Mungu ainuliwe. Rwimbo rororo itawa mfalme wa amani, ruinetu imwini itawa Solomon mkubwa. Jameni, ndarari, dharaka kiumia kionde, ndauma dharaka ndari onga sehemu mbalimbali za kule Meru. Na kika mfalme wa amani, Mungu ni mwema. Yani mwadhani Murungu, jameni, ametupa favor. Mwadhani Murungu, na tuendere tendari kanana nchamba yeta kwa Pauru wa Kiguna. Vipi Pauru wa Kiguna? Yani Pauru wa Kiguna imuntu omoge, imuntu wiye mantu mama inge. Kento kira Pauru wa Kiguna ata yero tai. Yani gotira rutai Pauru wa Kiguna agana kuwata inyaro mogu. Ende ndeto ino chinge chonde. Kwa jamani, mtaala mbwana. Ndari kanana Pauru wa Kiguna ambira witness, jameni nimefurahi kukuona. Angu atogeni na aragu wa kena turigo tumirwaru. Jameni, hakika ni mfalme wa amani. Itone tefiva ya angai, Mungu ametubariki. Yani watu wamelima, watu wa

thainya cia kiogoro ikorogetie ndarege 12 ntugu ya mundere ntugu ya Monday tarege 25 ntugu ya Monday Monday ya tarege 25 mweri wa 5 2026. Jameni, how are you doing? Gekwige chonko gea kukuria na kiembe ware thiate ya boare thiate na au torede tieboe ya mapio otega lulu. Lakini jameni, utikamburi Nairobi kwa tinda ata sababu mimi sijui Nairobi kumeshindaje. Nonto ntia tinda Nairobi, kanda ya Nairobi. Jameni, Mungu ni mwema, mfalme wa amani, Mungu ainuliwe. Rwimbo rororo itawa mfalme wa amani, ruine tu imuini wetawa Solomon mkubwa. Jameni, ndarari, dharaka kiumia kionde, ndauma dharaka ndari onga sehemu mbalimbali za kule Meru. Na kika mfalme wa amani, Mungu ni mwema. Yani mwadhani Murungu, jameni, ametupa favor. Mwadhani Murungu, na tuendere tendari kanana nchamba yeta kwa Pauru wa Kiguna. Vipi Pauru wa Kiguna? Yani Pauru wa Kiguna imuntu omoge, imuntu wiye mantu mama inge. Kento kira Pauru wa Kiguna ata yero tai. Yani gotire rutai Pauru wa Kiguna agana kogwata inyaro mogu. Ende ndeto ino chinge chonde. Wewe jamani mtaalam bwana. Ndari kanana Pauru wa Kiguna ambira witness, jamani nimefurahi kukuona. Angwa togeni na arago wake na turigo tumirwaru. Jameni, hakika ni mfalme wa amani. Itone te fiva ya ngai, Mungu ametubariki. Yani watu wamelima.

0: embembelezeni wenye majeraha. Wape matumaini wale ambao hawana matumaini. Meru FM, alo. Alo Meru. Wewe. Alo Meru.
1: Hello.
0: Muga.
1: Business.
0: Hey.
1: Sasa.
0: Ndio mwega habari ya siku mingi.
1: Ya kwa ngimo nono ngekuwa kutoka.
0: Ai no jo kwa riabu dongyo nkaigwa boega mapio nkaigwa moro pio.
1: Angela
0: ndi. Anchiago ya Angela. Ni yembo yere aguka nyakine mundewe.
1: Ni kende te kuswa moruna na
0: ago. Ayo ni anda ago kerere goe.
1: Te wa kiriampe mpe na ago.
0: Ore mba kiriampe mpe. Ekale wa nai.
1: Kuri
0: ya majani kwa tinda kuri. Ato wale ya majani.
1: Ndi ukenda kawa.
0: Kawa?
1: Hmm.
0: Kawa na ndanywa kawa li?
1: Hmm.
0: Mwere joa le tadi nagwe.
1: Chuka le ate kazi wakagwe
0: joa nywa kawa. Oyo. Oyo wa kwanga kunda kawa li?
1: Hmm.
0: Wapagire kuga nwa tutu. Oh, kambora gaburu. Ukongera mwanga agu.
1: Kwanto kamyo agi murintu mwanga na kawa.
0: Ai ntaro mamixi enu kaire.
1: Itu ije nkuru nyo
0: vivo kakena. Aya, kayo ndomye mpempe mbo kie unkundie kawa, ndomye mwanga imbie ngeo tige erie na agu.
1: Ndi kiri ya kimiro ngukurumia gopo nda mkurugira mutere.
0: Ae nini?
1: Mkuruga mutere ni ya kuruja agu bariga nito vya kimiro.
0: Baka gainya?
1: Ee baka gira kainya nkenda bapire mera.
0: Ee kaingobi?
1: Oko nda baila angari chuchukuma.
0: Ae Angela wena andeto.
1: Tena kiyanko alia mamuru
0: nye. Inyenu yonde? Tiko enda muntu wa kekara awe nka Nairobi?
1: Kai.
0: Ile enda muntu wa kekara uwa. Ende ni onde ni nka? Ile ina ndheri inu uko enda kundetera we mushiari wetiga.
1: Inu uko kara awe nka ikuwa zai.
0: Ako waga muntu uko kara awe?
1: Mwana
0: ndigui
1: nene
0: yo aga inyomo. Oh, incho aga kamumero Nairobi kabone kaga?
1: Ijangu chwele maa.
0: Kwanza nseragi ya kamuime enti?
1: Ijire kongwa kwanza.
0: Nuyeke mbenda aga kamuime enti? Nuntu ndage tabu iraga kambira anchi ya goe.
1: Ancha
0: kweni. Kena tuko vita. Ende menda ancha enu mono yumagira boega mono.
1: Ancha kweni.
0: Kaimanji ende ancha kwe mutugi. Ancha kwe
1: mutugi ni
0: nkolia. Ancha kwe
1: Angela.
0: Ancha kweni. Ancha ni Angela bona ande nate.
1: Chagomo tu vini yo kaduka. Hasta un

Jameni, heri wenye moyo safi, maana hao wenye moyo safi wataiona, watamuona Mungu. Na pia hao wenye moyo safi jameni, watairithi mbingu. Thainya ikoroketie, Thainya ikoroketie ndareka 53 tena munorera ndare shukuru mwalimu wako mbere adacha kinyagu munto wa ndareka mugwanje itigere ironga mabwega thaitano kiremetambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru.

0: kwega ye airini
1: ya
0: nata sipi kuri mwari
1: kinda tae
0: very good wata rutai
1: tae wata mbro
0: egona
1: ya
0: menugu na kanyoni vichindene kutue gure ya mwembe Airini
1: ya
0: egona monugu na kanyoni imbi utako menyagu kire nyamuini datu
1: Nuko
0: menye egona monugu na kanyoni tibu vichindene kutue gure ya mwembe ya raga chumbere
1: ya
0: Nuko wana akare kondo vya liru ya ruambere kiribo
1: ika nungu
0: ike
1: ike na araka ika wapa mungu
0: anga ibu
1: eso eve mwere wake tumonito ita korea neto mba obisu andre ni ita iso ena kwa yagona mkupie ponoru nani kia monoluga na rororo antongu
0: Kau wika nugu.
1: Wika nugu.
0: Orang

0: mwenge mkuru wako wa hii Oka uwa zimpanya Oka uwa mosamba Oka uwa tizi uwekera Ate taza luni
1: Gatu kukubia Madhaja kikinyaja haso Tukado makemeru Tukena nere Na tukura nituri makubia neje Tujage ntuko Mwari mumawira ntuko mwari
2: Ndichuguru ndaro edo lido Ndare

0: Era que había...
1: O tu cuestión de si ayuma tu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukiri mwanka dhamu wanja shemo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amiru Uru Iruimboroeda.